0: reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.
1: Molitva pri ulasku u hram. Obradovah se kada mi rekoše, hajdemo u dom gospodnji. A ja ću ući u dom tvoj po milosti tvojoj, gospode. Nauči me istini tvojoj i ispravi put moj pred tobom zbog neprijatelja mojih, te da bez smetnje proslavljam jedino božanstvo, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada svagda i na vek veka. Amin.
2: Pomolimo se Gospodu.
3: Blagosloven Bog naš, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava tebi, Bože naš, slava tebi. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda i sve prisut. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, prosti bezakonje naša. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, padamo pred Tobom, blagi, uznosimo Ti anđelsku pesmu. Moćni sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom, Bogorodicom. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Iz postelje i sna podigao si me, Gospode. Um moj prosveti i srce i usne moje otvori da Te slavim. Sveta Trojice, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sudija će doći iznenada i otkriće se svačija dela, no sa strahom vičem u ponoći, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Ustavši od sna, blagodarim Ti, Sveta Trojice, što se zbog svoje velike dobrote i dugotrpeljivosti nisi razljutila na mene lenjivog i grešnog, niti me pogubila zbog bezakonja mojih, nego si pokazala svoje uobičajeno čovekoljublje i podigla mene koji sam ležao nesvesno da Ti jutrenjujem i slavim moć Tvoju. I sada prosveti moje duhovne oči, otvori moja usta, da se poučavam rečima Tvojim i razumem zapovesti Tvoje i tvorim volju Tvoju i pevam Tebe u srdačnom ispovedanju i slavim presveto ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Slava Ti, Care Bože, Svedržitelju, koji si Tvojim božanskim i čovekoljubivim promislom udostojio mene grešnog i nedostojnog da ustanem od sna i da pogledam Tvoj svetli dan. Primi, Gospode, glas molitve moje, kao i svetih umnih sila Tvojih, i daj da Ti čistim srcem i smirenim duhom prinosim hvalu sa nečistih usana mojih, da ja grešnik budem sa upaljenom svećom duše moje, u redu sa mudrim devojkama, slaveći Tebe u Ocu i Duhu Svetome, slavljenoga Boga Sina. Amin. Hodite, poklonimo se Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo samom Hristu, Caru i Bogu našem. Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj i po obilnom milosrđu svom, očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga i od greha moga očisti me. jer bezakonje svoje ja znam i greh je moj stalno predamnom. Tebi jedino me sagreših i zlo pred tobom učinih, a ti si pravedan u rečima svojim i čistu sudu svome. Gle, u bezakonjima se začeh i u gresima rodi me mati moja. Gle, istinu ljubiš i javljaš mi nepoznatosti i tajne sve mudrosti svoje. Pokropi me isopom i očistiću se, umi me i bit ću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. Odvrati lice svoje od grehova mojih i sva bezakonja moje očisti. Srce čisto sagradi u meni Bože i duh pravom novi u meni. Ne odgurni me od lica Tvoga i duha Tvoga svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga i duhom vladlačkim učvrsti me. Naučit ću bezakonike putevima Tvojim i bezbožnici će se obratiti k Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože, spasenje moga. Obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo. Za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. Po dobroti svoje, Gospode, čini dobro Sionu i neka se podignu zidovi Jerusalimski. Onda će Ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice. Tada će metati na žrtvenik Tvoj te oce. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednoga Gospoda, Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se uzneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I od Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Bože, očisti me grešnoga, jer nikakvo dobro ne učinih pred Tobom, nego me izbavi od zlog. I neka bude u meni volja Tvoja, da neosuđeno otvorim svoje nedostojna usta i proslavim Tvoje sveto ime, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, ponoćnu pesmu prinosim Ti, Spasitelju, i padajući pred Tobom vapijem Ti, ne dopusti da zaspim u grehovnoj smrti, nego me obaspi milosrđem Ti koji si se dobrovoljno raspeo. I pohitavši, podigni mene koji u lenjosti ležim, i spasi me u bdenju i molitvi. I posle noćnog sna, zablistaj mi dan bezgrešan, Hriste Bože, i spasi me. Ustavši od sna, Tebi pribegavam, vladaru čovekoljubivi, i milosrđem Tvojim polazim na dela Tvoja. Molim Ti se, pomozi mi u svako doba, u svakoj stvari, i čuvaj me od svega rđavog u svetu i od đavolske brzopletosti, i spasi me i uvedi u Tvoje večno carstvo. Jer si Ti moj stvoritelj i svakoga dobra promislitelj i podaritelj, i u Tebe je sve uzdanje moje, i Tebi slavu uznosim sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode, koji si svojom velikom dobrotom i svojim velikim milosrđem dao meni sluzi Tvome, da prošlo vreme ove noći pređem bez opasnosti od ma kakvog zla protivnikovog, Ti sam, vladaru, tvorče svega, udostoj me da Tvojom istinskom svetlošću i prosvećenim srcem tvorim volju Tvoju, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože svedržitelju, koji od Tvojih nebeskih sila primaš trisvetu pesmu, primi od mene nedostojnog sluge Tvog ovo noćno moljenje. I daj mi da svih dana života svog i svakoga časa uznosim hvalu Tebi, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode svedržitelju, Bože sila i svakog tela, koji na visinama živiš i na smerne gledaš, a koji srca ispituješ i ono što je sakriveno ljudima unapred znaš, bespočetna i večna svetlosti, u kojoj nema promene ili senke izmene, sam, besmrtni care, primi naša moljenja, koja Ti sada upućujemo od prljavih usana, oslanjajući se na veliko Tvoje milosrđe. I oprosti nam sagrešenja naša, koje učinismo delom i rečju i mišlju, svesno ili nesvesno. I očisti nas od svake prljavštine tela i duha. I daruj nam da bodrim srcem i trezveno mišlju pređemo svu noć ovoga života, očekujući dolazak svetlog i predskazanog dana jedinorodnog Sina Tvog, Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, u koji će sudija svih doći sa slavom da svakome da po delima njegovim, da nas ne zateče pale i razlenjene, nego bodre, orne za delanje i gotove da uđemo sa njim u radost i božanski dvorac slave njegove, gde je neprestano likovanje onih koji praznuju i neiskazana sladost onih koji gledaju na izrecivu lepotu lica Tvoga. Jer si Ti istinita svetlost koja prosvećuje i osvećuje sve i sva. I Tebe peva sva tvar kroz sve vekove. Amin. Blagosiljamo Te, previšnji Bože i Gospode milosti, koji uvek činiš s nama ono što je veliko i neispitljivo, slavno i neizmerno, koji nam daješ san radi okrepljenja slabosti naše i radi odmora tela našeg. Zahvaljujemo Ti što nas nisi pogubio sa bezakonjima našim, nego si pokazao svoje svagdašnje čovekoljublje i podigao nas koji smo spavali da slavimo moć Tvoju. Stoga molimo Tvoju neizmernu dobrotu, prosveti naše misli, trgni iz teškoga sna lenjosti oči i um naš, otvori naša usta i ispuni ih Tvoje hvale, da bismo nerasejano mogli pevati i ispovedati se Tebi, u svima i od svih slavljenom Bogu, bespočetnom Ocu, sa jedinorodnim Tvojim Sinom i svesvetim i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Blagodat Tvoju pevam, Vladarko, i molim Te, um moj oblagodati. Nauči me da idem pravo putem Hristovi zapovesti. Osnaži me da stražim u slavoslovlju, san mrzovolje odgoneći. Svezana okovima greha, razreši me molbama Tvojim, Bogo nevesto. Čuvaj me i noću i danju, izbavljajući me od neprijatelja koji vojuju protiv mene. Oživi me umrtljenog strastima, Ti koja si rodila životodavca Boga. Prosveti moju oslepljenu dušu, Ti koja si rodila nezalaznu svetlost. O divna palato Gospodnja, učini me domom duha božanskog. Ti koja si rodila lekara, izleči davnašnje strasti duše moje. Na stazu pokajanja uputi mene koga vitla životna bura. Izbavi me ognja večnoga i crva zloga i tartara, da ne postanem radost đavolima, ja koji sam podlegao mnogim gresima. Sve besprekorna, načini novoga čoveka od mene, koji sam ostareo kroz neosetljiva sagrešenja. Udalji me od svake muke i umoli vladara svih. Udostoj me da sa svima svetima dobijem nebesko veselje. Presveta Djevo, usliši glas nepotrebnog sluge Tvog. Prečista, daj mi često bujicu suza koja očišćava prljavštinu duše moje. Neprestano Ti prinosim jauke od srca, odobrovolji se, Vladarko, primi moju molitvenu službu i prinesi milosrdnom Bogu. Ti koja si iznad anđela, učini me višim od ovoga sveta. Svetlonosna seni nebesna, rukovodi u meni duhovnu blagodat. Sve besprekorna, podignuću na pohvalu ruke i usne, uprljane prljavštinom. Izbavi me dušegubnih zloba, moleći usrdno Hrista, kome priliči čast i poklonjenje, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Mnogo milostivi i sve milostivi Bože moj, Gospode Isuse Hriste, iz velike ljubavi sišao si i ovaplotio se, da bi spasao sve. I opet spase, spasi me po blagodati, molim te. Jer ako me spaseš zbog dela, onda to nije blagodat i dar, nego dug. O veliki milosrđu i neiskazani u milosti, Ti si, o Hriste moj, rekao, koji veruje u mene, bit će živ i neće videti smrti vavek. Ako dakle vera u Tebe spasava očajnike, evo verujem, spasi me, jer si ti moj Bog i sazdatelj. Neka mi se mesto dela uračuna vera, Bože moj, koji ne tražiš dela koja me opravdavaju. Nova vera moja neka zameni sve, neka ona odgovara, neka me ona opravdava, neka me ona pokaže učesnikom tvoje večne slave, da me ne bi ugrabio Satana i da se ne bi pohvalio o reči da me oteo iz tvojih ruku i zaštite. Ali hteo ja ili ne, spasi me, Hriste, spase moj. Pohitaj brzo, brzo pogiboh, jer si ti Bog moj od utrobe majke moje. Gospode, udostoj me da te sada zavolim, kao što nekada zavoleh sami greh, i da opet služim tebi bez lenjosti usrdno, kao što ranije služi hvarljivom Satani. Osobito pak služit ću tebi, Gospodu i Bogu mome Isusu Hristu, u sve dane života moga, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sveti anđele, koji stojiš uz moju jadnu dušu i gledaš moj strasni život, ne ostavi me grešnoga, niti odstupi od mene zbog moje neuzdržljivosti. Ne daj mesta zlom demonu da ovlada mnome pomoću nasilja ovog smrtnog tela. Ojačaj moju bednu i hudu ruku i uputi me na put spasenja. O sveti anđele Boži, čuvaru i pokrovitelju moje nesrećne duše i tela, oprosti mi sve čime te uvredih u sve dane života svoga. Iako što sagreših ove prošle noći, pokrij me danas i sačuvaj me od svakog iskušenja đavolskog, da ne bih nikakvim grehom prognevio Boga. I moli se za mene, Gospodu, da me učvrsti u strahu svome i pokaže me dostojnim slugom svoje dobrote. Amin. Presveta vladarko moja, Bogorodice, svojim svetim i svemoćnim molbama odagnaj od mene smernog i bednog sluge tvog mrzovolju, zaboravnost, nerazumnost, nerad i sve prljave, rđave i hulne pomisli iz jadnog srca mog i iz pomračenog uma mog. I ugasi plamen strasti mojih, jer sam ubog i jadan. I izbavi me od mnogih i gorkih uspomena i poduhvata. I oslobodi me od svih zlih delanja, jer si blagoslovena od svih naraštaja. I slavi se prečasno ime Tvoje kroz sve vekove. Amin. Bogorodice Djevo, raduj se, blagodatna Mario, Gospod je s Tobom. Blagoslovena si Ti među ženama i blagosloven je plod utrobe Tvoje, jer si rodila Spasitelja, duša naših. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.
2: Pomolimo se,

oni jedan drugom iz udaljenih mesta. Anastasije, car umre danas, pođimo i mi na sud Boži s njim. I posle dva dana oba svetitelja skončaju 518. godine.

Rasuđivanje. Pišući o životu svoje sestre Svete Makrine, Sveti Grigorije Niski usteže se da nabraja čudesa njena, da ne budem, veli, vinovnik grehu neverovanja nemoćnih ljudi. On naziva nemoćnim one koji ne veruju. I zaista, ništa nemoćnije nema od čoveka bez vere. Bezvernik veruje u moć mrtvih stvari i mrtvih stihija prirodnih, no ne veruje u moć Božju, niti u moć ljudi Božjih. To je tupost duhovna, a ta tupost ravnja se sa smrću duhovnom. I tako žive duše veruju, a mrtve ne veruju. Žive duše veruju u moćna čudesa proroka Ilije. Njih ta čudesa raduju i hrabre, jer one znaju da je to projava moći Božje. Kad Bog projavljuje svoju moć kroz mrtve stvari i stihije, kako da je ne projavljuje kroz žive i svete ljude? Ono što naročito raduje verne jeste to što se prorok Ilija javio živ na gori Tavoru u vreme preobraženja Gospodnjega. Za života na zemlji ovaj veliki prorok davao je dokaze postojanja jedinog i živoga Boga, a po smrti, i to posle nekoliko stotina godina, svojom pojavom na Tavoru dao je ljudima javan dokaz života posle smrti. Sozrcanje. Da sozrcavam čudesnu pomoć Božju u ratovima Izraeljevim, i to kako Mojsej pobedi neznabožačke careve Siona Amorejskog i Oga Vasanskog, jer Bog obreče ove na propast. Kako Mojsej ne može da uzme zemlju Moavsku, jer Bog to ne htede zbog potomstva pravednoga Lota. Kako uopšte pobede i porazi u ratovima ne bivaju bez dopuštanja Božjeg.

Beseda vladike Nikolaja o ličnom svjedočanstvu apostola. Ovo je sin moj ljubazni koji je po mojoj volji. Ovaj glas mi čusmo gdje siđe s neba kad bijasmo s njim na svetoj gori. Iz druge saborne poslanice svetog apostola Petra. Čujmo svedoke vernog i istinitog koji na krst bi raspet zbog svjedočanstva svoga. Čujmo apostola Petra koji što ne može dokazati rečima, dokaza smrću svojom krvavom na krstu, budući raspet naopako od neznabožaca. On svedoči da je bio na Svetoj gori, to jest gori Tavorskoj. Onda kada se Gospod preobrazio, kada se javio Mojsej s Ilijom i kada se čuo glas nebesa, ovo je sin moj ljubazni koji je po mojoj volji. Na ovome mestu apostol ne govori što su on i njegovi drugovi vidjeli na gori svetoj, to je rečeno u Evanđelju, nego ponavlja samo ono što su čuli. Ono što su čuli isto je tako važno kao i ono što su vidjeli. Neka čuju, dakle, narodi da apostoli videše Gospoda Isusa preobražena u čudesnoj svetlosti nebeskoj i neka znaju da je on Sin Boži. Neka čuju još narodi da apostoli videše žive Mojseja i Iliju i neka znaju da postoji život posle smrti i sud Boži. Neka čuju još da je Gospod Isus nazvat Sinom Božim ne od ljudi, nego od samoga Boga Oca. Verni su istiniti svedoci koji ovo govore narodima i saopštavaju ono što njihove oči videše i njihove uši čuše. Ko ne veruje apostolima, taj veruje Judi, Kajafi, Irodu i Neronu, goniteljima apostola i izdajnicima istine. Ko ne veruje pravednicima, tome ne ostaje drugo nego poverovati nepravednicima. Ko ne veruje čistima, taj mora poverovati nečistima. Ko ne veruje stradalnicima za istinu, taj mora poverovati mučiteljima i razvratnicima. Dan svaki ne sviće ni za što drugo, nego da se ljudi opredele za jedne ili za druge. O Gospode, spasitelju i prosvetitelju naš, prosveti duše naše rečima Tvojim svetim, za koje apostoli Tvoji postradaše. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Evanđelje od Mateja začelo 59. 14. glava od 22. do 34. stiha. I odmah prinudi Isus učenike svoje da uđu u lađu i idu pre njega na onu stranu dok on otpusti narod. I otpustivši narod, pope se na goru da se nasamo pomoli, a nasta veče i beše onde sam. A lađa beše već na sred mora ugrožena od valova jer beše protivan vetar. A u četvrtu stražu noći otide ka njima Isus hodeći po moru. I videvši ga učenici gde ide po moru, uznemiriše se govoreći, to je utvara, i od straha povikaše. A Isus im odmah reče govoreći, ne bojte se, ja sam, ne plašite se. A Petar odgovarajući reče mu, Gospode, ako si ti, reci mi da dođem tebi po vodi. A on reče, hodi. I izišavši iz lađe, Petar iđaše po vodi da dođe Isusu. No videći jak vetar, uplaši se i počevši tonuti povika govoreći, Gospode, spasi me. I odmah Isus pruživši ruku, uhvati ga i reče mu, maloverni, zašto posumnja? I kad uđoše u lađu, presta vetar. A oni u lađi pristupiše i pokloniše mu se govoreći, vaistinu si ti sin Božiji, i prešavši dođoše u zemlju Genisaretsku. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Pošto je dobio saglasnost Gospodnju, Sveti apostol Petar je izašao iz lađe i pošao po vodi. Međutim, ubrzo se uplašio i počeo da tone. Rešenje na tako neobično delo, uz nadu na Gospoda, nije predstavljalo ništa što bi izazvalo prekor, inače mu Gospod ne bi dozvolio sličan poduhvat. Za prekor je, međutim, bilo što nije zadržavao prvobitno svojstvo duše. Njega je ispunila oduševljena nada u Gospoda i njegovu svemoć, što mu je dalo hrabrosti da se prepusti talasima. On je već i napravio nekoliko koraka po novom putu. Trebalo je samo podržavati nadu, gledajući u Gospoda koji je bio blizu i na iskustvo stupanja putem njegovom silom. Međutim, on se upustio u ljudska razmišljanja. Vetar je snažan, talas je visoki, a voda nije tvrda. To je poljuljalo veru i oslabilo čvrstinu nade. On se iz tog razloga odvojio od ruke Gospodnje i ostavši prepušten delovanju prirodnih zakona počeo da tone. Gospod ga je ukorio. Maloverni, zašto posumnja? Pokazujući da je u maloverju sav uzrok bede. Eto pouke svima koji preduzimaju bilo šta, malo ili veliko, u nameri da ugađaju Gospodu. Treba čuvati prvobitno ustrojstvo vere i nade od kojih se rađa velika vrlina, trpljenje u dobrodetelji koje je osnova bogougodnog života. Dok se čuvaju ta raspoloženja, ne prestaje oduševljenje za napore na preduzetom putu, a smetnje se, ma kako velike bile, uopšte ne primećuju. Kada ta raspoloženja oslabe, odmah dušu ispunjavaju ljudski zaključci o ljudskim načinima za očuvanje života i uspesima u započetim poduhvatima. Međutim, kako su oni uvek slabi, u dušu ulazi strah. Kako ću? Stoga počinju kolebanja. Da li produžiti? A najzad se i sve napušta. Zato treba da se držiš odluke. Počeo si, drži se. Misli koje te smućuju, odgoni i budi hrabar u Gospodu koji je blizu.

Evanđelje od Mateja začelo 59. 14. glava od 22. do 34. stiha. I odmah prinudi Isus učenike svoje da uđu u lađu i idu pre njega na onu stranu dok on otpusti narod. I otpustivši narod, pope se na goru da se nasamo pomoli, a nasta veče i beše onde sam. A lađa beše već na sred mora, ugrožena od valova, jer beše protivan vetar. A u četvrtu stražu noći otide ka njima Isus hodeći po moru. I videvši ga učenici gde ide po moru, uznemiriše se, govoreći, to je utvara, i od straha povikaše. A Isus im odmah reče govoreći, ne bojte se, ja sam, ne plašite se. A Petar odgovarajući reče mu, Gospode, ako si ti, reci mi da dođem tebi po vodi. A on reče, hodi. I izišavši iz lađe, Petar iđaše po vodi da dođe Isusu. No videći jak vetar, uplaši se i počevši tonuti, povika govoreći, Gospode, spasi me. I odmah Isus pruživši ruku, uhvati ga i reče mu, maloverni, zašto posumnja? I kad uđoše u lađu, presta vetar. A oni u lađi pristupiše i pokloniše mu se govoreći, vaistinu si ti sin Božiji, i prešavši dođoše u zemlju Genisaretsku. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Pošto je dobio saglasnost Gospodnju, Sveti apostol Petar je izašao iz lađe i pošao po vodi. Međutim, ubrzo se uplašio i počeo da tone. Rešenje na tako neobično delo, uz nadu na Gospoda, nije predstavljalo ništa što bi izazvalo prekor, inače mu Gospod ne bi dozvolio sličan poduhvat. Za prekor je, međutim, bilo što nije zadržavao prvobitno svojstvo duše. Njega je ispunila oduševljena nada u Gospoda i njegovu svemoć, što mu je dalo hrabrosti da se prepusti talasima. On je već i napravio nekoliko koraka po novom putu. Trebalo je samo podržavati nadu, gledajući u Gospoda koji je bio blizu i na iskustvo stupanja putem njegovom silom. Međutim, on se upustio u ljudska razmišljanja. Vetar je snažan, talasi visoki, a voda nije tvrda. To je poljuljalo veru i oslabilo čvrstinu nade. On se iz tog razloga odvojio od ruke Gospodnje i ostavši prepušten delovanju prirodnih zakona počeo da tone. Gospod ga je ukorio. Maloverni, zašto posumnja? Pokazujući da je u maloverju sav uzrok bede. Eto pouke svima koji preduzimaju bilo šta, malo ili veliko, u nameri da ugađaju Gospodu. Treba čuvati prvobitno ustrojstvo vere i nade od kojih se rađa velika vrlina, trpljenje u dobrodetelji koje je osnova bogougodnog života. Dok se čuvaju ta raspoloženja, ne prestaje oduševljenje za napore na preduzetom putu, a smetnje se ma kako velike bile u putu, a smetnje se ma kako velike bile uopšte ne primećuju. Kada ta raspoloženja oslabe, odmah dušu ispunjavaju ljudski zaključci o ljudskim načinima za očuvanje života i uspesima u započetim poduhvatima. Međutim, kako su oni uvek slabi, u dušu ulazi strah. Kako ću? Stoga počinju kolebanja. Da li produžiti? A najzad se i sve napušta. Zato treba da se držiš odluke. Počeo si, drži se. Misli koje te smućuju, odgoni i budi hrabar u Gospodu koji je blizu.

U bogomislju i molitvi, povlačeći se često u pustinju da u tišini razmišlja i moli se. U to vreme carstvo jevrejsko beše razdeljeno na dva nejednaka dela, carstvo Judino obuhvatajući samo dva plemena, Judino i Venijaminovo, sa prestonicom u Jerusalimu, i carstvo Izraeljevo obuhvatajući ostalih 10 plemena sa prestonicom u Samariji. Prvim carstvom vladahu potomci Solomonovi, a drugim potomci Jeroboama, sluge Solomonova. Najveći sukob imaše prorok Ilija sa izraelskim carem Ahavom i njegovom opakom ženom Jezaveljom. Jer ovi se klanjahu idolima i odvraćahu narod da služi Bogu jedinome i živome. Pritom još Jezavelja kao Sirijanka nagovori muža te podiže hram sirijskome bogu Valu i odredi mnoge sveštenike na službu tom lažnom bogu. Velikim čudesima Ilija dokaza silu i vlast Božiju. On zatvori nebo, te ne bi kiše 3 godine i 6 meseci. Spusti oganj s neba i zapali žrtvu Bogu svome, dok žrečevi, valovi, to ne mogoše učiniti. Svede kišu s neba molitvom svojom. Čudesno umnoži brašno i ulje u kući udovice u Sarepti i vaskrse joj umrlog sina. Proreče Ahavu da će mu psi krv lizati i Jezavelji da će psi izesti. Što se i dogodi. I druga mnoga čudesa učini i događaje proreče. Na Horivu razgovaraše s Bogom i ču glas Boži u tihom svetlom povetarcu. Pred smrt uze Jeliseja i odredi ga za nasljednika u proročkom zvanju. Svojim ogrtačem preseče vodu u Jordanu i najzad bi uzet na nebo u ognjenim kolima sa ognjenim konjima. Na Tavoru javio se zajedno s Mojsejem, Gospodu našem Isusu Hristu. Pred kraj sveta opet će se Ilija javiti da suzbije silu Antihristovu.

0: Ulažući tako temelje pravoslavne kulture u Srbiji, njegova zadužbina manastir Studenica do danas blista kao majka srpskih crkava. Dinastija Nemanjića je svaku pobedu i uspeh smatrala darom od Boga, te su zahvalnost iskazivali gradnjom svetinja. Nemanjini sinovi nastavili su očevim stopama. Stefan Prvovenčani postaje prvi krunisani kralj Srbije, ali i ktitor manastira Žiče. Stefan Milutin podigao na desetine hramova, poput Gračanice i Banjske, i velikodušno pomagao crkvu. Njegov unuk, car Dušan, širio je zemaljsko carstvo, ali je poštovao i crkvu Božiju, podigavši Prizrensku bogosloviju i darivavši mnoge manastire. Ono što je najvažnije, svi Nemanjići bili su odani veri pravoslavni i trudili se da narod utvrde u pobožnosti, ktitorstvom i prosvećivanjem. Oni su preporodili dušu srpskog naroda. Zato se često kaže da su Nemanjići zlatna doba naše duhovnosti. Posebno mesto u ovoj svetorodnoj lozi zauzima najmlađi Nemanjin sin, Rastko Nemanjić, koji će u monaštvu dobiti ime Sava. Sveti Sava zajedno sa ocem osnovao manastir Hilandar na Svetoj Gori, stvorivši utočište za srpske monahe i rasadnik pismenosti i svetosti. Kada se Sava posle očeve smrti vratio u otadžbinu, doneo sa sobom mirotačive mošti Svetog Simeona, monaha Nemanje, i izmirio zavađenu braću oko vlasti. Taj čin izmirenja označio je mir Božji i blagoslov za dalji napredak Srbije. Zahvaljujući Nemanjićima, Srbija je krajem 12. i početkom 13. veka imala snažnu državu i snažnu duhovnu osnovu. Sve je bilo spremno za sledeći, najveći korak, sticanje autokefalnosti, odnosno samostalnosti naše crkve, čemu je težio upravo Sveti Sava.
1: Hvala ti, Nikola, na divnim rečima. Čuli smo kako su Nemanjići utvrdili veru i izgradili mnoge svetinje, pripremivši put za istorijski podvig Svetog Save. Zaista, bez tog duhovnog preporoda pod Nemanjićima, teško da bi se mogla steći crkvena samostalnost. A sada ćemo detaljnije o samom putu Svetog Save do dobijanja, autokefalnosti. Naša učenica Anastasija ima reč. Opiši nam kako je Sveti Sava izdejstvovao autokefalnost Srpske crkve početkom 13. veka.
2: Dragi slušalci, govorit ćemo o životnom delu Svetoga Save, sticanju samostalnosti naše crkve. Rastko Nemanjić kao mladić napustio raskoš dvora jer je u srcu čuo Božji poziv. Pobegao je na Svetu Goru i zamonašio se, dobivši ima Sava. U tihovanju i molitvi na Atosu je stekao duboko duhovno znanje. Zajedno sa ocem Simeonom osnovao je 1198. godine manastir Hilandar, koji je postao centar srpske duhovnosti. Nakon upokojenja oca Simeona, Sveti Sava se vraća u Srbiju 1207. godine sa očevim moštima donoseći blagoslov Svete Gore svome narodu. Zatiče braću zavađenu oko vlasti, ali ih uspava izmiriti, postavljajući mir i slogu iznad svega. Postaje iguman Studenici i revnosno poučava narod u veri, širi hrišćansku ljubav i znanje među prostim, svetom i vlastelom. Međutim, Sveti Sava je ubrzo shvatio da Srpska crkva mora biti organizaciono nezavisno da bi je narod duhovno napredovao. U to vreme crkvenim poslovima u srpskim zemljama upravljali su tuđi arhireji. Srpsko kraljevstvo je već steklo političku nezavisnost, Sava je osetio da je nužno izboriti i crkvenu samostalnost, kako bi pravoslavna vera pustila još čvršće korene među našim narodom. Vođen Duhom Svetim, 1217. godine, Sveti Sava kreće na dalek put sa Svete Gore u Nikeji. Putovao je brodom i pešice, noseći u srcu molitvu i brigu za svoj narod. U Nikeji, Sveti Sava je primio topav doček od vizantijskog cara Teodora I. Laskaria

Evanđelje od Mateja začelo 59. 14. glava od 22. do 34. stiha. I odmah prinudi Isus učenike svoje da uđu u lađu i idu pre njega na onu stranu dok on otpusti narod. I otpustivši narod, pope se na goru da se nasamo pomoli, a nasta veče i beše onde sam. A lađa beše već na sred mora ugrožena od valova jer beše protivan vetar. A u četvrtu stražu noći otide ka njima Isus hodeći po moru. I videvši ga učenici gde ide po moru, uznemiriše se govoreći, to je utvara, i od straha povikaše. A Isus im odmah reče govoreći, ne bojte se, ja sam, ne plašite se. A Petar odgovarajući reče mu, Gospode, ako si ti, reci mi da dođem tebi po vodi. A on reče, hodi. I izišavši iz lađe, Petar iđaše po vodi da dođe Isusu. No videći jak vetar, uplaši se i počevši tonuti povika govoreći, Gospode, spasi me. I odmah Isus pruživši ruku, uhvati ga i reče mu, maloverni, zašto posumnja? I kad uđeše u lađu, presta vetar. A oni u lađi pristupiše i pokloniše mu se govoreći, vaistinu si ti sin Boži, i prešavši dođoše u zemlju Genisaretsku. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Pošto je dobio saglasnost Gospodnju, Sveti apostol Petar je izašao iz lađe i pošao po vodi. Međutim, ubrzo se uplašio i počeo da tone. Rešenje na tako neobično delo, uz nadu na Gospoda, nije predstavljalo ništa što bi izazvalo prekor, inače mu Gospod ne bi dozvolio sličan poduhvat. Za prekor je, međutim, bilo što nije zadržavao prvobitno svojstvo duše. Njega je ispunila oduševljena nada u Gospoda i njegovu svemoć, što mu je dalo hrabrosti da se prepusti talasima. On je već i napravio nekoliko koraka po novom putu. Trebalo je samo podržavati nadu, gledajući u Gospoda koji je bio blizu i na iskustvo stupanja putem njegovom silom. Međutim, on se upustio u ljudska razmišljanja. Vetar je snažan, talas je visoki, a voda nije tvrda. To je poljuljalo veru i oslabilo čvrstinu nade. On se iz tog razloga odvojio od ruke Gospodnje i ostavši prepušten delovanju prirodnih zakona počeo da tone. Gospod ga je ukorio. Maloverni, zašto posumnja? Pokazujući da je u maloverju sav uzrok bede. Eto pouke svima koji preduzimaju bilo šta, malo ili veliko, u nameri da ugađaju Gospodu. Treba čuvati prvobitno ustrojstvo vere i nade od kojih se rađa velika vrlina, trpljenje u dobrodetelji koje je osnova bogougodnog života. Dok se čuvaju ta raspoloženja, ne prestaje oduševljenje za napore na preduzetom putu, a smetnje se, ma kako velike bile, uopšte ne primećuju. Kada ta raspoloženja oslabe, odmah dušu ispunjavaju ljudski zaključci o ljudskim načinima za očuvanje života i uspesima u započetim poduhvatima. Međutim, kako su oni uvek slabi, u dušu ulazi strah. Kako ću? Stoga počinju kolebanja. Da li produžiti? A najzad se i sve napušta. Zato treba da se držiš odluke. Počeo si, drži se. Misli koje te smućuju, odgoni i budi hrabar u Gospodu koji je blizu.

vreme ono, divljahu se ljudi rečima blagodati koje izlažahu iz usta Isusovih i govorahu, nije li ovaj sin Josifov? I reče im, svakako ćete mi kazati ovu poslovicu, lekaru, izleči se sam. Što čusmo da je bilo u Kapernaumu, učini i ovde u svojoj postojbini. Reče pak, zaista vam kažem da nijedan prorok nije priznat u postojbini svojoj. A istinu vam kažem, mnoge udovice behu u Izraelju u vreme Ilijino, kad se nebo zatvori 3 godine i 6 meseci i bi velika glad po svoj zemlji. I nijednoj od njih ne bi poslan Ilija do u Sareptu Sidonsku ženi udovici. I mnogi behu gubavi u Izraelju u vreme proroka Jeliseja i nijedan se od njih ne očisti do Neeman Sirijac. I svi se u sinagogi ispuniše gnevom kad čuše ovo. I ustavši, isteraše ga napolje iz grada i odvedoše ga na vrh gore gde beše sazidan njihov grad da ga bace odozgo. Ali on prođe između njih i otide.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Radio Istočnik. Istočnik. Istočnik.

Sveti prorok Ilija, bogovidac, čudotvorac, revnitelj vere Božje. Sveti Ilija bi rodom od plemena Aronova iz grada Tesvita, zbog čega je prozvat Tesvićanin. Kad se Ilija rodi, otac njegov Savah vide angele Božje oko deteta, kako ognjem dete povijaju i plamen mu daju da jede. To bi predznamenje Ilijinog plamenog karaktera i njegove bogodane sile ognjene. Svu mladost svoju proveo je u bogomislju i molitvi, povlačeći se često u pustinju da u tišini razmišlja i moli se. U to vreme carstvo jevrejsko beše razdeljeno na dva nejednaka dela, carstvo Judino obuhvatajući samo dva plemena, Judino i Venijaminovo, sa prestonicom u Jerusalimu, i carstvo Izraeljevo obuhvatajući ostalih 10 plemena sa prestonicom u Samariji. Prvim carstvom vladahu potomci Solomonovi, a drugim potomci Jeroboama, sluge Solomonova. Najveći sukob imaše prorok Ilija sa izraelskim carem Ahavom i njegovom opakom ženom Jezaveljom. Jer ovi se klanjahu idolima i odvraćahu narod da služi Bogu jedinome i živome. Pritom još Jezavelja kao Sirijanka nagovori muža te podiže hram sirijskome bogu Valu i odredi mnoge sveštenike na službu tom lažnom bogu. Velikim čudesima Ilija dokaza silu i vlast Božiju. On zatvori nebo, te ne bi kiše 3 godine i 6 meseci. Spusti oganj s neba i zapali žrtvu Bogu svome, dok žrečevi Valovi to ne mogoše učiniti. Svede kišu s neba molitvom svojom. Čudesno umnoži brašno i ulje u kući udovice u Sarepti i vaskrse joj umrlog sina. Proreče Ahavu da će mu psi krv lizati i Jezavelji da će psi izesti. Što se i dogodi. I druga mnoga čudesa učini i događaje proreče. Na Horivu razgovaraše s Bogom i čuo glas Božji u tihom svetlom povetarcu. Pred smrt uze Jeliseja i odredi ga za nasljednika u proročkom zvanju. Svojim ogrtačem preseče vodu u Jordanu i najzad bi uzet na nebo u ognjenim kolima sa ognjenim konjima. Na Tavoru javio se zajedno s Mojsejem, Gospodu našem Isusu Hristu. Pred kraj sveta opet će se Ilija javiti da suzbije silu Antihristovu.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovom.

0: Rič nosi, danas će nam pomoći da razumemo jeromonah Arsenije, starešina manastira Ribnica u Kolubarskom namesništvu. Oče Arsenije, pomaže Bog i dobro nam došli.
1: Bog ti pomoć, sestra Jadranka, hvala ti na pozivu.
0: Hvala vama što ste se odozvali. Evo, prvi put ste u svedočenjima na radost nas u redakciji, a verujem i brojnih slušalaca. Na početku zamolit ću vas da nam pročitate ovaj odlomak, a poslije ćemo malo njemu da popričamo.
1: Znači, Sveto Evanđelje od Mateja, glava 14, od 22. do 34. stiha. I odmah prinudi Isus učenike svoje da uđu u lađu i idu prije njega na onu stranu dok on otpusti narod. I otpustivši narod, pope se na goru da se nasamo pomoli. A nasta veče i bijaše ondje sam. A lađa bijaše već nasred mora, ugrožena od valova, jer bijaše protivan vjetar. A u četvrtu stražu noći otide k njima Isus hodeći po moru. I vidjevši ga učenice gdje ide po moru, uznemiriše se govoreći, to je utvara, i od straha povikaše. A Isus im odmah reče govoreći, ne bojte se, ja sam, ne plašite se. A Petar odgovarajući reče mu, Gospode, ako si ti, reci mi da dođem tebi po vodi. A on reče, hodi. Izišavši iz lađe, Petar iđaše po vodi da dođe Isusu. No videći jak vjetar, uplaši se i počeši tonuti povika govoreći, Gospode, spasi me. I odmah Isus pruživši ruku, uhvati ga i reče mu, malovjerni, zašto posumnja? I kad uđeše u lađu, presta vjetar. A oni u lađi pristupiše i pokloniše mu se govoreći, vaistinu si ti sin Božiji, i prešavši dođeše u zemlju Genisaretsku.
0: Hvala oče. Evo, poštovani slušaoci, čuli ste, pred nama je jedna od dobro poznatih priča, priča u kojoj je opisan hod po vodi, simbol koji je često korišćen kada se želi dočarati neko čudo koje je čoveku nemoguće. U prvom stihu pisac navodi da je Gospod prinudio svoje učenike da uđu u lađu, a zatim on otpušta narod i odlazi na goru da se sam pomoli. Oče, kako da razumemo ovaj trenutak? Zašto je Gospodu Hristu bila potrebna samoća?
1: Da. Moramo da malo se vratimo unazad, pre ovog začala, znači da vidimo šta se to desilo pre toga događaja. Znači, na početku 14. glave mi u stvari vidimo jednu drugu priču koja nije direktno povezana s ovim, a to je zapravo usekovanje Svetog Jovana Krstitelja. Dolazi do tog tragičnog momenta kada Irod odseca, odrubljuje glavu na zahtev njegove razbludne žene, nezakonite. I to Hristos čuje, učenici ga obaveštavaju. To je za njega bilo jako potresno. On je vrlo dobro znao ko je bio Jovan Krstitelj, na kraju krajeva on ga i krstio, i nekako je osjećao i srodnost sa njim, i rodbinsku čak. I on odlazi da nasamo, znači da, pošto je on bio Bogo čovjek, bio je i Bogi čovjek, i kao čovjek je osjećao tugu, zatim, kao što kažu, najvećim rođeni do žena, govoreći o Svetom Jovanu Krstitelju, i on se povlači nasamo da odboluje, da otuguje i da se pomoli Bogu za, naravno, dušu Svetog Jovana Krstitelja, a naravno znajući da je to sveta duša, i da mu Gospod, da mu Otac, Bog Otac, pomogne da on prođe kroz tu tragediju, slobodno možemo reći, jednu od najvećih tragedija koja je opisana u Svetom Evanđelju, u Novom Zavetu. I posle toga dolaze učenici i kažu, dovode veliki broj bolesnih ljudi, tako da on sada isceljuje ljude. I onda mu veliki broj ljudi isceljuje, i onda mu učenici kažu, eto, ovdje je pusto mesto, a mnogo ih ima i gladni su. I kaže, šta ćemo s njima, kako ćemo da ih nahranimo? A on kaže, pa nahranite ih vi. Oni kažu, pa kako ćemo, imamo samo 5 hlebova i 2 ribe. Ajde, kaže, dajte to ovamo. I on razdeljuje 5 hlebova i 2 ribe na, kao što kaže Svetom pismu, bilo je 5000 ljudi osim žene i djece. Znači, 5000 muškaraca

0: Što znači da je vjerojatno još više bilo žene i djece. Tako da možemo da kažemo da je sigurno 10.000 ljudi bilo i preko, koji su se nasitili čudesnim deljenjem hleba i ribe. I kaže, ne samo to, nego su još nakupili 12 kotarice punih ribe. I sad šta se dešava? Znači, to je, mnoga su čuda opisana u Svetom pismu, u Novom Zavetu, ali ovo je jedno od najvećih. Znači, daleko od bilo čega prirodnog što je tu moglo da se možda pomisli, da se nategne nekako što nam tu mogu da uradi, nikako to nije moglo da bude opisano bilo kakvim prirodnim, materialističkim, da kažemo, dokazima. I Gospod šta radi? On primorava učenike da uđu u lađu i da idu na drugu stranu. Zašto? Pošto je on znao da su oni samo ljudi i da bi vrlo lako, a bili su njegovi učenici, oni bi vrlo lako mogli da pomisle da su oni izabrani, da su oni elita, da su oni na neki način, da kažemo, da je on, da njega su želi da izaberu za cara, a oni bi se onda osjetili da su oni nekako sacari sa njim. I da bi on ih spasao od gordosti, od sujete, on ih uklanja pod hitno odatle, da ljudi ne bi se i njima klanjali. Jer oni su se naravno klanjali Hristu koji je to radio, ali oni su raspoređivali to. Tako da je narod mogao i o njima da pomisli da su i oni neka čuda, da su i oni neki mali bogovi. Znate, u to vreme mogli su da kažu da su oni anđeli ili kako već to bilo, u toj nekoj, da kažemo, sujeverici prostog naroda, i onda bi ih zaštitio od sujete i gordosti, on ih tera u lađu i čini da oni odu odatle, da im se narod ne bi klanjao, da oni ne bi, znači, postradali od gordosti i sujete, što se lako dešava svima. A on, njegov postupak da se i on uklanja odatle i odlazi na goru da se pomoli, je nama, naravno to njemu nije bilo potrebno kao Bogu čoveku, ali nama je to potrebno kada učinimo neko dobro delo. Znači, da se uklonimo sa tog mesta, da budemo skromni. Naravno, to ne znači da ne treba činimo velika dela, dobra dela, predivna, veličanstvena dela, ali da se uklanjamo čim pre možemo, da nas narod ne bi hvalio, klanjao nam, i da se mi ne bi uzdizali od toga, nego da se uklonimo i da u miru, u tišini, zablagodarimo Bogu koji nam je dao to što smo mi učinili. Znači, to je, Gospod nama to na taj način pokazuje. Znači, ako je on kao Bog, nije ostao tu da ga hvale, da on tu sad sedi s njima, da besedi, da se on hrani tom ljudskom počašću, ne, on isto odlazi i u miru i tišini se moli i zahvaljuje Bogu Ocu što mu je dao te moći kao svome sinu da možda pomaže u nesrećenom ljudskom rodu koji je tako, da kažemo, kao ovce bez pastira, kao što kaže u Svetom pismu. Opet s druge strane, naravno, Gospodu je ta samoća bila potrebna ne samo zbog toga, nego uopšte druga poruka Sina Božijega je nama ovde, sad nama ljudima koji smo u crkvi, koji znamo šta je molitva ili možda ne znamo najbolje. Znači, na taj način on nama pokazuje da je prava, dubinska, čista molitva, kao što kažu Sveti Oci, u stvari najlakše kad se povučemo. Naravno, mi ne moramo da idemo sad na neke planine, na neke gore, i naša kuća, naš dom može biti mesto gde se mi možemo pomoliti, ali u svakom slučaju mesto u sred Valjeva ili Beograda ili, ne znam, u centru nekog sela nije baš zgodno mesto za molitvu, nego da se povlačimo, kao što kaže, u tvoju klet, to je klijet, a klijet je stara reč za odaju, za sobu, i da se na miru pomolimo Bogu. Zato, naravno, ko ima mogućnosti, dobro je otići u neki manastir, provesti neki dan, ili ako nima neku vikendicu, da ode u miru, tišini, negde na obali nekog jezera ili neke planine, i da se tamo odvojen od gužve, od buke ovoga sveta, da može se pomoli na miru i da bude skoncentrisan, fokusiran na Gospoda i na molitvu. Eto, to je otprilike da kažemo što se tiče ovog prvog pitanja.
1: Sjajno. Lađa beše na sred mora ugrožena od valova. U čemu se ogleda simbolika ovog prikaza? Da. Koja je lađa?
0: Lađa je možemo dvostruku simboliku da izvučemo. Prva i prvenstvena je simbol crkve. Znači, i ta lađa nije negde na suvom, na nekim betonskim stubovima. Ne, ona je na moru, na talasima, ona biva šibana vetrovima, olujama, podvodnim hridima, raznoraznim piratima, gusarima, banditima koji napadaju, to je naravno sve simbolično. Neki put čak i realistično, u toku istorije znamo šta je sve crkva pretrpela. A opet, druga polovina te simbolike u stvari svaki pojedinačni naš život. Jer i mi smo na neki način, u stvari svako od nas bi trebao da bude mala crkva i naš dom. Tako da, s jedne strane je to crkva sa velikim C, a s druge strane je to naša mala kućna crkva i naš život, koji je isto tako šiban raznoraznim nevoljama, mukama ovoga sveta. I nema tog čoveka, a pogotovo nema tog hrišćanina, kojemu je sve glatko, mirno, fino, da je sve, da kažemo, potaman, toga nema u ovom životu, nego ima raznih iskušenja, raznih muka, bolesti, nerazumevanja. To je jedna paleta od bezbroj problema koji čoveka u današnjem svetu snalaze. Ali, dalje ćemo videti, ima načina i sve ono što crkva nama govori da mi ostanemo na površini, da ne potonemo.
1: Potom Gospod čini ono dobro poznato čudo hodanja po vodi, što na neki način uznemiruje njegove učenike. Zašto? Zašto se on njima čini utvarom? Kako to da ga ne prepoznaju, budući da su bili sa njim svakog dana duže vrijeme?
0: Tako je. Kao prvo, on naravno sve što radi, radi smišljeno i namjerno, tako da kažem. Ništa nije slučajno kod njega, niti stihijski. Znači, on je od početka mogao s njima da budu lađi. On je namjerno njih pustio same. Kao što nas Gospod, pogotovo kad smo već malo duže, znači oni su ipak bili sa njim. Znači, kad smo malo duže u crkvi, kad ulazimo, Gospod nas kao malo dete nosi i praktično neprestano je sa nama, dok se mi malo ne učestimo. Čim se malo učestimo, onda nas on polako, kao i majka, opušta dete da već malo samo ono hoda, baulja, čim ono hoće da padne, ona ga pridržava. U početku, dok je odojča, ona ga skroz nosi. Kako dete raste, tako ga majka pušta sve više i više da se ono samo samostavlja. Tako i Gospod video da su oni sada relativno, da kažemo, malo jači u veri i pušta ih da prelaze preko tog jezera Genisaretskoga, koje je u Oluji, već šta se tu sve dešavalo, bilo hladno i tako, oni su i promrzli. I pušta ih da sad oni osete malo da budu sami. Znači da nisu direktno, nemaju taj direktan osjećaj Božijeg prisustva kao i mi. Znate, to je takozvana ta suvoća, ta takozvana bogoostavljenost, o kojoj je mnogo govorio sveti Sofronije Saharov, učenik svetoga Siluana Atonskoga. On je mnogo govorio o tome. On je, možemo ga nazvati bogoslovom bogoostavljenosti. A čovjek ne može da govori o bogoostavljenosti ako nije u životu osjetio bogoprisutnost. Tako da, i onda on pušta svoje učenike da se oni dobro pomuče i kaže, oni su bili bukvalno uplašeni za život, jer je bila velika oluja. Ja sam bio na Genisaretskom jezeru, to je veliko, to je kao more i nije to neka barica, nego tamo kad dune vetar i tekako možda bude vrlo nezgodno i hladno. I kaže, tamo negde, kaže, u četvrtoj straži noći. Šta to znači četvrta straža noći? Pa to je rimsko, da kažemo, vojno računanje vremena. Oni su naravno i danju, ali i noću držali su straže. I oni su podelili noć na četiri straže. Rimljani, a onda su to Jevreji preuzeli od njih, tako da su oni koristili te takozvane četiri straže. Znači, noć je bila podeljena, noć se računala od 6 sati, od 18 časova, 6 popodne do 6 ujutru. I teče prva straža, znači bilo 6 do 9, druga straža od 9 uveče do ponoći do 12, treća straža od 12 do 3 ujutru i četvrta straža od 3 do 6. I što kažu da je noć najmrklija pred zoru i naravno najteža posle te noćne bure, tako da su oni bili iscrpljeni, izmučeni, preplašeni za život, promrzli. I kao takvi, oni, što kaže narod, nisu mogli da vide ni belu mačku, a kamoli gospoda. Međutim, on, kao i u životu, ne dopušta da se ta lađa prevrne, ne dopušta da se ona razbije, on ne dopušta da oni izginu, ali ih pušta da oni vide svoju ljudsku slabost. Jer kada je gospod uvek stalno uz nas, mi smo ljudi po defoltu, što bi rekli, kvarljiva roba i pomislili bi da smo savršeni. Ovako on pedagoški dopušta da mi okusimo to takozvanu bogostavljenost, da kažemo desi Bože, pa ostav, možda ono, možda je sve to bila i zabluda, možda sam je bio u nekoj prelesti, možda je to sve neka psihološka reakcija. Ljudima svašta, pa i meni lično. Tako kad, znate, u našem životu često se dešava, nekako ništa ti ne ide, kažeš pa dobro, gde je taj Bog, čoveč? E, baš zbog toga on pušta njih da se oni dobrano namuče i dođu u dilemu šta se ovo dešava. I onda, znači, pred kraj, kad su oni već bili zaista na ivici snaga, tako nama gospod dolazi kad mi zavapimo, onda on dolazi pojavljuje se. Oni u prvom trenutku, naravno, onako izbezumljeni i budući sujeverni uopšte u to vreme, tako je bilo kao i dan danas, oni misle da to neka utvara, to neka, ne znam nija, neka sablast, jer zaista u tom nekom, u tom vetru i tu te kapljice vode i ta vlaga i tu nije ni vidljivost dobra, to pomorci znaju. I sad odjednom, a on je nosio na njegov, ono njegove odežde koje su, pretpostavljam, bile svetle boje i kako ga prikazuju na mnogim slikama, ikonama, i oni se prestravljaju. Znači, pored sve te muke, odjednom se sad pojavljaju neki zli duh koji je možda izazvao sve to, i oni njega ne prepoznaju. Tako da, kao i mi u ovom našem životu, vrlo često u suštini u tim momentima i ne prepoznajemo zapravo da je Gospod sa nama, iako On jeste sa nama. Ali zato, evo već, uskoro se dešava ono što ćemo sada da, šta, kako ide dalje.
1: Sjajno ste me uveli u naredno pitanje. Dakle, ono što se potom dešava jeste da apostol Petar i sam doživljava to iskustvo hodanja po vodi, ali jak vetar ga plaši i on počinje da tone i doziva gospoda da ga spasi. Vrlo višeslojna rečenica, da. Trenutak koji mnogo toga negde ukazuje. Jest. Pa da nam malo pojasnite ovo. Da.
0: Pa evo, ja ću se potruditi koliko mogu. Kao što znate, ja nisam neki egzegeta, nisam čak ni završio teologiju. Volim da čitam Sveto pismo, pa eto, vaši slušajući će mi oprostiti ako to nije baš onako teološki, bogoslovski kako treba. To će svakako sveštenici koji su završili te škole bolje od mene, ali evo ja ću sad eto kako ja to vidim. Znači, oni konačno shvataju da je to Gospod. On se uverava da je to Gospod. I kada se mi uverimo da ipak Bog sa nama i kada doživimo taj osjećaj Božjeg prisustva, Božje ljubavi, Božje milosti, Božje blagodati, dar Duha Svetoga, svi mi hrišćani smo krenuli u crkvu, ipak smo osjetili nešto. Svako na svoj način. I u svetotočkoj literaturi se to na razne načine objašnjava, imenuje. Ali u stvari to je taj dodir Božjeg daha u nama. I nadahnut Petar time i kao početnik, zapravo to se najčešće se dešava, ta prva oduševljenja u veri, ipak naravno i kasnije kad se čovjek duboko uveri, ali taj srednji deo našeg života između prve blagodati i one posle učvršćene blagodati u kasnijem delu života je dosta onako uzburkan. E, u tom prvom delu mi smo spremni na svakojaka čuda i podvige, jer osjećamo da je Gospod s nama i to nam potpuno menja život, i mi zaista vidimo da je ovaj prethodni život bio jedna praznina, jedan san, jedna čak vrlo često i neka noćna mora. I tako smo bili slabi, prepušteni sami sebi, tako nekim svetovnim poštapalicama, štakama, sad odjednom osjećamo da Tvorac univerzuma uz nas. I mi smo spremni, bukvalno, da krenemo da hodamo po vodi. I u tom trenutku, nadahnut tom verom, potpuno fokusiran na Hrista, vera vaša, vera tvoja spasla te, kako to Gospod kaže. I u tom trenutku njegova vera njemu daje snage da on savladava zakone fizike, zakone gravitacije, zakone materije. I on hoda po vodi. To je, pa ja mogu da kažem iz moje perspektive, teško povjerovati. Ali naravno, verujemo, jer sve što piše u Svetom pismu, tu nema nikakve dileme, pogotovo što smo kroz svoj hrišćanski život, aktivni, delatni, pravoslavni, puno puta okusili Božju pomoć, i onda više nema sumnja to što piše u Svetom pismu da je neka prevara. Samo jedino sa svojim slabim malim mozgićem ja se borim, evo 35 godina, da to nekako potpuno prihvatim kao jasnu činjenicu. I naravno uspeva mi neki put ne, u mnogim stvarima, ali u tom trenutku Petar nije imao nikakvu dilemu. I on, ponovo ponavljam, potpuno usresređen, fokusiran na Sina Božeg, na Isusa Hrista, on kreće i hoda po vodi. Kao i mi u svim situacijama u našem životu, kada smo zaista usresređeni na Boga, fokusirani na Boga, mi možemo čuda da napravimo. I činimo čuda u bilo kom segmentu našeg života. Bilo da je porodica, bilo da je posao, bilo da je ne znam kakav poduhvat, ne znam kakav kako preduzeće naše, mi smo u stanju da napravimo zaista, i da kad to prođe kažemo kako je bilo moguće sam ovo uradio. E, ali tu nastupa sad onaj drugi deo ove priče. Ljudski, po slabosti, po našoj telesnosti, on nije uspeo da bude, da ostane fokusiran do kraja na Gospoda. Nego je krajičkom oka zapazio, podsjetio se da je napolju besni oluja, da besni uragan, da duva vetar, da pada hladna kiša, da su talasi veliki. I on skreće svoju pažnju sa Gospoda. Više nije tako čvrsto fokusiran. Kao što bi se reklo u molitvi, počinje da ti luta um. Počinješ da si rasajan. Nije ti čista molitva. I već gubiš kontakt, gubiš onaj unutarnji mir, gubiš osjećaj one radosti, one ljubavi Božije, i on u tom trenutku, znači, više ne vidi Gospoda, nego vidi stihije, i to mu apsolutno šteti njegovoj veri, znači osujećuje njegovu veru, i on kao takav gubi tu natprirodnu moć, i u tom trenutku voda postaje voda, njegovo telo postaje telo, i on tone. Kao što i mi toliko bezbroj puta u životu, kada izgubimo fokus, kada svoj um usmerimo, naravno mi moramo da usmeravamo svoj um na mnoge stvari u životu, ali je velika nauka, veliko znanje i velika vrlina da smo uvek jednim delom svoga bića, svoga uma, svoga srca, uvek konektovani sa živim Bogom. Tako da, naravno, mi moramo živjeti u ovom svetu. Ne možemo sada, čak ni u manastiru, mi ne možemo potpuno biti posvećeni. Čak i onaj u pećini u jednom trenutku mora da vidi ako prokišnjava, ali ako došao lav, ili mora da nabere neke dudinje ili tako dalje. Znači, vremenom mi učimo da smo stalno, tako da kažem, jednim delom svoga bića ipak povezani sa Gospodom. I onda to što činimo ima smisla, nismo potpuno odvojeni. No, dešava se da nam se čini da tonemo, da se gubimo, da propadamo, da smo u najvećoj životnoj opasnosti. I šta se sad tu dešava? Ima dve varijante. Da čovjek padne u očajanje ili da zavapi Bogu. Znači, tu se sad pokazuje ona konačna vera, ona bazična vera, ona suštinska vera, kad je najteže, nekad je sve lepo. Ima tamo Siluan Sveti, kaže, lako je moliti se Bogu dan i noć kad je blagodat tu, ali kad se blagodat povuče, a to je naš narod rekao, na muci se poznaju junaci. Znači, kada mi osjetimo tu bogostavljenost, tada treba da još uvijek imamo veru i da zavapimo Bogu. Jer u tim trenucima, nažalost, ljudi često otpadnu od vere, upadnu u očajanje, naprave neku glupost, ne daj Bože dignu ruku na sebe, ili prosto odu nekim pogrešnim pravcem. Ne, Petar ipak, koji će jednog dana postati kamen na kome će Gospod sazidati crkvu, kome će dati ključeve Carstva Nebeskoga, on ipak shvata o čemu se radi i doziva Gospoda. Spasi me, Gospode.

0: U suštini preobrazac, to je seme, to je onaj suštinski koren zapravo čudesne Isusove molitve. Tu se susrećemo sa tim, onda posle Sveti Otci su to malo razvili, posle onaj slepi, kad je Hristo gospode pomilom i tako dalje, ali tu se pojavljuje ono seme, tako da kažemo, te najčudesnije i najmoćnije Isusove molitve. Tako da, Petar ga u tom strašnom momentu doziva i Gospod dolazi.
1: Gospod dolazi, pisac dalje navodi, a kad uđeš u lađu, presta vetar. Dakle, u lađi oni se osjećaju bezbedno i ujedno ispovedaju Hrista kao Sina Božijeg. Šta pisac ovim stihom zapravo nama govori?
0: Govori to da kada smo konačno u crkvi, kada se oluja smiri, kada je Gospod sa nama, čovjek se konačno osjeća bezbedno i smireno. Znači, to je ono stanje bogoprisutnosti, za razliku od bogostavljenosti. Znači, ti osjećaš da je Bog uz tebe i tebi niko i ništa ne može. Ti se osjećaš moćnim, nepobedivim, ne samo od sebe, nego zato što osjećaš Božje prisustvo. Znači, oni osjećaju Božje prisustvo i u istom trenutku, znači, prestaje bura. Sve se smiruje i tako je i u našim životima. Znači, kada konačno postanemo članovi crkve, kada konačno krenemo da živimo liturgijski, molitveno, kada je telo i krv Hristova nešto što već postaje malte ne svakodnevnica, ako ne ono svakonedeljnica, mi zapravo osjećamo da se uzburkano more naše života smiruje, da prolazi oluja, to će biti i toga, ali da se mi osjećamo bezbedno, kao što oni kažu, u lađi. I konačno se sve smirivši, konačno se osjetivši bezbedno i videći sva ta čuda od isceljivanja tih ljudi, pa preko hranjenja ogromnog broja ljudi, preko hodanja Gospodnjeg po vodi kroz tu oluju i kroz njegovo smiravanje te oluje i potpuno uklanjanje oluje i dovođenja do bonace, do tišine, tu više nema nikakve dileme. On nije više nikakav ni učitelj, ni prorok. On je Sin Boži. I čovjek ga iskreno iz dubine srca prihvata i razume i naziva ga da to Sin Boži. Jer kroz sve to čovjek više nema nikakvu dilemu. Prosto to ne može biti ne znam kakav prorok, to ne može biti ne znam kakav čudotvor, ne znam kakav avatar. To može biti samo Sin Boži, odnosno inkarnirani, otelovljeni sam Tvorac univerzuma, Gospod Bog, kroz njegovog Sina Božijega Isusa Hrista.
1: Sjajno, sjajno, zaista. Evo za kraj, Oče, u nedelju pred nama, kada će ovo evanđelje biti čitano na svetim liturgijama, proslavit ćemo praznik jednog velikog ugodnika Božijeg, svetog proroka Ilije, koji je također za života na zemlji bio poznat po činjenju čuda.
0: Just.
1: I kao što znamo, uz Gospoda Hrista i Majku Božiju, jedini se on vazneo na nebo, također na neki način bio je savest svog vremena, bio je jedan čovek koji je narod pozivao na pokajanje pre nego što će to učiniti Sveti Jovan Preteča. Pa evo da priču zaokružimo nekom rečju o Svetom Iliji. Ko je bio taj veliki prorok i šta njegova ličnost znači za nas danas, mnogo godina posle onog vremena u kom je on na zemlji živeo?
0: Sveti prorok Ilija Tesvićanin živo u 9. veku pre Hrista i bio je, možemo reći, praobrazac vere. A kroz tu veru je bio i veliki čudotvorac, što je jedan od najvećih čudotvoraca, možemo reći, uopšte u Svetom pismu i Starom Novom Zavetu.

0: i pogotovo njegova Končina, da se zna, bio je njegov učenik prorok Elisej prisutan, on nam je to i ostavio, to svjedočanstvo, da je on bio uznat na nebo u takozvanoj nekakvoj ognjenoj kolesnici, u nekim ognjenim kolima. Možemo samo da nagađemo kakva je to slika i prilika mogla biti, kakva je to čudesna neka energetska tvorevina mogla biti. To je opisano i naslikano kako je on u nekim kočijama, sa nekim konjima i sve to ognjeno, u nekoj sili. Možemo samo da nagađamo zapravo kakva je to neka, kako bih rekao, neka energetska aura njega kao telesnog čoveka uzela i odnela ga je negde gde možemo samo da sanjamo i da pretpostavljamo i da verujemo.
1: Gde nijedan čovek,
0: gde nijedan čovek nije bio. Tako je. Tako je. Znači, ne samo to, nego je on bio udostojen da uz proroka Mojsija bude prisutan na Tavoru, na gori Tavoru, pri tom čudesnom događaju preobraženja, koje isto tako uskoro, sad u avgustu ćemo proslaviti. To je, tako da kažem, naravno praznik svih nas, ali eto posebno neki način i monaha koji teže ka tom potpunom preobražaju, ka dolasku u netvarnu svetlost. Naravno, ko se udostoji, ne treba to čeznuti za time, ali ipak je to nešto što se daruje od Gospoda onim Božjim ugodnicima koji su sebe preobrazili i tako dalje. Tako da on se udostojio da kaže i razgovaraše, kaže Gospod tada u svojoj slavi, u toj čudesnoj svetlosti, sa Mojsijem i sa Ilijom. Znate, to su čudesne stvari. Znači, znate, to koliko je bilo proroka, koliko je bilo Božih ugodnika, da eto, baš njih dvojica budu, da Ilija bude jedan od njih. I tu vidimo da je i prorok Ilija bio i tekako gonjen, i da je, ali kroz svoju jaku veru da je bio, znači, nasuprot 450 valovih lažnih proroka i bezbožnog cara Ahava, bio je on u borbi, ali nije odustao, pokazuje jaku veru, za razliku od, recimo, od Petra koji se uplašio. On se nije uplašio do kraja. Jeste on kao čovek na neki način pokazao, ali je išao do kraja i onda imao je naravno i tu veliku silu da bi ljudski rod opomenuo, odnosno ljude u tim krajevima. Imao je toliku silu od Gospoda da je mogao da zatvori nebo za 3 godine, da ne padne kiša. I da narod propišti i da proplače i da zavapi Bogu, jer, kako kaže naš vladika Nikolaj, bez nevolje nema bogomolja. To je, naravno, ja to ne volim, zato što nije to dobro. Znači, kad je volja, nema veze, a kad je nevolja, Bož pomozi. Treba da bude Bož pomozi kad je volja i kad je nevolja. Ali dobro, takvi smo mi kakvi smo. Znači, Ilija, znajući to, on je propovedao i pozivao, ali vidi, on nema leba od toga, nema vajde. E, kaže, a ako ćemo tako, u svojoj toj vatrenoj revnosti, e, sad, kaže, nećete imati kiše 3 godine. I kad je narod video, e, onda, hvala Bogu, je došlo do i obraćenja i pokajanja, tako dalje. I onda, s druge strane, isto tako, tu je neka poveznica i neka povezanost i paralela sa Gospodom Ilijom, jer su obojice imali mogućnost da vladaju materijalnim stihijama. Naravno, Gospod svojom božanskom silom, a Ilija Božijom silom koja mu je bila data na osnovu njegovog podviga, njegove vere. Znači, on tu moć nije imao, on je ipak čovjek kao i svi mi, ali je bio oblagodaćen. Znači, postavši mali Bog po blagodati, kao i svi mi što smo pozvani, on imao tu moć, znači, da čini ta čuda što je radio, i njemu se Gospod javlja, znači, na gori Karmil, ne u nekim ogromnim olujama, ne u lomljenju stenja, ne u čupanju drveća, ne u organima, nego u tihom povetarcu. Znači, tu je Gospod Bog. Kao što Gospoda nisu učenici prepoznali u toj užasnoj oluji, nego su ga prepoznali kad je došao mir. Tako i Ilija upoznaje i prepoznaje Gospoda u tihom povetarcu. Znači, Gospod je tu. Nije Gospod u panici, u gužvi, u ludilu. Jeste on tu, ali prosto mi ga tu ne možemo tako doživjeti. Ali ga mi doživljamo u miru. Znači, moramo da težimo ka tim mirnim stanjima našeg života. Da u miru i pokajanju provedemo ostatak života našeg. Gospod, se pomolimo. Naravno, to ne znači da ćemo sad idemo u manastir ili da živimo u nekim pećinama. Ne, ali da pokušamo svoj život, a moguće je, kogo da smo aktivni, da imamo taj jedan deo svoga dana koji će biti mir, koji će biti taj tihi povetarac ili sihija, kako kažu, ili takozvano molitveno tihovanje bez molvije. Ne samo monasi, nego svaki hrišćanin je dužan, odnosno potrebno mu, nije niko dužan. Gospod ni na koga ništa ne tera, ali kaže, brate, sestro, ovo ti je potrebno. Znači da imam taj jedan deo dana da ću tihovati. I na taj način ja mogu dobiti silu, ako treba, i da se pomolim svoje bolesno dete i da Gospod odagna ne znam kakvu stihiju. Znate, bilo u istoriji obični ljudi koji su molitvom mogli takve čude da naprave. Tako da, eto, na prvo mesto Gospod Isus, njegovi apostoli, a i naravno Sveti Ilija, koga uskoro za Ilindan slavimo, su nam praobrasci i pokazatelji jednostavno učitelji kako da hodimo kroz ovaj život.
1: Hvala, Oče.
0: Bogu hvala.
1: Evo, poštovani slušalci, čuli ste jeromonaha Arsenija, starešinu manastira Ribnica i njegovo tumačenje Svetog Evanđelja po Mateju za čala 59, koje će biti čitano na svetim liturgijama u nedelju pred nama. Bila su ovo još jedna svedočenja na Radiju Istočnik. Hvala na poverenju i ostanite i dalje uz naš program.
2: Svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovo.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik. O stradanju Srba u posljednjem građanskom ratu preko Drine govorili smo kada smo najavljivali veliki molitveni sabor u Bratuncu 1. jula. Danas nastavljamo potresnu priču o događajima čiji smo na ovaj ili onaj način svedoci, sa željom da ih ne zaboravimo kako smo kao narod nažalost skloni, nego da se postradalih setimo u svojim molitvama. Danas vas podsjećamo na 12-godišnjeg dečaka Slobodana Stojanovića, svirepo ubijenog, o kome razgovaramo sa gospodinom Ljubišom Milutinovićem, autorom dokumentarnog filma posvećenog ovog mališanu. Pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog vam pomogu i drago mi da sam po prvi put gost u vašem studiju.
0: Hvala vama što ste izdvojili vreme za nas. Da podsjetimo naše slušaoce, mada vas mnogi ljudi u gradu znaju, vi ste rodom iz Vornika, ali već 25 godina živite u Valjevu, odnosno više od 25 godina živite ovdje i niste zaboravili svoj zavičaj. Posvetili ste mu 3 dokumentarna filma i 2 knjige. I s obzirom da se radi o potresnim događajima o kojima je teško govoriti, a kamoli ih pretočiti na papir ili sliku, što je vama bilo važno da nam kroz svoje knjige i filmove kažete?
1: Samo za početak jedna ispravka, ja sam rođen u Zvorniku, a inače 32 godine života prve sam proveo u Šekovićima. Pa ukratko, poruka je da se ne zaboravi. Da se sačuva od zaborava, jer mi smo kao narod pre svega skloni tome. A ono što je specifično i značajno za ovaj period stradanja Srba od 92. do 95. jeste da je odmah posle rata međunarodne snage su došle i nametnule su neko pravilo ili već naredbu, kako god, da su tu arhivu koja je bila prisutna u komandama brigada kod vojske, policije i drugih institucija, oni su pokupili fotografije, video materijal, zapisnike, razne evidencije, nešto se vjerojatno iskrilo, koje je imao vremena da reaguje, ali najveći dio tih dokumenata je odnijet. I sad je normalno bilo, ako vam neko uzme, da se to vrati. Međutim, normalno oni to nisu vratili. Samim tim uskraćeni smo za neka dokumenta, za neke fotografije, bukvalno za mnogu dokumentaciju. Jedino oni koji su nešto sačuvali individualno, kao što je to bio slučaj sa mnom, s obzirom da sam svo vrijeme rata bio najprije pripadnik vojske Republike Srpske, konkretno u Birčanskoj brigadi u Šekovićima, a zatim posle par mjeseci prelazim u odred specijalne brigade policije, odred Šeković, i tu sam proveo najviše vremena da bi na kraju opet bio u specijalnoj jedinici Vukovi sa Drine. Ono što je značajno spomenuti, da mi ovdje i inače čak ni u Republici Srpskoj ljudi nemaju dovoljno informacija šta se to sve dešavalo, kako za vrijeme tog, kako mi kažemo, odbrambeno-otadžbinskog rata, tako isto i posle rata. Jer Golgota za mnoge Srbe tek nastaje posle rata. Te elitne jedinice koje su bile u prvim redovima, koje su branile srpski narod, koje su podnijeli, da kažem, uslovno najveći teret, išli su iz bitke u bitku, gdje god pukla linija, gdje god je bila prijetila opasnost srpskom narodu, oni su išli s terena na teren. I šta se dešava posle rata? Prema mnogim, a od njih se pokreću razni postupci, procedure, suđenja. Ono što nije poznato vjerojatno samo malom broju jeste da stvarno su Srbi, kao što su sad nažalost i Srbi na Kosovu, u nekom podređenom položaju, da ne kažemo u pravom smislu riječi građani drugog reda. Tada se u Bosni i Hercegovini početkom 2000. godina donose zakon. Pazite, donose se zakoni po kojima će se suditi retroaktivno. To ne postoji nigdje u svijetu i to je malom djetetu jasno da ne može to tako. Međutim, tamo su to donijeli, visoki predstavnik je tu, oni sve mogu, i oni su donijeli zakone gdje su kazne, na primjer, maksimalna kazna je bila po starom zakonu SFRJ za zločine 20 godina. Oni su to preinačili na 40, istražni postupak nije 2 godine nego 5 i tako dalje.
0: Znači duplirali su.
1: I oni sude. Što je nemoguće. Ali eto, dešava se. Tu to je ta civilizacija. Međutim, ovaj normalno odmah su se žalio, međutim prošao je period dok je to sud u Strasburgu vratio i tad kad je donio odluku da su ništavni ti zakoni, oni su i dalje izvjestan period sudili, no normalno tek su kasnije ovaj donijeli vratili prvobitno. Međutim, vremena i vremena prošlo, to je bilo dovoljno da se vrši pritisk na svedoke, gdje vi maksimalno kažno, gdje vi ljude držite mnogo duže u istražnom zatvoru i tako dalje. O presudama to je posebna priča, mogla bi se, što kaže naš narod, knjiga ispisati, emisije, da sad ne gubimo puno vremena po tom pitanju. Ali jednostavno, moralo je da se zapiše. Moja osnovna ideja je bila i te fotografije da moraju da govori. Ja sam mislio odmah posle rata da izdam par knjiga jer sam imao obilnu dokumentaciju. Međutim, tada smo bili u jednoj situaciji gdje je svako pisao svoju priču, ispisio i onda sam ja procijenio da mi to ne treba, pošto se pojavilo puno knjiga, ima vremena kad bude neko vrijeme i tako dalje. Međutim, kada sam zbog jednog novinskog teksta bio pozvan u sud Bosne i Hercegovine da u jednom predmetu svedočim, da objasnim šta sam htio reći u tom tekstu i šta sam mislio, gdje se radilo o sudbini čovjeka koji je osuđen na 40 godina, a u drugostepenom je oslobođen optužbi. I sad vi zamislite sudbinu tog jednog heroja o kome sam uradio ovaj film, u stvari njih dvojica, gdje je jedan od njih, Miloš Stupar, bio osuđen na 40 godina zatvora, a u drugostepenom oslobođen. Proveo je 4 godine i 6 mjeseci u istražnom zatvoru i drugi, Tomić Zoran Zgembo, koji je bio osuđen na 32 godine, a proveo je 3 godine i 6 mjeseci u istražnom zatvoru i u drugostepenom oslobođen. Zamislite vi koja je to ljudska nepravda učinjena prema njima i prema još mnogim drugima.
0: Da.
1: I to stvarno mora da se zabilježi, da ostane trag, da se vidi šta je to i kako bilo. Normalno, to je bio pritisak i ucjene, jer mnogi svedoci odmah posle svedočenja su bili uhapšeni i onda kad vi imate jednu situaciju gdje malte neko god ode da svedoči bude uhapšen, mnogi su se pokolebali i iako ni krivi ni dužni, nisu htjeli da svedoči i jednostavno to je taj pritisak.
0: I vi ste autori filmova Da se ne zaboravi, Heroji tu pored nas i Prva Birčanska pešadijska brigada. I svi koji žele te filmove mogu da pogledaju na YouTube kanalu, dakle oni su nam dostupni. I oni su svjedočanstvo naše stradalne bliže prošlosti, kao što je i film na kome sad radite, a to je film posvećen dečaku Slobodanu Stojanoviću. I pošto je u središtu filma Stradanje dečaka, verujem da vam je rad na ovom filmu bio posebno emotivan, težak, ali i da vam je važan itekako. Ko je bio Slobodan Stojanović?
1: Pa nažalost, mi isto nadovezujemo se na pitanje iz prvog dijela, a to je da mi nekako smo skloni zaboravu. Da sve to što nam se dešavalo, mislim da nam je to prije nešto odgovorio naš pitanje, želio bih da kažem da je nametnuto da odmah posle rata kaže nemojte da pišete o ratu, nemojte da puno pričate, treba vam se okrenuti o budućnosti, životu, napretku,
0: da pustite
1: to šta je bilo, to trebamo što prije da zaboravimo, ne trebamo da izazivamo itd. I onda je sve to nešto potisnuto u stranu. Vi imate sad kad pitali naš narod ovdje, a u isto vrijeme, dok se nama, da kažem, uslovno zabranjuje da pričamo o tome, imate sve međunarodne institucije koje maksimalno rade na tome da se vrši popularizacija, da se zločin koji je evidentno izmišljen postoji, zločin u Srebrenici, to je nesporno, ali tih razmjera koji oni prikazuju, svakom jasno da je to sve jedna farsa, da je to uveličavanje, da ne komentaršemo dalje, a s druge strane, znači, kod Srba to zaboravite, nemojte o tome pričati i tako dalje. To je sudbina Slobodana koja je, po meni, od onog što ja znam, što ima informacije, stvarno jedan zločin kakav nije zabilježen kada je u pitanju dijete. Bilo je zločina koji su činjeni nad Srbima, naročito u Podrinju, konkretno u Bratuncu najviše. To su zločini iživljavanja, da stvarno bilo strašno kad pričao šta su im sve radili Srbima, normalno. Međutim, kada je u pitanju Slobodan, on je dječak koji je imao sudbinu da je zavolio psa koga je nabavio 2-3 mjeseca pre početka rata, živio sa svojom porodicom, tu je bilo pretežno u selu većinsko muslimansko stanovništvo, i kad su krenuli sukobi, napravljene su tu neke linije razgraničenja i sticajem okolnosti. Jel,
0: kako... A što znači to linije razgraničenja?
1: Pa s jedne strane su liniju drže muslimanska vojska ili snage, kako god već, a s druge strane su Srbi ili srpska vojska, vojska Republike Srpske. I znači, to znači ta linija razgraničenja. On je bio u tom toj dijelu koje su kontrolisali muslimani. Oni su njih odmah uzeli kao, uslovno da kažemo, kao taoce, jer su smatrali ako ima tu Srba, Srbi neće bacati granate, neće pucati na svoj narod, da ne pobiju svoje ljude, nema veze što su većina muslimani, što je i sasvim tačno. Međutim, desla se jednom zasjeda, tri policajca srpska iz Zvornika su napravili su i muslimani zasjedu, zarobili su ih, mučili i na kraju su ih normalno ubili, kako to oni rade. I u međuvremenu Srbi su zarobili nekoliko muslimana i onda su tražili oni razmjenu da daju ta tri policajca koja su poginula, odnosno koji su oni ubili, njihova tela, da razmjene za te žive muslimane, mislim da ih bilo nekako 5-6, tako čini se. I da će i porodicu, da će dozvoliti porodicu Stojanović da izađe iz sela. Srbi su to prihvatili i razmijenili su. Slobodan je sa sestrom i ocem i majkom izašao.
0: Znači njih četvoro, tako?
1: Njih četvoro. Izašli nešto stoke, ja mislim, jednu kozu, tako nešto.
0: Otac nije učestvovao u ratu? Tako?
1: Otac je posle učestvovao u ratu. Nije mogao jer je bio tamo, bukvalno su bili u pritvoru. I onda su oni došli su kod kuma Milošević Zorana. I tu su smješteni, oni su im dali neku malu kućicu da tu, eto, što kažu, privremeno da vide šta će biti, kako i šta. Ono što se desilo kasnije jeste da je Slobodan tugovao za tim psom i on je tražio odmah da ide da se vrati u selo po psa. Normalno to nije dolazilo obzir, roditelji su ga sprečavali, on je to danima vjerovatno u svojoj glavici, šta može dijete od 12 godina kako da razmišlja, on je vjerovatno osmišljavao način kako da dođe do svog psa, jer mu je bilo žao, plašio se šta će se desiti psu, ostao je, i tako oni su toku noći, samo im rečeno, ujutru idete u razmjenu i pakuješ se šta je priručno, ideš i tako da je u toj nekoj velikoj žurbi, oni nisu mogli baš da razmišljaju o svemu sigurno. I desilo to što se desilo, Slobodan se jednom iskrao, pošto s jedne strane bili Srbi gdje su oni bili, bile su te barikade, on je vidio tamo neki prostor koji je vjerojatno bio nepokriven i on je prošao i došao je tamo. Čim je došao na muslimansku stranu, oni su primijetili ga i odmah, šta se dešavalo posle, imamo različite verzije, jer na samom suđenju mnogo toga nije razjašnjeno. Ono što se zna i što je, da kažem, uslovno sigurno jeste da su ga odmah oni vidjeli da nije neko ko je njihov, da. I odmah su ga zarobili. Sad tu ima nekoliko verzija. Prva je da je on bio sa njima, tako su ga držali, navodno da je on pokušao jednom pobjeći, to je jedna od verzija. Međutim, ono što se zna i što je dokazano na sudu jeste da ne znam kako nazvati ženu koja može tako nešto da uradi, Albanka Elfeta Veseli, je izvršila najmonstruozniji zločin. Da dijete od 12 godina koje je samo imalo želju da vrati svog psa, da ona ga ubila, mučila, kažem, i tu ima različita informacije. Navešćemo samo kada je u pitanju postupak na sudu, u prvoj i drugoj presudi imate izjave svedoka u prvostepenom postupku gdje su svi tvrdili jedno, priča je bila da su i komadant tu, pošto ona pripada diverzantskoj jedinici, da je njen komadant bio tu kada je ona izvršila taj zločin i da su drugi bili prisutni i tako dalje. U drugostepenom već u toku postupka, oni su svi promijenili izjave.
0: A koja je njena bila uloga i funkcija u tom odredu? Šta je ona bila?
1: Pa ništa, ona je bila borac, čak jedni je hvali.
0: Kao običan vojnik, jel?
1: Jeste, običan vojnik koja je željela na taj način da se dodvori ili pokaže kao, ne znam šta već, mislim, to je suludo pričati o takvoj nekoj osobi koja je ga prema tim izjavama zaklala i posle iz neposredne blizine opet mu pucala u čelo. I ona je za takav zločin koji je dokazan, ima svedoka i zaštićeni, i većina svedoka u prvostepenom postupku su svi priznali to. Nije uopšte sporno da je to ona uradila. U prvostepenom postupku je...
0: Jel ona priznala to?
1: Osuđena 10 godina.
0: Strašno.
1: U drugostepenom na 13 godina. I kad vi imate tu jednu situaciju za takav zločin koji je dokazan, svedoci su svi, muslimani su to svedočili, vi imate situaciju gdje su opisali detaljno kako se to desilo i šta reći. A za tolike i tolike žrtve i zločine kada su pitanju Srbi, ništa. Niko nije osuđen u Podrinju.
0: A otkud tolika mržnja prema jednom bezazlenom dečaku? Jer to stvarno kogod iole se razume u psihologiju, ste uopšte iole poznajete zločinačke umove, znači ona je to u tom dečaku odrezala uvo, zaklala ga, pa mu pucala u glavu. Znači ona se praktično iživljavala nad njim. Zašto? Otkud tolika mržnja? Da li je to uopšte mržnja prema čitavom jednom narodu oličena u tom dečaku ili šta? Koji su to motivi?
1: Pa to samo ona mogla da odgovori. Ono što mi možemo pretpostavljati, nama svima koji smo učestvovali u ratu, to isto neobjašnjivo. Može se kad vam nekoga ubiju bliskog i tako dalje, vi u borbi, pa ne znam, zarobi se neko, pa neko normalno odmah krene iz osvete, ali kažem, to je baš
0: afekat,
1: jeste, ali to je neposredno izazvano nečim. Ali ovdje dijete, dalje vi najčešće kad se to uhvati...
0: I to dijete nije ubijeno odmah čim je zarobljeno, nego je prošlo valjda nekoliko dana.
1: Da. Ovo što sam počeo da pričam, a to je kad vi nekoga, to je borac, znači ko je pucao i tako dalje, pa ne možete opravdati to, ali da, na neki način, kažete, aj u efektu i to. Međutim, takva jedna situacija gdje vi imate da dijete nedužno koje nema ni oružje, ništa, normalno dođe i dođe po svog psa, da vi tako se življavate, stvarno to je neopisivo.
0: A negdje sam pročitala da su oni sumnjali da je on špijun.
1: Ma to, pazite, to su kasnije, kažem vam ja...
0: Da bi opravdali na neki način, jel?
1: Da, to je kasnije, ono što je, nažalost, se dešava, razni tekstovi su o tom slučaju. I onda često ljudi samo prepisuju, kao i to. Ja sam imao priliku da baš pročitam presudu, gdje su oni u prvostepenom svi potvrdili da je postojala jedinica, evo sad, na primjer, jedan detalj, da je postojala jedinica koja je bio komandir svetu. Svi su to izjavili prilikom saslušanja i prvoj izjavi. Svi. Međutim, u drugostepenu oni čak idu u priču da je to bilo vatrogasno društvo, u selu vatrogasno društvo. Drugi, da je to bilo lovačko društvo, družina. Treći, da je to bilo onako, se oni su okupili da brane svoje selo, da ne bi komandant odgovarao. Pazite, vi kod nas imate situaciju da se Srbima sudi za komandnu odgovornost starešinama, odnosno ko je bio na čelu te jedinice, za to što nije preduzeo, ako je neko učinio zločin neki, za to što nije preduzeo radnje, on je osuđen. Vi imate situaciju gdje su svi potvrdili da je prisutan bio komandir tog diverzantskog voda. Da bi u drugostepenom svi rekli da su oni nisu znali šta su potpisali, te izjave što su dali, oni nisu čitali da je to tamo napisano, oni nisu to rekli, pa se svi to kažu da nisu rekli. Znači, to je svakom jasno da je izvršen pritisak, da je sa advokatima pripremljeno da ga ne... I on je osuđen. Iako je bio po izjavama njihovi prisutan, ni kasnije ništa nije preduzeo. Oni su odmah znali, prema informacijama, sve je to nezvanično, oni su odmah nju posle tog zločina za Tuzlu, i iz Tuzli je ona otišla u inostranstvo, jer su znali da će nekad neko možda tražiti.
0: Da.
1: I to su znali, isto tako što su znali da kasnije pripreme njih da svedoči da ne bi
0: pa
1: bio
0: njenu
1: niko...
0: odbranu da pripreme, da.
1: Čak su neki rekli da je Naser Orić tu bio prisutan i tako dalje. Ali kažem, koliko oni si...
0: Dakle, veliki je broj svedoka, veliki broj ljudi je video to što je ona uradila.
1: Da, ima svedoci koji su učestvovali.
0: A ona to uradila na svoju ruku ili imala odobrenje?
1: Pa ona je to uradila, mislim sad kada pričao, nije to baš za ovaj slušanje, jer baš dosta je to, mislim, i vulgarno i sam zločin po sebi je strašan, a i šta su sve njoj govorili, malte ne, da je isprovociraju, da kao ne možeš ti to uraditi, tako da ne upotrebavam baš sve te riječi.
0: Da,
1: i to je to desno, znači nije ona sama bila s njim, već su bili tu prisutni i tako dalje, i to je su radili. I normalno, mnogima je posle bilo to da se zataška, jer znalo se ako se pokrene pitanje da će morat neko nekad odgovarati. Tako
0: da, i ono što nismo rekli, a važno je kad se to dogodilo.
1: Pa, gledajte, tu isto imamo u cijelom postupku, nije mogu tačno da se utvrdi datum. Ono što se zna jeste da je 4. juna 92. njena porodica izbjegla. I sada tu baš, ja sam imao priliku da razgovaram sa sestrom koja je jedina živa, da oni niko u stvari ne zna. Čak se i na sudu spominju termini krajem da je ubijen krajem jula, odnosno početkom avgusta. Nije moglo da se utvrdi tačan.
0: 92. godine.
1: 92. da. On je znači 4. juna su izbjegli i on je posle prema informacijama da je 27. jula on otišao po psa. Da je zadnji put viđen.
0: Tad su ga roditelji posljednji put vidjeli.
1: Jeste, i zato na spomeniku piše da je on je čini se 18. oktobra 80. rođen, a 27.7. On je
0: zadnji put. Znači on je napunio 12 godina.
1: Jeste, zadnji put je viđen i uzima se taj datum. Mada vrlo često, s obzirom da svi idemo na te društvene mreže i tako da i tamo nalazimo informacije, vrlo često ćete pročitati, što sigurno nije tačno, da on kaže tamo čim je izbjegao, odmah je sutredan ili drugi dan je otišao. Ne, on je bio nekoliko dana, pa čak evo prema ovim informacijama, više od mjesec dana, da je on pokušavao, htio, roditelji su ga ubjeđivali da ne ide i tako dalje, a on je to ipak uradio i što ga je na kraju koštalo života. Ali tako da imamo dosta tih stvari koje nisu do kraja dokazane. Evo, kad na suđenju nije mogu da se utvrdi tačan datum kad je to.
0: Da, ali on je pronađen, odnosno njegovo telo je pronađeno tek posle godinu dana.
1: Da, u junu 93.
0: Da, pa, poznati patolog, doktor Zoran Stanković je radio obdukciju. Jest. Tako.
1: Zanimljivo prije toga da kažemo da, na primjer, čim je on otišao i čim se vidjelo da ga nema, pretpostavili su svi da je otišao po psa i nije ga bilo dan, odmah se krenulo u pregovore. Srpska vojska, ono kako je to išlo za vrijeme rata, s brda na brdo, dovikuju se i kažu dajte, imamo tamo dječaka, imamo mi vaše, pa ćemo da razmijenimo i tako dalje. Oni su u početku davali tu lažnu nadu, rekli su pregovarat ćemo, ništa se ne skirajte, čak su i govorili da je mali već poslat za Tuzlu, da je ona sigurnom, da će biti razmijenjen. Kasnije su vidjeli, osjetilo se prosto da to nije ta priča, dolazile su razne glasine umeđu vremenu do drugih informacija koje su govorile da je on ubijen i tako dalje. Ono što je zanimljivo možda još spomenuti u cijelom tom slučaju, meni je jedan podatak strašno ovako iznenadio. Sad ne znam tačno godinu, ali tako oko 2007. čini mi se, novinar Večernjih novosti Vuković je, čini mi se 2007. ako sam dobro zapamtio, napisao tekst u kom je detaljno opisao sve ono što se desilo. I što je po meni iznenađujući, on je osuđen u Srbiji za govor mržnje, jer su ga žena u crnom, Nataša Kandić i ostala ekipa, tužile za govor mržnje. A on je prvi objavio podatke, ono što će se 10 godina kasnije potvrditi kao tačno, kako je, jer odmah i muslimani su već pričali o zločinu i mnogim od njih je to bilo nepojivo, takav zločin na detetu, iživljavanje i tako dalje. I oni su pričali odmah, vrlo brzo se saznalo kako se to desilo i šta se desilo, i već se znala priča. I taj novinar posle godina i godina je to objavio i on je osuđen u Srbiji kasno za govor mržnje.
0: Samo zato što je rekao istinu.
1: Da. I sad normalno niko se nije izvinuo, on je umeđu vremena taj novinar je preminuo i tako da je. U drugim nekim slučajevima gdje vi imate istraživačko novinarstvo, gdje ljudi dobiju priznanje kad nešto prvi otkriju i tako dalje, međutim ovdje to istina je ga koštala.
0: Vi rekoste da danas živa samo Slobodanova sestra. Jeste imali prilike da razgovarate s njom?
1: Pa da, jesam, imao sam priliku.
0: A da li ste možda pitali kako su proveli to vrijeme iščekujući vesti, ona o bratu, a roditelji odetu?
1: Pa o tome ima baš dosta informacija. Majka, mislim, svima je normalno teško bilo, ali majka je nekako tu najteže podnosila. Prvo su živjeli u lažnoj nadi da je on živ, da će ga razmijeniti i tako dalje. Međutim, kako je vrijeme odmicalo, shvatili su da već nema od toga ništa, da je on ubijen, i od muslimana su dobili određene informacije i majka stalno se molila Bogu, išla je na groblje, tražila neke utjehe, međutim dosta mediji, komediji su žele informacije, prave ekskluzivi, šta već kako, i u jednom od razgovora ona je doživjela šlok. I doktor Stanković, koji je već od ranije, kad je izvršio obdukciju, bio na vezi s njima, pokušao je sve i svi su pokušali, par mjeseci je trajala borba za njen život i ona je preminula.
0: 2006. godine, tako.
1: I otac je posle normalno, i on je od tuge umro i 2013. čini mi se, on je umro i ostala je Slađana, koja sve to teško pala, i ona nije željela da daje izjave samo za jedan film koji je rađen u produkciji Suze Anđela, u koprodukciji Radio Televizije Republike Srpske i Centra za istraživanje ratnih zločina.

Republike Srpske, ona je dala izjavu i evo, ja sam razgovarao s njom, ona ne želi da iz opravdanih razloga se pojavi u filmu, međutim, te informacije koje mi je dala za film sam je veoma značajan moment da je razgovarala, jer kaže, veliki je pritisak medija i svi žele razgovarati, ona mi ukazala, eto,

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Blagodareći eparhiji Bačkoj, u nastavku slušamo predavanje doktora Danila Mihajlovića, docenta na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, teologa i psihoterapeuta na temu kako pronaći pravu osobu za brak. U pitanju je predavanje koje je održano u Novom Sadu.
1: Hvala na pozivu. Naravno, pretpostavio sam da će ovaj odziv biti na ovakve teme. Volimo malo teme koje su tako u naslovu specifične. I pre nego što krenemo, da kažem samo da mislim da su ovo važne, izuzetno važne teme. I generalno, ja po svojoj prirodi sam takav da ne volim da bežim od iskušenja i izazova kojima se susrećemo kao crkva, kao pravoslavni hrišćani. Ja mislim da je ovo jedno od ključnih tema danas, jer mladi su zaista u jednoj jako nepovoljnoj i teškoj situaciji. S jedne strane preplavljenosti ili društvenim mrežama, s druge strane i kada se negde upoznaju sa drugima, nekako su se svi otuđili, anksioznost u porastu, negde smo počeli da se plašimo jedni drugih i da se upoznamo i da pogledamo u oči i da porazgovaramo. Tako da sam negde duže vreme čekao da bude trenutak da o ovoj temi govorimo. I eto, večeras ćemo dakle govoriti o temi kako da pronađem pravu osobu za brak. Namerno ovako formulišem teme zato što kad se konkretizuje, onda ljudima bude malo lakše da prate. Naravno, ovo neće biti baš veoma i samo konkretno. Morat ćemo malo da se upustimo i u tajne bogoslovlja i u neke psihoterapeutske smernice. Ali, dakle, zamisao jeste da probam da vam pomognem koliko mogu na osnovu mog rada sa ljudima. Radio sam dugu veronauku, sam predavao u svim, ne baš sad svim, ali ajde u mnogim školama u Novom Sadu, nekih 8 godina, pa onda i sa studentima i kao psihoterapeut. Pre nego što krenemo, samo da pomognem da bude malo lakše i onima koji nisu došli večeras da bi iz lične potrebe saznali nešto o ovoj temi. Govorit ćemo malo i o tome, dakle, i o svetoj tajni braka, zato što ne možemo govoriti o jednom bez drugog, tako da ću se potruditi koliko je moguće da svima bude na neku korist i da svako na neki način ode večeras odavde, nadam se, tako što će Gospod da dodirne njegovo srce i da mu pomogne, dakle, da bude prvo bliži Bogu, pa će onda biti bliži svima drugima. Na samom početku, hajde odmah da krenemo, jer razmišljao sam da posle ne zaboravim. Konkretno, dva uslova da bismo bili pravi jedno drugome. Pričat ću dosta posle o tome šta znači biti pravi, kako pronaći pravu osobu, ali neke dve smernice kad me ljudi pitaju, mislim, ne volim da dajem savete jer mislim da je to dosta individualno kako će neko doći do svog supružnika, ali moramo opet imati neke okvire. I u tom smislu, kao okvir, eto, dva okvira, dve smernice koje mislim da vam mogu koristiti, koje su i meni koristile i mnogim ljudima s kojima sam radio. Prva smernica bi bila veoma jednostavna. Da li kada negde upoznajemo neku osobu i imamo utisak da se tu rađa nešto više od prijateljstva, dakle da je to možda osoba s kojom ćemo biti spremni da zajedno prolazimo ovaj život jedno uz drugo. I ono što se često tu događa kod mladih ljudi, ono večito pitanje kako da budem siguran. Nema sigurnosti. Nema sigurnosti, nema izvesnosti. Ima vere, ima poverenja Bogu i mnogo truda, ali postoje dve smernice ili, ajde da kažem tako, dva okvira koja mogu da budu veoma korisna da biste mogli znati koliko ima smisla posvetiti se nekome pre nego što se dođe do svete tajne braka. Ta prva smernica bi glasila da postavimo pitanje toj osobi, ali ovo ne mislimo onako kao da je stavimo na neki test pa sad treba da nam odgovara pa ćemo ju ocenjujemo. Da li si spreman sebe da kontinuirano menjaš zarad našeg odnosa, jer ja jesam spreman i ja hoću sebe da menjam zarad nas. Prva stvar da bismo mogli uopšte razmatrati da li ovo ima smisla ići nekud, jeste koliko je nama stvarno stalo do tog odnosa i da li sam ja spreman sebe da promenim. Zašto ovo kažem? Često se danas forsira i podstiče to, nemoj sebe menjati, treba svi tebi da se prilagode, ili neću ja sebe da menjam zarad nje ili njega. Ne moraš zarad nje ili njega, ali zarad vaše ljubavi i braka bi morao, jer inače ništa nećemo raditi. Dakle, da li zaista ti jesi spreman, i prvo pitanje je da li ja jesam spreman da sebe promenim, da se odreknem nekih postupaka, navika, strasti koje nosim u sebi, greha, promašaja. Ako jesam, da se onda stvarno posvećeno trudim, ali nije dovoljno da to dolazi samo s jedne strane. Neophodno je da je obostrano. Jer i za ljubav i za svađu je uvek potrebno dvoje. Druga smernica je veoma jednostavna. Ukoliko smo našli negde dogovor oko ovog prvog, da jesmo spremni da svako sebe menja. Znači, ne da ja promenim tebe, a da ti promeniš mene, nego da ja sebe promenim zarad nas. Jer tu se zaglavimo, probamo da promenimo mnogo stvari kod tog drugog. I onda taj drugi naravno se opire i neće baš da bude ono što bismo mi hteli. Ni ne treba. Trebalo bi da počnem ja prvi da menjam sebe zarad nas, pa da time spontano kroz moj odnos prema tebi i tebi ponudim nešto drugačije i bolje u odnosu na ono što smo imali ranije. Ali ako se ja to trudim, ipak je neophodno da to dolazi sa tvoje strane. I zato je druga smernica, dakle, ukoliko jesi spreman i ukoliko jesam spreman sebe zaista da menjam zarad nas, to mora kontinuirano da se realno događa, ne da bude samo na rečima. Jer ljudi tu ostanu godinama, mesecima u želji, evo sad će se nešto promeniti, evo sad će neko početi da se menja. I stvarno se dosta mladih ljudi trudi, ali s te druge strane konstantno izostaje neka promjena i trud. I onda u suštini čovjek tu ima dve opcije, ili da prihvati i pristane na to, znajući u kom smeru će to ići kao i do sada, ili da zaista sedno iskreno popričaju, stani gde konkretno, šta bi ja konkretno mogao i trebalo po tebi da promenim, da bi ti bio bolji. I evo, potrudit ću se, ali hajde, molim te, i ti konkretno počni ovo da menjaš kod sebe. Naravno, ja ovo kad ispričam, ovo zvuči veoma lepo i lako, jel da? Sad samo puknemo prstom i to krene. Ne ide to tako, a naravno da ne ide tako, ali je važno da znamo u kom smeru bi trebalo ići. I još jedna važna stavka pre nego što zađemo sad malo dublje ovako, ovo su neke praktične smjernice da mi ne pobegnu misli, jer sad već je i kraj godine s ovim ciklusima predavanja, pa sam se ja malo već zamorio. Na liturgiji, ovo je moja parohijska crkva, inače i redovno sam ovdje, uglavnom budem u sabornom hramu, ali i ovdje kad nisam u sabornom. I na liturgiji redovno svi čujemo kako sveštenoslužitelj izgovara: sami sebe, jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. To nisu samo reči koje tek tako nekako pobožno izgovaramo, to je dubok molitveni vapaj svakoga od nas. I kakve on ima veze sa ovim kako da pronađemo pravu osobu za brak? Kada mi kažemo da se stvarno iskreno treba moliti, ja sam sad već postao toliko oprezan kad to izgovaram, zato što mi se nekako čini da mi to toliko formalno govorimo, moli se za to, treba se moliti, da nam je to postala forma. Ne, moliti se kao najintimniji čin moje duše. Nema ništa intimnije na svetu od molitve. Ništa ne postoji intimnije nego molitva, gde duša i telo opšti sa svojim tvorcem, sjedinjuje se sa njim. I u tom smislu, moliti se iskreno: Gospode, ja ne znam, promašio sam koliko puta, nisam prepoznao tu pravu osobu ili sam mislio da je to, pa nije to, pa sam doživio ne znam ja kakva razočaranja i duhovne brodolome, emotivne. Molim te, ti me uputi, želim tvoju volju, ti mi pošalji osobu koja je po tvojoj volji za mene. E sad, šta je problem? Što ako se tako molimo, mi očekujemo da će Gospod poslati idealnu, gotovu verziju voljene osobe koja će samo doći od tada će početi harmoniju u našem životu. Ne, neće. O, ne. Poslaće nam baš nekog ko će nam biti odraz nas samih. Kao i u roditeljstvu. Znate, dete koje nam je najteže da vaspitamo, u stvari samo mala verzija nestrpljivih nas. Zato nam je teško i da reagujemo i da se smirimo u tome. Ali, mili dragi moji, to je predivna Bogom data prilika za trud i podvig. Ne bi bilo dobro da je gotov proizvod. Da je neko već oblikovan i takav kakav bismo mi želeli. Zašto ne bi bilo? Pa ne bismo morali da se trudimo. Nije smisao ni braka, ni ljubavi da nam bude samo lepo i fino, nego da nas obrazuje, da obraz Božiji u nama formira, da mu postanemo trpeći jedno drugo i trudeći se jedno za drugo, hodajući kroz život zajedno, znate, na svetoj tajni braka na venčanju, kada sveštenoslužitelj zaveže za ruke njih dvoje i kada idu u krug noseći evanđelje i kadih, dakle, taj njihov hod simboliše njihov zajednički put kroz ovaj život u večnost za Hristom, za evanđeljem, prateći svog sveštenika, duhovnika, dakle, hodajući putem Hristovim. I njih dvoje od tog trenutka bi trebalo zajedno da hodaju. I padne nekad jedno, tad ne možemo da nastavimo da hodamo i da ga vučemo dok smo vezani. Jel? Trebalo bi da zastanemo i čučemo pored njega, pa polako da se zajedno podignemo. U tom smislu, hoću samo da kažem, već u samom startu, ne očekivati idealno, nego neidealno stvarati kroz odnos. I zato u ovom kontekstu moliti se, iskreno se moliti, vapaj duše, ne formalno, ne reda radi. Znači, molitva nam je postala, ne znam kako je pre bilo u starijim generacijama, ali nama je danas postala forma, ispunjavanje obaveze molitvenog pravila pred spavanje ili baš kad nam zagusti. Ali nema ništa lepše od molitve. To je tako jedan spontan, dubok dodir tvog celog bića, gde prestaje da postoji vreme, prostor i sve oko nas. Naravno, nekad misli lutaju, ali vremenom ako se trudimo i smireno prihvatamo svoju nemoć, onda Gospod polako dolazi. I onda ako se molimo iskreno, ti mi pošalji pravu osobu. Nije dovoljno samo se moliti. Ponavljam, nije dovoljno samo se moliti. Neophodno je da ti verujem da ćeš me uslišiti. Kada blagoizvoliš, kad tvoj trenutak bude, Gospode, nemoj, jer ti si sveznajući, ti znaš kad je najbolje. Ti znaš koliko treba još da se smirim pred raznim tu iskušenjima i izazovima i želim da ti verujem. Teško mi je da ti verujem. Ja mislim da bi ti sad trebao da mi pošalješ neku prelepu osobu koja je svetog života i da mi sad krenemo, ali to sam ja. Ja nisam Bog. Ti si Bog i želim tebi da verujem i ono što nam je najteže, da budemo strpljivi. Da budemo strpljivi u tom strpljenju da osluškujemo Gospoda. Predivno govore o tome sveti oci da molitva nije samo govor. Molitva je i osluškivanje. Znate, nekad u molitvi toliko pričamo, to vam je kao ono kad imate neko prijateljstvo i koliko god volite tu prijateljicu ili prijatelja, kad se vidite priča, ne možete doći do reči o te osobe, jel da? I u nekom trenutku potrebno je da ona malo čuje i vas. E tako i sa Bogom. Bog nam i kroz molitvu govori, ali je potrebno polako učiti se u tišini, to je isihija, molitvena tišina, osluškivati ga. Naravno da nije dovoljno ni samo moliti se, verovati i biti strpljiv, jer to strpljenje nije pasivnost, nego je potrebno pri svemu tome polako, ali uporno usklađivati svoj život sa svim onim čemu čitamo u Evanđelju. Dakle, truditi se da živim onako na što me Gospod pozvao. I to je tek početak puta ka tome da nam Bog zaista pošalje pravu osobu. Mnogo toga mi u životu radimo iz nesvesnog dela nas, misleći da znamo zašto nešto činimo. I to je onako veoma zanimljivo u ovoj mom pozivu kao psihoterapeuta, kada nekad kad radite s ljudima i kada vidite da je vama i svima u grupi toliko očigledno zašto osoba je u nekoj situaciji, jedino njoj nije. Jer često ne razumemo, iz nesvesnog dela nas radimo dosta toga. I tako, na primjer, znamo da nam se neka osoba može svideti, da nam se dopada nešto, ali često ne znamo šta nas baš u toj osobi privlači. I ukoliko nismo imali adekvatnu pažnju tokom našeg odrastanja, može nam se neko kasnije kao odrasloj osobi svideti samo zato što nam pokazuje malo pažnje i ljubavi. Samo zato što je toj osobi stalo malo do nas. I to može da postane veliki problem, posebno danas kod mladih ljudi, jer ako nekom počne da nam pokazuje pažnju zbog našeg tela, ako neko počinje da nam pokazuje pažnju zbog naše lepote ili uspeha, a nismo imali pažnju kakva nam je trebala tokom odrastanja, to ne znači da je roditelji nisu pokazivali. Oni mogu pokazivati, ali to ne znači da smo je dobili na način na koji nam je trebalo i tu ostane praznina. Dakle, onda nam može početi da se sviđa ta osoba samo zato što nam pokazuje pažnju. I to može da bude jako povređujuće po nas. Mi možemo nekoga onda pustiti da nam priđe jako blizu srcu, pa mu čak i svoje telo dati, a onda biti jako povređeni. Želimo da vidimo u drugima ono što je nama samima potrebno, a ne ono kakva ta osoba zaista jeste. I naravno, to je u prirodi zaljubljivanja. Ovo ne govorim kritikujući, nego samo konstatujem. Dakle, zato i uđemo u brak, i ovo je ljudi veoma važno, često mi uđemo u brak sa našom slikom o drugoj osobi. Mi se venčamo sa našom slikom o drugoj osobi, a ne sa realnom ličnošću ispred nas. Znate zašto? Pa nismo ju upoznali. Jer svaki put kad se nije uklapala u sve ono što ja želim da ti budeš, birali smo da vidim više ono što je meni potrebno nego ono što je realnost. Ponovo ne govorim ovo da bi koga kritikovao, nego samo da bi podstakao da razumemo i taj deo nas. I naravno da se onda moramo razočarati, jer se sruši naša slika o toj osobi. Ali ono što je veoma bitno i što je dobra vest, to je naša slika. I iskrena ljubav ni ne može da počne da se razvija dok se ozbiljno ne razočaramo u osobu sa kojom smo. Kad kažem razočaramo, ne mislim nužno da nas prevari ili učini nešto tako, nego da počnemo da shvatamo da slika koju ja imam o tebi i ovo što ti sve vreme pokazuješ, da su te dve različite slike. E to je tek preduslov da ljubav počne da se rađa, jer ljubav nije nešto što samo po sebi se događa, nego zahteva, podrazumeva moj trud, podvig, ulaganje, davanje sebe i isto tako ono što je, vidim, velikom broju ljudi teško, naučiti da primimo ljubav. Ne znam da li ste primetili, ali nije lako ni primiti ljubav. Kada nas neko voli, ne mora to biti nužno u odnosu muško-žensko, može da bude i u odnosu brat, prijatelj, neko bližnji, sveštenik, duhovnik, trener, nekom zdravom odnosu, da zaista ima ljubavi prema nama, koliko god nam prija, nekako ne znamo kako da se ponašamo i šta da radimo sa tim. Dakle, da bismo razumeli zašto funkcionišemo ovako, da se očaramo pa se razočaramo, profesor Jerotić bi sad verovatno rekao, narodne pesme su to opevale, jeli? Prvo me očarale pa razočarale, te zelene oči neverne. Dakle, da bismo razumeli zašto tako funkcionišemo, šta nas to privlači kod drugih ljudi i koliko smo mi uslovljeni u tome, a koliko smo zaista slobodni da biramo, potrebno je da ukratko objasnimo jedan veoma važan fenomen iz sveta psihoterapije i psihologije i psihijatrije, ali sad u kontekstu psihoterapije, a to se zove afektivno vezivanje ili privrženost ili attachment. Ovo nisu sve sinonimi, postoje sad nijansiranje, ali za današnju potrebu mi ćemo staviti to u jedan okvir. Ukratko, prvo, pošto će ovo biti malo možda zahtevnije,

egzistencijalno uslovljeno, jer ako beba nije povezana s majkom, ako beba plače kad je gladna, majka ne dođe kad je beba gladna, ako se ta praznina ne ispuni dolaskom majke, dete će naravno umreti od gladi vremenom. Znači, dato nam je da bi nas zbližilo i povezalo afektivna, ovaj, način afektivnog vezivanja. Vremenom, kako odrastamo i kako razvijamo i sazrevamo i kako razvijamo naš odnos sa roditeljima, u zavisnosti od toga, ovo je veoma važno, koliko su nam roditelji emotivno zreli, ovo je veoma bitno, počinjemo polako da menjamo način na koji funkcionišemo i nismo baš toliko uslovljeni. Naučimo sami da možemo da spremimo sebi nešto da pojedemo, ali smo emotivno i dalje uslovljeni kad smo tužni, kad nam je teško, kad nam je potrebno da nas vide i tako dalje. Ukoliko se to sve razvija na jedan dobar način, bez patologije, zato što nema nekih ekstremnih trauma i povređujućih situacija većih, prirodno se događa da se, hajde tako da kažem, da dolazi do prespajanja, da sad sa roditelja polako počinjem da prebacujem tu potrebu da se afektivno povezujem sa svojim supružnikom. Odnosno, prvo jeli sa verenikom, verenicom, pa kasnije supružnikom. I ono što je ovde najbitnije, sad ovo je moje tumačenje, molim vas, sve, da, to moram svaki put da kažem, sve ovde što ja pričam, ovo je sad neko moje interpretiranje, uzmite sve ovo sa, naravno, afektivno vezivanje postoji kao fenomen, nego ga ja sad dovodim u vezu sa učenjem crkve. Pa u tom smislu, uzmite ovako uslovno, nisam neko ko zna svu pamet ovoga sveta, nego na osnovu mog iskustva i rada. I onda je kako Bogom zamišljeno da se to afektivno vezivanje, da se povezivanje, da se naša potreba da budemo sa nekim povezani, jer ne možemo da budemo sami, mi smo biće zajednice. To je osnova u Sveto pismo, otvorite prva glava Postanja 1.26.27, da načinimo čoveka kao što smo mi, zajednica tri ličnosti, jedan Bog, ali zajednica tri ličnosti, čovjek je biće zajednice. I vremenom je zamišljeno da ta sila povezivanja sa roditelja kroz supružnika dolazi na svoju krajnju i početnu destinaciju, a to bi bio Bog. Odnosno, da se njemu predajemo i da jedno drugo upućujemo, sami sebe, jedni drugi i sav život svoj Hristu Bogu predajemo. Da ne budemo posesivni, da se ne vezujemo ljubomorno, jer to nije ljubav, to nema veze s ljubavom. Dakle, ovo je kratka nit i sada ću probati samo da isprati malo dublje, da bismo razumeli. Ovo sve ima jako veze s tim kako mi da pronađemo pravu osobu za brak. Rađamo se, dakle, sa sposobnošću i potrebom da budemo povezani sa drugima i to se, kao što smo rekli, zove afektivno vezivanje ili attachment. Dakle, to nam je sila od Boga koja nam je data, data je čoveku, dakle, da u početku povežemo se s roditeljem da bismo preživeli i kako bi nas roditelji mogli da gaje. Šta je veoma zanimljivo i kako je Bog premudro to osmislio? Naravno, nauka će reći priroda, mi znamo svakako da je Gospod sve stvorio. Kako je to Bog premudro uredio? Kada roditelj, kada majka, kada žena postaje majka, prilikom porođaja, da bi sav taj bol mogla da istrpi, Bog je dao da se tada posebno luče određeni hormoni. I jedan od njih je oksitocin, hormon ljubavi. Da ne bi zamrzela onog koje nanosi toliku bol. Kada doji, kada laktacija se razvija, isto tako oksitocin. Zato majke, kad ste dojile, pa ste pogledale vašu bebu, pa ste videli onaj osmejak, pa ste osetili trenutak blaženstva, iako boli dok nekada i gricka kad rastu zubići i tako dalje, je Bogom dato da bi mogli da se povežemo jedno sa drugim, da bi mogla da imam strpljenje i ljubavi za tebe kad me budiš u tri noći po peti put da sikiš. Dakle, da bi moglo da se izdrži. Sa očevima je malo drugačije, nedostaje nam tu oksitocin, zato i nije baš tako lako. Dakle, Bogom je premudro to zamišljeno već samim dolaskom na svet. To povezivanje sa drugim, kao što mu i sam naziv kaže, je afektivno, odnosno automatizovano i uslovljeno u najranijem periodu našeg života. Impulsivno i instinktivno, sve nešto čemu u početku ne možemo da vladamo. Zamislite bebu koja je gladna i kaže neću sad da plačem da ne probudi mamu. Ne, nego gladan sam, plačem. Prirodno je, treba mi hrana. U početku je, dakle, kao i svi ostali nagoni u nama, i ovaj nagon, ne spada u nagon, ali hajde da kažemo iz nagonskog da u nama dolazi, jače od nas kao ličnosti, jer još nismo formirali se kao ličnosti, to je proces.

Čovekova priroda je Bogom zamišljena tako da se vremenom počnemo povezivati sa supružnikom. Dakle, da ta povezanost sa roditelja ide prema supružniku. I to vam je opet Sveto pismo Starog Zaveta, upravo prve glave, dakle knjige Postanja. I odvojit će se dete od oca svoga i majke svoje i približit će se ženi svojoj i bit će dvoje jedno telo. Dakle, vidimo već u prvim stranicama Svetog pisma davnih dana da je ovo pojašnjeno, da je to prirodan proces. Zanimljivo je, međutim, ovde da dodam da u Starom Zavetu imamo na nekoliko mesta da je dojenje dece trajalo čak nekada i do 3 godine. Imamo primer kada Samuila, proroka, majka njegova, Ana, odvodi u hram tek 3. godinu kada su imali jedan vid slavlja, dakle, da dete prestaje da biva dojeno i ona ga odvodi u hram i posvećuje. Dakle, čovekova priroda je Bogom zamišljena tako da vremenom počnemo da se povezujemo sa supružnikom kako bi se kroz slobodan odnos ljubavi u njemu sve više oblikovao lik Hristov. To jeste kako bi kroz podvig braka i odnos sa svojim supružnikom sve više se usmeravalo afektivno vezivanje kroz Hrista prema supružniku, da ljubav ne bi postala posesivnost. Oprostite što ću ovo reći, kažem, oprostite ukoliko će boleti, ali to je istina za nas koji smo pravoslavni hrišćani. Bez Hrista čovjek ne može da zna da voli. Ne može da nauči da voli bez Hrista. I zato često klizimo u posesivnost, u potrebu da nam bude uzvraćeno, u ljubomoru, u strah da ćemo biti ostavljeni, napušteni, jer se Hristom nismo naučili da volimo. Ponavljam, ne govorim ovo kao nikakvu kritiku i molim vas da vas ovo sada ne povredi, nego samo da bismo razumeli, doći ćemo sad do toga zašto je prva i najveća zapovest: nauči se da voliš Boga. Dakle, upravo na to se odnose reči Hristove, Gospoda Isusa Hrista, kada kaže: koji voli više oca, majku, supruga, dete, više nego mene, nije dostojan moje ljubavi. Kaže, čak omrznuo, ali ne zamrzeo, nego u smislu prerastao zemaljski, biološki vid ljubavi, uslovljene. Ko se nije oslobodio od toga, nije se udostojio onoga kako ja njega volim. Jer ja dajem svoj život za tebe, iako biološki nismo uslovljeni. Moja ljubav je tolika da ne bih morao ni da dođem ni da stradam, ali čak i presto očev ostavljam dolazeći vama, naravno po njegovoj volji, ali izlazim iz sebe zarad vas, čak uzimam ovo telo. I ovo nije prebacivanje što Gospod kaže, nego samo je suočavanje sa istinom da još nismo se naučili da zaista Hristom nekoga volimo. I samim tim još uvek se nismo udostojili, odnosno ne živimo po onom, po njegovoj ljubavi kakvu on nama daje. Dakle, upravo na to se odnose ove reči Gospodnje, jer se nismo još naučili da volimo onakvom ljubavlju kakvom On nas voli. A to je jedna slobodna ljubav i to je ljubav o kojoj govori jedina istinita ljubav, koju govori Sveti apostol Pavle. Ljubav ne traži svoje, ona ne zavidi, ne nadima se. Kada nekoga voli čovek iskreno, on uopšte nema ni krajnju pomisao u svome srcu: toliko sam ja u tebe uložio i dao ti, a ti meni ovako. To je računica. Još uvijek se nismo naučili ljubavi. Zato je ovo afektivno vezivanje dato čoveku kao sila da bismo mogli da u početku uspostavimo odnos sa drugim, pa čak i na biološkim osnovama, ali kao i sa svakom drugom energijom, tako i sa energijom afekta. Ako njome ne upravljamo, nego ako ona upravlja nama, tada počinjemo da stradamo od nje. Tada ćemo u strahu da ćemo biti ostavljeni izgubiti sebe i uraditi stvari koje nikada ne bismo. Znajući ovo, dolazimo do pitanja naše današnje teme. Šta možemo da uradimo sa tim i kako se ovo odnosi na pitanje toga kako pronaći pravu osobu za brak, ili ukoliko smo već u braku, da malo sada utešimo i ohrabrimo one koji su u ovoj poziciji večeras ovde, kako onda promeniti da naš odnos bude bolji. Profesor Jerotić, koji je mnogo zadužio, ja mislim, sve nas njegovim divnim predavanjima i koji je mnogim generacijama pomogao, on je znao da često navodi one primere

iz naroda koji su glasili: gledaj majku, biraj ćerku. Ste čuli za to? Da, to je u narodu bilo drugo prisutno, ali ja nisam pristalica toga i moram iskreno to da kažem. Koliko god ima smisla u tome i koliko god se želi ukazati na epigenetske i genetske faktore o kojima ćemo nešto reći, to ipak ne iscrpljuje svu punoću čovekovog života, posebno ne čoveka koji je u Hristu i u crkvi. Dakle, iako postoji logika u ovome i ukazuje na smislene razloge, dakle, da upoznamo se sa kim ulazimo u odnos, jer da se razumemo, kada uđemo sa nekim u brak, nema tu više moja i tvoja porodica. Nema tu više to su tvoji, ovo su moji. Sve to naše. I dokle god bude to su tvoji, ovo su moji, ti ja nećemo biti mi. Prvo moramo ti ja da budemo mi,

strpljenje i ljubav je potpunosti uspeo i nju da u pozitivnom smislu preobrazi, da i u njoj oblikuje lik Hristov. Ne tako što je zahtevao i tražio, nego tako što je bio glava u najboljem smislu. Svedočio je ono što bi želeo da i ona živi. To znači biti glava ženi. Lako je komandovati, šefovati, zahtevati. To može svako. Ali biti ono što želiš od svojih ukućana, e, na to smo pozvani. Drugi primjer kako dete može da preobrazi i promeni svoje roditelje. Pa gde ćemo lepšeg primjera od Svetoga Save. To nisu neke bajke, to su realna žitija sveti kojima crkva svedoči 800 godina. Neko kome roditelji ne brane samo da ide u crkvu, nego da ide na manastir ni ništa, šalje četu vojnika da ga vrate nazad. Ali Rastko ostaje dosledan onome što je osetio pozivu i postaje monah Sava, pa njegov odnos prema svemu tome menja njega, dolazi do promjene u njemu, preko koje polako i svoje roditelje menja. Ne govori menjajte se, nego postaje promjena. On postaje promjena. Tolika da njegovi roditelji posle ne samo postaju verujući, nego postaju sveti. Dakle, moguće je, ali nije lako, ali jeste moguće. Naravno, treba se čuvati idealizacije i emotivno nezrelog zaletanja da ćemo mi sada sami sobom promeniti neki svet. Ne, to često ide iz gordosti u nama. Ja ne mogu, ali mogu se smiriti pred tim da ne mogu. A onda, Gospode, tebe počinjem iskreno da vapim i molim, ti dođi, promeni prvo mene, pa kroz mene koga god možeš oko mene. Evo sad jedan primer koji želim da navedem večeras za ovu temu kako pronaći pravu osobu za brak. Jedan divan stih, ne verujem da ga iko od vas čuo, jer nažalost jako malo čitamo Sveto pismo, a trebalo bi ga redovno čitati. Priče Solomonove su u pitanju, 19. glava, 14. stih. Kuće i imanje nasleđuje se od predaka, a od Gospoda je razumna žena. I obrnuto, od Gospoda je razuman muž, ukoliko je devojci ovo. Ponovit ću još jednom. Kuća i imanje nasleđuje se od predaka, a od Gospoda se dobija razumna žena. Kako sad dobiti to od njega? Gde se prijaviti? Molitvom. Molitvom se prijavljivati redovno. Dodao bih ovde da, iako se od predaka nasleđuje imanje, ipak i način na koji funkcionišemo po pitanju toga kako biramo supružnika može da se nasledi u smislu da budemo pod uticajem naše porodice. Postoji sad jedan novi, relativno novi, poslednjih 15-20 godina intenzivnije prisutan fenomen u svetu neuronauka koji polako, ali sigurno prodire u svet psihoterapije i to se zove interpersonalna neurobiologija, koji je jako važan koncept koji će uneti revoluciju u narednim godinama u svetu psihoterapije. Pojednostavit ću ga. Interpersonalna neurobiologija podrazumeva sledeće. Moj i vaš nervni sistem interreaguju i u onoj meri u kojoj ga mi nismo svesni. Evo vam veoma jednostavan primer. Idete ulicom, sretnete nekog poznanika, javite mu se kratko i osjećate onako da vas je nešto tako uznemirilo, samo ta njegova, ono kažemo, ima neku energiju, brate, baš me ono uznemirio. Događa se to da je naš nervni sistem nesvesno putem tog novog pojma koji uvodi Stephen Porges, fenomenalni Stephen Porges, polivagusnoj teoriji, koji se zove neurocepcija, dakle nesvesno pokupimo, moja psiha nesvesno pokupi informaciju o tebi i o tvom stanju i reaguje na to, iako ja toga nisam svestan. E sad, kakve to veze ima sa biranjem supružnika? He, psiha voli poznate obrasce. I kad smo odrastali u kući pa je bilo ovakvih i onakvih konflikta, reagovat ćemo često na to da nam bude uzbudljivo i privlačeći nešto što nam je poznato, makar bilo i povređujuće. I onda nas može zbuniti, zaljubili smo se, osjećamo uzbuđenje, leptiriće u stomaku i svašta nešto. Što ne mora uopšte da bude nužno znak da je to prava osoba za nas, nego može biti tek da osjećamo nešto, da možemo na neki način uspostaviti bliskost. Čak i da je slučaj da na osnovu te naše povrede i načina kako reagujemo, prepoznajemo neki potencijal u toj drugoj osobi. I to se može okrenuti na nešto blagosloveno i korisno ukoliko se držimo onoga što sam na početku rekao. Dakle, poruka ovog stiha, kuće i imanje se nasleđuje od predaka, od Gospoda je razumna žena, poruka bi bila sledeća. Traži Boga i naći ćeš razumnu osobu.
Jer kad se trudimo da budemo bliži Bogu, tada se menja i naš unutrašnji

i svet. Leče se naše rane iz kojih često ulazimo u povređujuće odnose i postajemo druga osoba kroz svetu tajnu ispovesti, gde sagledavamo i hrabro se suočavamo, trebalo bi hrabro se suočavamo sa sobom i našim gresima pred Gospodom, a u prisustvu svedoka, odnosno sveštenika, kao ono kojemu je dato blagodat da nas razreši. U svetom postu časnom, gde se trudim da veću pažnju obraćam na to, ne samo šta jedem i da li ima tragova mleka u ovom keksu, nego šta je u mom srcu danas. Zašto sam bio tako grub prema ovoj osobi na poslu, a nije mi ništa uradila? Kako sam mogao da prođem pored čoveka koji jede iz kontejnera, a da barem u sebi se ne pomolim za njega, ako već ne osjećam se slobodno da priđem da mu pomognem? Šta se događa u mom srcu, koje su misli mi, promisli prošle i ušle u moje srce? Dakle, sve je ovo nešto o čemu nas crkva uči u podvigu, da se trudimo da polako upoznajemo naš unutrašnji svet, da bismo otvarali prostor za blagodat Duha Svetoga. Dakle, ponovit ću još jednom, jer mislim da je važna poruka ovog stiha. Traži Boga i naći ćeš razumnu osobu, tačnije On će ti je poslati. Jer kad se trudimo da budemo bliži Bogu, tad se menja naš unutrašnji svet, leče se naše rane iz kojih često ulazimo u povređujuće odnose i postajemo druga osoba. Odnosno osoba koja više ne funkcioniše po automatizmu nesvesnih obrazaca, jer počinjem da prepoznajem svoju želju da se prejedem na kraju dana i umjesto toga se potrudim da stanem i pročitam jednu katizmu psaltira, na primjer. Nekad mi ne uspe, nekad mi uspe, ali počinjem da prepoznajem da se to događa kad god sam malodušan, kad god sam emotivno iscrpljen, kad god se osjećam usamljeno. Pa tad polako počnem da vapim Gospodu i polako se onda događa spontano promjena u nama. Nikada ne idu te promjene odjednom, nego kao i put. Do ove crkve smo došli tako što ste otključali vrata i zašli prvim korakom. Pa ste napravili još mnogo malih koraka, pa ste došli. E tako i sa promjenom. Brak ne počinje pronalaskom prave osobe. Brak ne počinje pronalaskom prave osobe. On počinje mnogo ranije. Jer u braku mi ulazimo u odnos sa nekom drugom osobom i time kroz taj odnos mi unosimo ono ko već jesmo. Ili ko nismo do tada postali, a trebalo je. Dakle, počinje brak sa tim ko ja trenutno jesam dok tražim tu pravu osobu. Reč odnos, bogoslovski, jako bitna i duboka, danas smo je zanemarili i mislim da je potrebno je vratiti i tekako na velika vrata. Govorim uglavnom u kontekstu odnosa ličnosti Svete Trojice, ali je to jedna jako važna slika koja se prenosi na nas. Reč odnos potiče od toga šta ja nosim u sebi. Odnositi, to je glagol. I ono što ja nosim u sebi, ko ja jesam, strahove, čežnje, ljutnje, grehe, promašaje, ljubav, radost, šta god ja nosim u svom srcu, to, pazite igru reči, unosim u tvoj moj odnos. I to je upravo jedina moguća prilika da promenim tebe, tako što ću menjati ono što u sebi nosim. Jer menjam prirodu tvog i mog odnosa, počinjem da ti nudim nešto drugo. Brak nije gotov proizvod, nego je put podviga. Sećam se, ja upisujem bogosloviju, moj parohijski sveštenik, divni ota Stefan, sada je u penziji. Nije bio lak prijemni za bogosloviju i želeo sam bogoslovija ili ništa drugo. I ne odem na onaj čuveni prijemni koji dan danas ima, što znači sada ako ne upišem bogosloviju, izgubio sam godinu. Ali sam želeo i ako ne bude sledeće godine ću biti uporan dokle god Gospodne blagoslovi. I trudio sam se, učio sam i položim, to je srednja. I upišem ja i sad onako, naravno, znate kakav je taj adolescentni period, sedem ja u kola kod oca Stefana, tamo smo saznali, sam položio, kažem ja, sad je gotovo. Kad je on krenuo se smeje, dete moje, sad je tek počelo. E tako je sa brakom. To pronaći pravu osobu, pa to je tek početak. Stupiti u svetu tajnu braka, novi početak. Postati roditelj, još noviji početak. Ali su to sve divni početci ako u njima gledamo priliku da uzrastamo u meru rasta punoće Hristove. Sve je prostor za podvig. I manastir, i brak, i roditeljstvo, i nemanje dece. Sve je prostor za podvig. Pitanje je kako se mi, opet igra reči, odnosimo prema tome.
kakvog sebe unosim u to, u tu situaciju koja mi je trenutno data. Dakle, naravno da brak nije gotov proizvod, nego je put podviga. I naravno da je taj put lakši kada obe strane imaju dobru volju da se potrude. Zato u stupanju u svetu tajnu braka sveštenik u ime Hristovo i pita njih da li ti imaš slobodnu volju da stupiš u brak sa osobom koju ovde vidiš pored sebe, odnosno potrebna je tvoja sloboda. Trebaš da kažeš svoje da, želim. Sloboda koju ti je dao Bog, to mora da dođe od tebe. Ali to da se ne završava samo tu kada kažeš, nego svaki dan iznova. Da li govoriš da ili ne svom braku. Kada se spremamo za svetu tajnu braka, uglavnom svu našu pažnju, i ovo je sad poenta večerašnjeg izlaganja, svu našu pažnju usmeravamo na drugu osobu, tražeći u moru ljudi, nadajući se da će, pa sad citat, konačno naići ta prava idealna osoba, koja ima sve stavke sa naše liste želja i koja će nas konačno spasiti od, pa sad tri tačkice, od usamljenosti, od straha da ćemo ostati sami, od tuge, od bola, od straha da se suočim sa životom, sa poslom, sa roditeljima, sa svim. Dok nesvesno tako funkcionišemo, mi u stvari ne tražimo supružnika, ne tražimo pravu osobu za brak. Mi tražimo spasitelja. Nekoga ko nas može izbaviti od onoga u čemu trenutno jesmo. Ovo ne govorim kao osudu, nego samo delim moj skromni utisak. Usudit ću se da kažem da mi ovim u stvari nesvesno vapimo i tražimo Hrista kao spasitelja. I ne uspevajući da ga pronađemo u drugim ljudima na način na koji nam je potrebno, tada se razočaramo ne shvatajući da na to pogrešno mesto tražimo. Znate onu čuvenu rečenicu, naši stari znaju nekad to da kažu, gledala sam ga kao Boga, a on je tako i uzvratio. A baš zato što si ga gledao ili gledala kao Boga, moralo je da se raspadne, jer on nije Bog, on je čovek. Da si u njemu gledala Hrista i da si ti u njoj gledao Hrista, onda bi oni zaživeli. Ali smo imali potrebu da on bude savršen, idealan i da bude, ja ću sve uraditi, a taj drugi treba sve da bude ono što ja želim. Osuđeno na promašaj, u startu. Ali je moguće da se promeni. Gde god da smo trenutno, bilo da smo 10-20 godina u takvom braku ili da tek tražimo. Kako sam krenuo da reklamiram brak, koliko vidim, neće baš večeras dobro proći. Samo želim da vam pomognem da, znate, crkva nije mesto gde samo pričamo neke fine i lepe pobožne priče, nego je mesto preobražaja, mesto pokajanja, mesto promene. Ovaj život je život da se u njemu menjamo. To je preumiljenje, pokajanje, metanoja. Ovaj život je prilika, ne da nas plašim, jao, nemamo vremena, ne, nego da ga vidimo kao priliku da postanemo što sličniji Sinu Božijem, Gospodu Isusu Hristu. Jer to će nas Gospod, kad stanemo pred njega, pitaće i gledaće koliko u tebi ima moga sina, koliko si se saobrazio sa njim. I zato želim da razlučimo ovo, iako je možda bolno i nije prijatno, ali ja sam se ovome naučio u crkvi. Možda negde grešim, ne kažem, postoji mogućnost, ali ja sam se ovome naučio u crkvi, samo želim sa vama da podelim na vreme, a na vreme ne znači, iako ste već u tome, ne možete ništa, ne možete sad krenuti sebe da svako sebe promeni. Kakva bi bila ta naša onda idealna mesta, idealna osoba koju tražimo na različitim mestima? Kakva bi bila ta naša idealna osoba? Probajte na trenutak samo da opišete tu idealnu osobu i vidjet ćete da u stvari ne tražite drugu osobu, nego nekog ko će ispuniti naše neostvarene potrebe i funkcije. Pa ja bi voleo ili volela da je ta osoba, i onda krene spisak. Kad sam predavao veronauku u srednjim školama, tamo starijim razredima, ovo sam otvarao kao temu. Hajde da vidimo kako zamišljaš tu idealnu osobu. I na tabli bismo, znate šta, sve divne stvari ispisali. I onda bih samo pitao, to je tako lepo i tako lepe stvari ste prepoznali, ali svi vi koji ste ovo nabrojali, koliko imate vi ovoga sa table? E onda nastaje muk. Ako nemate vi toga u sebi, zar je pošteno da tražimo da dobijemo više od toga? Taj ideal prave osobe jeste u stvari projekcija naših ličnih neostvarenih sadržaja
i potreba, jer smo nemoćni i sad mi treba neko. I to je dobro da prepoznamo, ali problem je ako od čoveka pravimo Boga, ako u tom drugom tražimo Boga na ovakav način. Dakle, i zato od te osobe očekujemo sve ono što sami sebi ne možemo da pružimo. I zato nam je problem što ta osoba nije onakva kakva mi želimo. Jer ja sam se osjećam nemoćno. Ti mene ne vidiš, ti mene ne čuješ, ti mene ne primećuješ koliko se ja trudim. Tebi nije bitno kako se ja osjećam. Onda samo jedno jednostavno pitanje, u redu. A koliko ti obraćaš pažnju kako se ti osjećaš? I šta uradiš sa tim kad vidiš da si neraspoložen? Da se samo prepustiš tome. Koliko ti vidiš svoj trud i koliko poštuješ svoj trud? Pogledaj samo kako dozvoljavaš da te tretiraju neki poznanici ili na poslu. Znači, ako sam prema sebi nemaš takav odnos, onda verovatno očekuješ da ti to neko drugi pruži. Ali to je jedna pozicija zavisnička. I zavisim od tebe da bi mogao biti ja. Ne. Dobro je što tražimo pravu osobu, ali možemo dugo lutati ako je tražimo na pogrešnom mestu. Ta prava osoba ne nalazi se negde tamo u nekom izlasku, e sad ovo neće biti prijatno, pa ni u crkvi. Molim vas, budite oprezni kad tražite pravu osobu u crkvi. Ne zaboravite da smo svi mi povređeni i bolesni, prvi ja. Gospod kaže, došao sam bolesnima. Razlika između pravoslavnog hrišćanina i sveta izvan nije u tome što smo mi bolji. Ako neko misli da je bolji, on je u gordosti, automatski je diskvalifikovao sebe. Nije razlika u tome što mislimo da smo bolji, nego bi trebalo bude razlika u tome što vidimo koliko smo u grehu i povređeni i želimo da se kajemo. Zašto ovo kažem? Divno je ako pronađete nekoga u crkvi, ali budite veoma oprezni sa očekivanjima. I on je isto tako povređen i svog bola došao ovde kao i vi. I nije fair da očekujemo da je on sad, da ima aureol na glavi. Zato što bi nama to odgovaralo. Dakle, negde tamo daleko izvan nas

Nije nužno to problem što tako funkcionišemo. Problem bude u tome ukoliko očekujem da se on promeni, da ja sebe ne vidim i sebe ne menjam. E to je problem. Čim dolazimo na svetu tajnu ispovesti i krenemo sa onim, oče, da ispovedim ovo, ali samo da vam objasnim kontekst, već nije dobra smer, već nije dobar smer. Već ćemo da tražimo način da se opravdamo i tako dalje. Na svetu i tajni ispovesti sagledavaš svoje promašaje i njih iznosiš. Postoji duhovni razgovor gde možeš da sednete pa popričate u kontekstu i tako dalje. Ali baš imamo potrebu sebe da opravdamo i znate zašto to često radimo? Zato što se jako bojimo da smo krivi. A taj nezdravi osjećaj, ovde govorimo o nezdravom osjećaju krivice, postoji zdravi osjećaj krivice. Zdravi osjećaj krivice uvek mora ubrzo da se pretopi u svetu tajnu pokajanja. U smislu, rekao sam ti nešto jako grubo ili ne znam, viknuo sam ili šta god i osjećam, sad došao sam sebi i osjećam krivicu što sam te tako povredio. Bogu hvala, to je znak da u tebi ima savesti. Ali ako ostaneš zatvoren u to i onda i zatvaraš se i vratiš, to ide iz toga što ja ne mogu da prihvatim da nisam baš dobar, nego da imam ovo u sebi. E, to bi bila nezdrava krivica. Zdrava bi bila, o Bože, ovo je tako ružno što je u meni, molim te, ti me, Gospode, promeni, molim te, oprosti mi, stvarno mi je teško i da izgovorim oprosti mi, ali evo, vidim sad ovo da je u meni. Dakle, nema ništa loše u tome što se mi povezujemo često na nivou istog stupnja emotivne nezrelosti ili zrelosti. Naprotiv, ovo može da bude upravo poziv na put uzajamnog odrastanja i sazrevanja, kako kaže sveti apostol Pavle, u meru rasta punoće Hristove. I brak jeste to. Brak bi trebalo da bude to. Ali da bi bio to, ja moram da prihvatim, nisi ti tako baš pravi i idealan. Ali znaš, izgleda nisam ni ja. Anegdota koja je kružila u društvenim mrežama, ali od davnih dana je jako je dobra, istinit je događaj. Mladić koji odlazi na Svetu Goru ispoveda se, prepričava ovo posle svoje prijateljici, i kaže sad, i krenem ja tu i sad već ubih, ja kaže, udavih jednog tamo jeromonaha o tome kako mi je nezgodno što ne mogu pravo pronađem osobu za brak i tako. I on mi kaže, jedan sluša ispod onih gustih, sedih, čupavih obrva, dobri 20 minuta. I na kraju kažem ja, oče, kako da vam kažem, ja jednostavno, moj problem je u tome, ja ne mogu da pronađem pravu. A ovaj monah onako smireno odgovara, a ti si mi pa pravi. I kaže, tad mi je srušio sneška skroz, odnosno tad sam shvatio, pa stani. Mislim, ja sam ovom čovjeku ispovedio i on mi sad kaže, pa mislim, jel vidiš da ni ti nisi pravi, hajde kreni od toga. Dakle, spustimo malo prag očekivanja, a podignemo trud koji mi ulažemo. Upravo brak to jeste i trebalo bi da bude. Dakle, zajedničko sazrevanje u tajni ljubavi. Pod ovim ne podrazumevam da to znači da tako samo lepo idemo i trepćemo po ceo dan po kući pa je to tajna ljubavi. Ne, nego jako mi je teško da istrpim taj tvoj nedostatak i baš zato što želim i biram da te volim, potrudit ću se da istrpim, ali zato što biram da te volim iskreno i s ljubavlju i ne u afektu, nego kad ostanem sa sobom i pomolim se i dođem sebi, suočit ću te sa istinom da me povređuje to što radiš. A ne pobeći ću od neprijatnog razgovora jer ne sviđa mi se i opet se nećemo razumeti. Ako se sad nećemo razumeti pa ćemo bežati od toga, pa sutra se nećemo razumeti pa bežati od toga, gde ćemo biti prek sutra? Gde ćemo biti za 2 meseca? U tom smislu ljubav podrazumeva zaista jednu hrabrost, jednu spremnost da iznova se vraćamo u ovaj odnos i da iznova ti govorim da, ja i dalje govorim da i danas hoću ponovo tebe kao i onda kad smo se u crkvi pred Gospodom i pred celom zajednicom venčani. Brak nije ljudi sam po sebi cilj, niti je ta prava osoba po sebi cilj, niti je monaštvo po sebi cilj, niti je dete po sebi cilj. To su sve putevi ka Hristu, to su samo putevi ka Gospodu. Nama je jako teško, pošto smo veoma ovozemaljski orijentisani, da, iako iskreno ispovedamo vaskrsenje i evo slavimo i proslavili smo izvaznesenje Gospodnje, evo sad ćemo i 50-nicu, da istinski verujemo da kada umremo zaista dolazimo pred Gospoda i da cela ova realnost kakvu smo je poznavali dobija tek tada svoju punoću. I sve ovo što smo se trudili da istrpimo, da se naučimo, da se smirimo, bilo u braku, bilo kao roditelji, bilo u monaštvu, tek tada dobija svoju punoću. Počinje da se projavljuje već ovde i sada. Jer bi trebalo, ako iskreno trpim i trudim se i s ljubavlju to činim, to je veoma bitno. Plodovi toga moraju biti dobri.
E sad,

0: pitanje, a ja se toliko trudim, ali to ne ide tako, šta tu nedostaje, to je sad posebna tema. Brak, dakle, jeste put postajanja pravih osoba. To jest ostvarivanje sve one lepote i dobrote Božije u nama, koja trenutno u nama postoji tek kao seme, kao klica lika Božijeg u meni, koje nam je posađeno duboko u dušu. Grešimo u jednoj računici koju ovdje pravimo. Očekujemo pravu osobu, ne shvatajući da prava osoba tek može da se postane kroz tvoj i moj zajednički odnos. Odnosno, ukoliko postoji iskrena trud i volja, ti ćeš mene, naš odnos će me učiniti pravom tebi osobom. I obrnuto. Zato se i ne radi o tome da tražimo tamo negde pravu osobu koju očekujemo kao gotov proizvod za neko zadovoljenje naših potreba. Naprotiv, oboje smo tek na putu sazrevanja i uzrastanja i u onoj meri koliko vidim to u sebi i kod sebe, samo i toliko i u toj meri ću moći i tebi da pomognem. I obrnuto. Koliko ti to vidiš kod sebe i prihvatiš da ti predstoji suočavanje sa sobom, ali uz moju podršku, samo u toj meri ćeš i ti meni moći da pomogneš. Želim samo da osnažim sve mlade ljude i da vam onu zdravu nadu i veru koju u crkvi imamo dam. Ovo nisu ideali koji ne postoje u realnosti. Bog me udostojio da idem pa držim tako predavanja, trudim se da se odazovem svuda i po celoj lepoj našoj zemlji i dijaspori, poznavajući mlade ljude, svedočim da ovo postoji i nekim primjerima koje ja znam. Dakle, ovo postoji, ovo je moguće, samo zahteva mnogo truda i nemojmo dozvoliti da nam razočaranost nekih drugih ljudi bude veća od vere i nade Gospoda i truda koji će on blagosloviti. Divna jedna misao, nedavno sam je čuo, ranije nisam čuo, ali eto malo da probam da večeras ne sanjate baš ružno nakon svega ovog, da ostane negde u lepom sećanju. U kontekstu toga koliko negde svi hoćemo, dakle, pravu osobu, a niko neće da bude pravi, kaže jedna divna misao, svi bi u raj, a neće niko da umre. Dakle, odnosno, ne trudimo se dovoljno da budemo pravi Hristom, ali očekujemo da neko drugi tamo bude pravi. Dakle, nismo pravi, ali možemo to postati jedno drugome ako postoji obostrana volja i želja koji se projavljuju konkretnim delom u našem trudu, da jedno drugo istrpimo, da jedno drugo sednemo i popričamo oči u oči. Jedno pravilo koje nama, naš duhovnik, davnih dana dao i držimo se, supruga i ja, do dana današnjeg, sunce da ne zađe u gnevu vašem. Šta god da se dogodilo taj dan, nema da se legne, da se spava dok se ne popriča. Boga mi znalo se ostajati budan do 2-3 noći dok neko ne progovori. Ali se ne prenosi u drugi dan. Jer čim se prenese, počinje da se gnoji. I prerasta u gnev. Čim se prenese naredni dan, opet. I nečastivi to koristi jako. I zato je važno, progovorite vi prvi, nemojte čekati. Pa ako je uvek sam ja prvi, progovorite i o tome da ste vi prvi, progovorite prvi. Pa pita, jel ti u redu da sledeći put ti prvi? Pa kad bude sledeći put, samo te podsjetim, ja sam bio prvi, ja ti prvi. Ali nemojte dozvoliti da se išta, da išta stane između vas. Da se bilo šta i bilo koji, bilo kakva situacija ispreči između vas. Zato je stvarno potrebna hrabrost da se suočimo sa neprijatnim razgovorima do kojih mora dolaziti. Da ste u manastiru, pa imali biste te neprijatne razgovore sa bratijom ili sa sestrama. Mnogo puta. Znači, gde god da smo sa ljudima, bit će. Ali način na koji to rešavamo, je tome se učimo u crkvi. Trebalo bi da se učimo. Dakle, nismo pravi, ali možemo to postati jedno drugome ako postoji obostrana volja i želja koji se projavljuju konkretno u delima. Ako neko misli slučajno da je već pravi i kaže, ne, sve je lepo ovo što mi večeras pričamo, ali ja mislim da već jesam se spremio, sam pravi, morat ću da ga razočaram jer je to onda veoma problematično. Jer u onoj meri u kojoj prihvatam takvu pomisao da sam ja pravi i da sad, jel, ne mogu da sebe popravim na bolje, samo toliko ću i moći da prihvatim i tu drugu osobu ako se ona ne uklapa u moje očekivanje jer sam ja u gordosti. Naravno, postoje osobe koje su nam, sad čuveno ono pitanje, a srodna duša. Naravno, postoje osobe koje su nam sličnije i srodnije, ali to nas također može zbuniti. To što imamo mnogo toga zajedničkog, to je tek dobar potencijal i osnova. Ali ona, ta osnova i taj potencijal može uroditi plodom tek ako postoji obostrana volja da radimo na nama i našem odnosu. Paleta boja i paleta boja za slikanje i četkica su kombinacija stvorenja ni za drugo. Ali znate, bez konkretnih pokreta ruke i oka ne nastaje slika. Džaba im što su jedno za drugo. Džaba ako četkica maše, ali nema dodira sa bojom. Džaba boji što ima prelepe boje ako nema ko njome da slika. Znači to što postoji potencijal, to je jedno. Drugo je koliko mi radimo na tome. I koliko nam je nekad teško da prihvatimo da osoba koja nam je srodna, slična, bliska, i svojih nekih povreda, trauma, strahova, ostaje zatvorena u nečemu svome. I onda stalno želimo da vidimo ono, ali ima takav potencijal. Da li tada moramo veoma iskreno da prihvatimo u redu, ako uđemo u ovo, moramo budemo spremni sa ovim što vidimo što nam se ne sviđa i postoji ozbiljna mogućnost da ovo potraje ceo život. Dakle, prvo pitanje koje je ovde važno, da li ja hoću da se trudim, kao što sam rekao na početku, sebe da promenim zarad nas i našeg odnosa, a sa tim drugo pitanje jeste da li ti hoćeš sebe da promeniš zarad našeg odnosa, a onda da li se to konkretno događa. U tome se rađa ljubav koja podrazumeva neprestani trud svakog dana i u onim najmanjim stvarima između nas. Ljubav ne podrazumeva izgubiti sebe u udovoljavanju tuđim prohtevima. Molim vas, ni detetu, ni supružniku, nikome. Znači, ljubav istinska je takva da u njoj čovjek mora da uzrasta, a ne da gubi sebe. I to su plodovi ljubavi. Mi nekada činimo sve drugome i mislimo da je to delo ljubavi. Ali to činimo iz straha da ćemo ostati sami, da ćemo biti odbačeni i ne suočimo tu osobu koju volimo. Kažemo, stani bre čoče, pa povređuješ me, nemoj to da radiš. I naravno da onda ti plodovi će biti takvi da neko s druge strane će to samo da koristi, jer znate, njemu je potrebno gledalo. Potrebno je njemu neko da kaže, pa to me povređuje. I da ja prihvatim da to neće baš biti prijatan razgovor, ali će biti koristan. Da li je, dakle, ta prava osoba za mene? Odgovor na ovo pitanje se krije, ukoliko imate pitanje da li je neka osoba konkretno prava za vas, evo nekoliko pitanja koje vam mogu pomoći. Možete još uvijek napustiti predavanje. Koliko sam ja prava osoba sam sa sobom? Koliko sam ja u skladu sa istinom, sa Hristom u meni? I koliko hrabro se ja suočavam sa svojim svakidašnjim slabostima. Koliko ja svakoga dana hrabro na kraju dana pogledam u oči kad se molim sebe i Gospoda i vidim ko sam. Da upoznam istu ovakvu osobu kao što sam ja, da li bih je smatrao za pravu za sebe? Da li bih poželeo da budem sa tom osobom doživotno? Ukoliko ne bih, mili moji, eto prostora za podvik. Eto gde se kreće s promenom. Šta bi trebalo da promenim kod sebe da bih ja bio takva prava osoba koju očekujemo od drugih? Pravu osobu pronalazimo u onoj meri u kojoj otkrivamo i prihvatamo koliko mi sami nismo pravi i ispravni. I koliko počnemo smireno, uporno Hristom da menjamo sebe. Znate, kada svetog starca Porfirija, oni koji prate moj rad znate da ga jako volim i da mi je sa svetim Serafimom Sarovskim najbliži srcu, i on mnogo puta predivno govori kada ga mladi ljudi su ga pitali da li da idu u brak, da li da idu u manastir, da li da ostanu sami, on bi mu uvek govorio, nemojte se opterećivati tim pitanjima, nego umjesto snagu koju trošiš na to, uloži u to da zavoliš Hrista. Zaista se celim bićem trudi da zavoliš Hrista. Nama to zavoljeti Hrista jako zvuči abstraktno i daleko. To je tako konkretno i tako blizu. Zato što dok smo u veri u našoj glavi, u pomislima, dok um ne pogružamo srce, to nam je abstrakcija. Ali kada se trudimo da polako um pogruzimo našu svesnu pažnju u srce, dakle u izvor svega onoga što se u nama događa, tada čovjek polako počinje da osjeća blagodat Božiju koja je sve vreme tu. kada se učimo, dakle, da prvo zavolimo Hrista, tada vremenom Gospod nam da da osjetimo prvo koliko On nas već voli. Ne znam da li ste vidjeli nekada snimak starca Tadeja Vitovničkog, pa ga pita voditelj, kaže, blagodat Božija, da li ona samo nekada dolazi ili ona tu ili... I on onako odgovara setno i tužno, što smo svi, ali smireno, što smo svi tako daleko od toga, kaže on, blagodat Božija je stalno prisutna. I onda onako tužno kaže, ali ne shvatamo mi to. Jer naravno čovjek je svetog života i pogružen u tajnu. Ali eto, verujemo njemu, stalno je tu. Samo je potrebno otvarati svoje srce iznova. Dakle, tada nas gane ljubav Hristova i u nama budi smirenu poznaju ili ti smirenje, koja kaže, pa Gospode, za ovu tvoju ljubav koju u sebi sve više počinjem da osjećam, sve ću učiniti tebe radi. I onda sve više uviđemo svoje promašaje i Hristovom ljubavlju sve više koliko me On trpi i voli. Znate šta? Onda mi to daje snagu da ja istrpim i volim ljude oko mene. Pa i tu nepravu osobu koju sam mislio da je prava, ispostavilo se drugačije. Tada u nama raste jedna iskrena želja za Gospodom da mu poslužimo njegovoj ljubavi, da mu prinosimo naše trpljenje, naših bližnjih. To je prinos koliko i post i teže. Da bi i oni, odnosno naši bližnji, osjetili lepotu njegove ljubavi. Tada možemo i želimo više da istrpimo, jer nas ljubav njegova osnažuje, ali i postiče da iskreno i baš s njegovom ljubavlju suočimo tu osobu sa istinom. I evo posljednje misli, pa da zaokružimo. Na ovaj način se polako vremenom menja način na koji se povezujemo i sa drugim ljudima, ono afektivno vezivanje na početku koje smo spomenuli. Jer se prvo učimo da zavolimo Boga i povežemo sa Njim. I zato prva i najveća zapovest, kad pitaju Gospoda Isusa Hrista, on navodi, citira u stvari Toru, Petoknjižje, tačnije konkretno jedan odeljak u kome se izgovara čuvena molitva Ču Izraelu, Gospod Bog tvoj je jedini Bog, i kaže, prva zapovest, najveća zapovest je ljubi Boga svoga, odnosno nauči se i uči se da voliš Boga. Nama je to teško, kako da volim Boga kada ga ne vidim? Ali ga upoznajemo pre svega na liturgiji u pričešću, pa ga upoznajemo u molitvi, pa ga upoznajemo u strpljenju, pa ga onda polako u usklađivanju našeg života s evanđeljem i Gospod polako postaje sve prisutniji i opitniji u našem životu. I tek onda iz toga stvarno možemo početi da volimo naše bližnje i zato je druga zapovest odmah za njom, ljubi bližnjeg svoga kao samoga sebe. Odnosno, kao što sebe prinosiš Bogu i učiš se u njega ljubavi, počni tako da tretiraš svog bližnjeg na isti način. Odnosno, uči se ljubavi prvo kroz ono sa Bogom i onda će te on naučiti kako da ti budeš pravi. Hvala.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći eparhiji Bačkoj, čuli ste predavanje psihoterapeuta i teologa doktora Danila Mihajlovića, docenta na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na temu kako pronaći pravu osobu za brak. Ovo predavanje održano je u Novom Sadu. Ostanite uz Radio Istočnik.

Evanđelje od Mateja začelo 59. 14. glava od 22. do 34. stiha. I odmah prinudi Isus učenike svoje da uđu u lađu i idu pre njega na onu stranu dok on otpusti narod. I otpustivši narod, pope se na goru da se nasamo pomoli, a nasta veče i beše onde sam. A lađa beše već na sred mora ugrožena od valova jer beše protivan vetar. A u četvrtu stražu noći otide ka njima Isus hodeći po moru. I videvši ga učenici gde ide po moru, uznemiriše se govoreći, to je utvara, i od straha povikaše. A Isus im odmah reče govoreći, ne bojte se, ja sam, ne plašite se. A Petar odgovarajući reče mu, Gospode, ako si ti, reci mi da dođem tebi po vodi. A on reče, hodi. I izišavši iz lađe, Petar iđaše po vodi da dođe Isusu. No videći jak vetar, uplaši se i počevši tonuti, povika govoreći, Gospode, spasi me. I odmah Isus pruživši ruku, uhvati ga i reče mu, maloverni, zašto posumnja? I kad uđoše u lađu, presta vetar. A oni u lađi pristupiše i pokloniše mu se govoreći, vaistinu si ti sin Božiji, i prešavši dođoše u zemlju Genisaretsku. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Pošto je dobio saglasnost Gospodnju, Sveti apostol Petar je izašao iz lađe i pošao po vodi. Međutim, ubrzo se uplašio i počeo da tone. Rešenje na tako neobično delo, uz nadu na Gospoda, nije predstavljalo ništa što bi izazvalo prekor, inače mu Gospod ne bi dozvolio sličan poduhvat. Za prekor je, međutim, bilo što nije zadržavao prvobitno svojstvo duše. Njega je ispunila oduševljena nada u Gospoda i njegovu svemoć, što mu je dalo hrabrosti da se prepusti talasima. On je već i napravio nekoliko koraka po novom putu. Trebalo je samo podržavati nadu, gledajući u Gospoda koji je bio blizu i na iskustvo stupanja putem njegovom silom. Međutim, on se upustio u ljudska razmišljanja. Vetar je snažan, talas je visoki, a voda nije tvrda. To je poljuljalo veru i oslabilo čvrstinu nade. On se iz tog razloga odvojio od ruke Gospodnje i ostavši prepušten delovanju prirodnih zakona počeo da tone. Gospod ga je ukorio. Maloverni, zašto posumnja? Pokazujući da je u maloverju sav uzrok bede.

0: prva svedočila vaskrsenje Hristovo, tako da to je bio predlog, narod je to prihvatio, a sa druge strane ti ljudi gore parohije slave da je bilo kom drugom svetitelju posvećeno, da ne mogu toga dana doći u hram, ne mogu biti i prisustovati, tako da je odabrano a to bude Marija Magdalena i prihvaćeno je, narod je zaista, niko ne slavi, nije slava kao krsna, nego slava kao krsna, nego tu se svi okupljaju, celo selo.
1: I izgraditi crkvu nije ni malo lako, potrebno je mnogo truda, odricanja, spremnosti na ogromne izazove, iskušenja, zatim potrebno je boriti se sa ogromnom birokratijom, prikupiti sve te dozvole, potrebno je i mnogo novca.

0: manastiru Leliću, pričali sa ljudima, razgovarali, predlagali ideje i ljudi su to prihvatali. Prvi problem je bio odabir mesta kao centra sela. Centar sela, znam da je tu bilo, sećam se da je postojalo nekoliko mišljenja oprečnih, da li da se pravi, gradi crkva pored škole, gde je centar sela, gde je i tadašnja i mesna zajednica, mesna kancelarija, osnovna škola u Donjim Leskovicama, i, ili da se gradi na nekom drugom mestu. Tako da su tu bila neka oprečna mišljenja, tražila se zemlja, ko će da pokloni, da li će neko da pokloni, da se to otkupi. Javilo se nekoliko mogućnosti, ali je pretegnulo odluka da bi mesto bilo negde gde bi bilo ravnomerno udaljena od svih delova parohije. I negde je to u blizini takozvanog Čebića jezera, gde se račvaju putevi za školu i Gornje Leskovice, odnosno za Gornji Taor i Sušicu. Tako da sva ta sela imaju neku putnu gravitaciju i da gravitiraju ka tom hramu. Bilo je nekoliko opcija za zemljište, čak jedna opcija je bila malo od Živana Jakovljevića, inače mog dede, jedna parcela koja je već bila odlučena, kasnije pojavila se još jedna od Slobodana Savića i na kraju je odlučeno da to ipak bude, jer je prirodnije i lepšije prilaz, i evo sad vreme pokazuje da je to bio pravi izbor. I na toj parceli od Slobodana Savića, koji se porodica Savić poklonila, znači to je bio njihov dobrovoljni prilog, poklonila za izgradnju crkve u Donjim Leskovicama, i tada je to sve nekako spontano krenulo, pribavljene su dozvole, blagoslov naravno tadašnjeg našeg blaženopočivšeg episkopa Lavrentija, narod se počeo spontano organizovati, već malina, ljudi se bave gore najviše voćarstvom, i tako sezona maline je završena, prikupljalo se neka sredstva, javili su se i dobrotvori, firme, tako da je to već, i onda je odlučeno da to bude baš osvećenje temelja na, ne na blag, nego na Ilindan, na Ilindan 94. godine.
1: Dakle, osvećeni su temelji 94. a kad je počeo da se gradi crkva?
0: 94. Zanimljivo je da samo za 3 dana ručno su iskopani temelji i naliveni. Naliveni, tako da je u tom, za ta 3 dana, ja se sjećam, bio sam tu kao, kažem, kao bogoslov, bilo je negde svaku, za ta 3 dana prosek je bio negde oko 250 do 300 ljudi je učestvovalo. Znači ručno se kopali temelji, nekoliko mešalica, žene su spremale ručak, jedna opšta moba je bila, i znam da je, sećam se tog, da je vladika Lavrentije došavši na osvećenje oduševljen bio, jer oni su rekli, mi kopamo, krećemo, i on, temelji već izliveni. Tako da je to bilo, i tada je taj neki entuzijazam baš onako pokretački bio, i mislili smo to će biti završeno za godinu dana.
1: Da, čim je toliki broj ljudi učestvovao.
0: Međutim, godine kasnije pokazalo da je to sve nekako opadalo, ali svako dobro delo, ili kad čovjek radi ili u slavu Božiju, ime Božije, uvek onaj nečastivi, tako da je i gore bilo dosta nekih spoticanja, problema finansijskih, naravno, 90. godine, znate sami kakve su bile. Ručno se radilo, što možemo reći, i štapom i kanapom. Tako da, ali opet, evo, slava Bogu, polako, evo, dočekali smo i da bude i osvećenje. Da. Posle toliko godina, ali dočekali smo.
1: A koliko je trajala gradnja crkve?
0: Pa sama gradnja crkve, znači od 94. već je odmah krenulo da se zida.
1: Dobro.
0: E sada, specifičnost samog hrama, projekat je radila arhitekta Ljubica Bošnjak.
1: Da, ona je nama posebno dobro poznata, više da, hramova je radila.
0: Da. Međutim, njeni hramovi su bili po arhitekturi takva kakva jeste, međutim, uslov naših parohijana gore i crkvenog odbora, odnosno građevinskog odbora, je bio, jer smo mi svi bili vezani za manastir Lelić, i nekako sama arhitektura

0: Lelića, Siga, Cigla, to je bio uslov da bude fasada. Kako je projekat rađen za crku koja se zida ciglom, kasnije se oblaže fasadom nekom, da li je belo ili štokovani kamen, tako, ovo je predstavljao još jedan izazov. Zašto je crkva, to ljudi ne razumeju, zašto kad pitaju, pa toliko ste zidali crkvu. Ovaj hram je, crkva u Donjim Leskovicama je u tri segmenta istovremeno je zidana. Naime, na temeljima zida istovremeno je zidana unutrašnji zid, pa je onda unutra stavljan, znači unutrašnji zid koji je zidan i ciglom i blokovima i ono što se moglo zidati, unutra je stavljan beton koji je armiran, a istovremeno je s polja zidana fasada, znači i siga i cigla, tako da fasada na crkvi u Donjim Leskovicama nije lepljena naknadno. Možda bi to bilo dosta brže i lakše urađeno, međutim ona je zida paralelno, faktički da smo imali zidanja tri zida istovremeno. Ali je sada to kompaktnije, beton se stezao, taj zid je sada veliki, kompaktan.
1: I potrebno je bilo verovatno i čekati da se to i osuši.
0: Da, ne samo sušenje, jer sama izrada fasade zahtevala je dovlačenje sige iz donjeg taora u blokovima, onda sečenje koje je specifično, sečenje vidijumskim testerama, oblikovanje, lepljenje, zatim nabavka cigle koja će opeke, koja će moći da izdrži vremenske prilike sa spoljne strane, da se to sve uklopi, zida, oseče i da to ima neki tok. I sada kada vi vidite na spoljnoj fasadi, može se neki period fasadom videti kako je zidan hram.
1: A ko je učestvovao u gradnji crkve? Možemo bar neke ljude da spomenemo.
0: Učestvovali su svi. Znači, neko manje, neko više.
1: Da, ali ko se posebno
0: istakao? Oni koji su učestvovali u izgradnji hrama, najviše koji su i sa mnom podelili, kasnije sam ja bio po završetku bogoslovije, po rukopoloženju sam bio postavljen za paroha u Donjem Leskovičkog, i sa mnom ko je najviše provodio vremena i ko je radio i najviše truda, to slobodno možemo reći da je Vladeta Jovanović, koji je, eto, ne bi dešavalo se, to mogu reći, da dešavalo se da nekoliko meseci, godina, ili da smo možda bili dvojica majstora i ja treći, ili nekad Vlajko i ja. Moram spomenuti to da je često smo organizovali neke mobe kad je trebalo više da se neki posao da se uradi, da se izlije ploča, da se neki lukovi izliju u jednom momentu, a za to treba više ljudi. Dolazili su ljudi iz Petnice koji su kampovali gore u toga sećam, kampovali su u Donjim Leskovicama. Kada su vidjeli nas dvojicu da radimo na hramu, oni su pitali da li mogu da pomognu. Bilo ih je trojica i njih trojica su sa nama nekih možda 10 dana, jedan deo iznad oltara, ona kupola i onaj deo, lučni deo, to smo i ozidali i nalili. Oni su kasnije, kad sam ja bio u Petnici, jedan od njih je bio i predsjednik crkvene opštine, i tako da. Bilo je raznih zanimljivosti. Tako.
1: Da, znači pojavili se gotovo nijotkuda.
0: Nijotkuda, da. A nama je baš bilo to potrebno. Inače, nismo imali sredstava, sećam se da, uglavnom je to bilo tako, da nismo imali sredstava da se plaćaju dnevnice radnici, što bi dosta brže doprinelo izgradnji.
1: Da.
0: Nego je sav taj prilog koji su ljudi davali i u novcu, uglavnom i na turi, naravno tu je građevinsko preduzeće Jablanica, građevinsko preduzeće Greda, pokojni Živojin Krsmanović, arhitekta koji je rodom iz Leskovica.
1: Jest, da,
0: dosta učestvovao. Te firme, Tomas Komerc, pokojni Toma Savić. Ne bi sad, verovatno ne mogu da svih da se setim, ima to gore u letopisu i u knjizi priloga. Svi su ubeleženi, zapisani i svi se pominju.
1: Da, ali kad ste spomenuli gospodina Vladetu Jovanovića, da samo dodamo da je on otac prote Dragomira Jovanovića,
0: da,
1: koji je također rodom iz Donjeg.
0: Da, i da, ovdje i da ne zaboravim i također pokojnog Jovana Pavlovića iz Gornjih Leskovica, koji je nesebično učestvovao, on i njegova porodica. Ali opet, kažem, svi ljudi, ne mogu sad da izdvojim nekoga, ali oni koji su ostali, oni su svi ove koji sam pobrojao, oni su svi učestvovali, ne samo učestvovali u gradnji, nego su učestvovali i u životu crkve, bili su predsjednici crkvenih odbora, odbornici, išli kroz selo da skupljaju novac, tako nekako da je uvijek bila ono, malina kada se završi, tada nekako u selu ima najviše novca, živog novca. I tada se prikupi neke i uvijek možemo da, i onda kreće jesen, onda gradnja. Tako da, kad su me pitali, ja sam otišao iz Leskovica 2007. godine u februaru mjesecu, već je došlo do, kupole su bile izdvene i trebala je priprema za krov. Ali smo mi već tada razmišljali o krovu i bakar je bio naravno opcija da se postavlja, skup bakar, opet nema sredstava, nešto. I onda je bilo, neko je predložio da pokrijemo tim limom, ali lim da bude crvene boje. Plastificiju, zašto sad tako? I onda je rekao kao, pa ovaj hram je najviše izgrađen od maline, malina crvena, tako da ipak bi bilo da ga pokrijemo tim bojom. I kasnije, naravno, otac Goran Simić, koji je došao posle mene, on je baš taj posao završio i nesebična pomoć, naravno, da ne zaboravim, to sam se setio, manastir Lelića, dok sam ja bio gore, naravno, i ranije manastir Lelić, blaženo počivši otac, arhimandrit otac Avakum, sadašnji arhimandrit Georgije, zatim ljudi iz Lelića, iz Bogatića, koji su, kažem, nesebično učestvovali u tome.
1: I spomenuli ste, pre nego što smo počeli da razgovaramo, i 90. godina kada se javila ideja o izgradnji crkve, da su bili živi ljudi koji su već ranije učestvovali u gradnji nekoliko crkava, što je isto veoma zanimljivo.
0: Pa da, za jednu, kako bih rekao, za jednu generaciju, za jedan čovjekov život, ako doživi da u svom životu može učestvovati u izgradnji hrama, smatra se blagoslov. Da može ugraditi deo sebe u to, jer je to dom Božji i proslavljanje imena Božijeg. Ali sjećam se da u tom periodu je bilo ljudi, i to nekoliko, koji su od 1909. ili 10. godište do 17. godišta, 1917. koji su kao deca ili kao momci učestvovali, i to sam čuo lično od njih, učestvovali sa svojim roditeljima, očevima, u gradnji Lelića. Jer su dovlačili sigu dovlačili i ciglu ili kamen, dovlačili su iz Donjeg Taora sa volovima, zapregom, i to je njihov neki bio doprinos. Znači, to je prvi hram. Drugi hram bilo je ljudi 43. na Kraljevom brdu, koji se nalazi u Gornjim Leskovicama, koji su tada neko dobrovoljno, neko da se zvali, imali su dane koje moraju doći da grade, koji su četnici podigli 43. godine. Tada učestvovali su u to izgradnji tog hrama svetom velikom učeniku Georgiju. Ta sudbina hrama je kasnije poznata, zapaljen je, 60. godina razrušen. 90. godine, 89. 90. kreće, mi smo kao deca iz škole išli da posjetimo taj hram koji je bio zapaljen, srušen, iz oltara je, ja mislim, orah ili nešto, neko drvo je niklo, koji su učestvovali u raščišćavanju i ponovo izgradnji hrama. To je. Ali to je već druga hrana. Da ne zaboravim i kapelu Svetog Jovana Zlatoustog u manastiru Ćelijama. Zašto manastir Ćelije? Zato što je do izgradnje manastira Lelića naša parohijska crkva i hram je bio manastir Ćelije. Tako da su, da su na, ti ljudi i parohijani osjećali tu neku potrebu i da i danas danje da učestvuju. Učestvovali su, kažemo, u izgradnji i kapele Svetog Jovana Zlatoustog. I 94. godine ponovo još jedan hram, to je Svete Marije Magdalene u Donjem Leskovicu.
1: Vi ste u 20. godinama, tako, kada ste bili parok u Donjim Leskovicama, znači imali ste... znači,
0: 23 godine.
1: Da, znači, dakle, do praktično 29. 30. godine.
0: Pa svoje. Tako.
1: Kao mlad sveštenik suočili ste se sa jednim velikim izazovom kao što je gradnja crkve. Šta vam je bilo najteže, a šta vam je bilo posebno lepo i šta je za vas činio posebno veliki blagoslov?
0: Pa obično čovjek zaboravi zaboravi neke ružne stvari. Ali svakako da ono što je najteže čovjeku da to je, odnosno svešteniku, mislim da je to najteže, jeste biti sveštenik u svom selu. Odnosno
1: prorok u svom selu.
0: Teško. Jer tada ste najmanje za parohijane sveštenik, tada ste im i rođak, i ujak, i kum, i komšija, i prijatelj, ili unuk, ili tako dalje. Tako da je, ali ima sad jedna druga strana koja je dobra strana u tome, zašto je to možda tako bilo, sve sam ih poznava. I nisu mogli da mi, znao sam kad ne rade, to je neka svetkovanje. Petak je bio u Valjevu, praznični dan, tako da su oni povezali da se petkom ne bi trebalo raditi i ne radi se. E onda sam ja nekim, da kažem, da ne kažem lukavstvo, nego razmišljanjem kako da okupimo ljude, jer imam posao, moram da radim, sutra orem, sutra kopam, ili znajući da petkom niko ne radi ništa, ja sam onda mobe sam organizovao petkom. Mobe su organizovane petkom, jer onda nema izgovora da mi kaže ne mogu doći. Doći, jer znam da ne radi kući. Tako da...
1: Ali kako ga je onda bilo privoljati da radi za crkvu? Ili to je isto radi?
0: Ali onda, da. Ali onda bilo je tu osude. Pa zašto ne radi se petkom? Ne? I onda sam ja govorio, ne, tu mi gradimo hram, ima ko o tome odlučuje, bolje ti radi ovdje nego da ležiš kući ili nešto tako. Tako da je tu u početku malo bilo simpatično sa njihove strane, kako je sad ti si došao sad ponovo, opet evanđelska priča, znači ti nama priča kad te mi znamo od malih nogu, ti znamo te čiji si, znamo si te kakav si, kako sad kad tvoji ne rade, pa reko baš to, zato moj otac treba da bude, on je bio tu gradeći hram. I onda su ljudi jedan po jedan vidjeli, tako da. I moram veliko priznanje reći za te žene i Mila Jovanović, Vlajkova supruga, zatim koja je mnogo, mnogo ručkova spremila, da li je tu jedan ili dvojice ljudi, da li je tu 20, a onda kad je bilo neke mobe, onda smo organizovali, kuvalo se tu na licu mesta, kad je, zatim sećam se, moja supruga isto također dosta tih i ručkova i sve ono što može da se spremi majstorima da jedu. Onda ljudi prođu, vide ovi rade, pa donesu nešto, pa... Ali, kažem, opet, u slavu Bože, sad kada se setim, bilo je tu i izazova koje je trebalo rešiti, bilo je tu problema, ali opet, neke situacije koje iskrsnu, recimo taj deo, sada sam se setio, porta. Onda je bilo, crkva je bila faktički na brdu. Sad kad gledamo, ona je uravnjena. Ali isto također naš jedan zemljak od Ozgo koji je radio u Valjevo putu, kopali su neki materijal, tamo imamo jedan potok, nasipali su puteve i mašine su mu bile tu. To je bilo zaraslo, obala velika, nije mogla se, samo jedan ulaz, niste vidjeli crkvu da se gradi, da tako. Kada je došao, rekao, šta bi ja mogao sad, mašine tu, možemo nešto da uradimo. I onda za sat vremena odlučimo da plato, da zemlju skinemo, da isplaniramo, da se obala skine, odvuče, da se to sredi. Tako da je to rađeno onako, kažem, sa kako je koji dan zahtevao, nekad iznenada, nekad se to planiralo, ali bitno je bilo da se gradi.
1: Dakle, u isto vreme bilo je najteže i najlepše graditi crkvu u svom selu. A koliki je to blagoslov za vas? Šta je to vama značilo kao jednom mladom svešteniku?
0: Blagoslov je crkva, Dom Boži, kad se gradi, to je ovaj veliki blagoslov, veliko odricanje, velika iskušenja. Ja sam došao gore na parohiju, prvo u svoje selo, drugo, da kažemo, samo crkva je bila ozidana do prozora. Nisu se čak ni nadzirali prozori, to je možda nekih metar i po zid ozidan. Pre mene bio otac Mirko Pavlović, ne, možda Vilotić, otac Mirko Vilotić. Služili smo tu na otvorenom. Kasnije smo krenuli sa liturgijama na izmenično, Kraljevo Brdo i Donje Leskovice i manastir Lelić. Ali kažem, za veliki, veliki blagoslov i sva ta iskušenja koja su nailazila, nekako očvrsno čoveka. I tu se čovjek može, tu se čovjek nauči da opet, da ništa nije nemoguće. I da čovjek samo prvenstveno treba da ima veru, evo to i pokazuje, da ima veru da sve što se radi u ime Božije, ako se radi u ime Božije, blagoslov Božije i na tom hramu i na tom domu i na tim radnicima i na onome ko se žrtvuje, ko radi, ko učestvuje. Eto, neću sad da, ja sam rukovodio tim radovima koji su bili tu i skupljao prilog i radio se, kažem, sa radnicima, ali sve u slavu Božju i hvala Bogu za sve.
1: Da, ali željela sam da na neki način uporedite, s obzirom da ste i sad starešina Sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u Valjevu, da rukovodite gradnjom ovog hrama koji je mnogo veći, mnogo impozantniji u odnosu na hram u Donjim Leskovicama, ali sad imate i bratstvo koje je mnogo veće, a tad ste bili pred više od 20 godina sami praktično.
0: Pa da, to je mnogo znači. To neko iskustvo. Neko to iskustvo doživi na polovini ili kad je zreo čovjek ili kad već ima neko iskustvo, onda dođe da gradi hram ili crkvu ili ali mnogo znači, tako da jer u tom momentu sam bio gore i sveštenik i radnik, i sada kasnije i u Petnici, a ovdje i u Valjevu, nešto kad čovjek kaže da ne može u startu, a nije probao, onda ne razumem to i ne mogu da razumem. I nije učinio ništa da bi doprineo da se to stanje promeni. Naravno, svi mi imamo, uvek se dešava da čovjek pogreši i ne može uvek da drži sve u šaci, odnosno da sve može da kontroliše. Desi se uvek neki problem, desi se neplanirana situacija, ali kažem da gradnja hrama, ko ima to iskustvo neko i sa majstorima i sa radnicima i onda može kažem da prepozna i da to iskustvo iz ranijih godina iskoristi sad, bez obzira šta se gradi, radi ili renovira ili nešto da ponovo, ali jako doprinosi.
1: I na dan hramovne slave 4. avgusta očekuje nas osvećenje ove svetinje, dakle kruna njene izgradnje. I kako danas izgleda hram?
0: Pa danas je hram, kažem, prošlo je toliko godina kako sam otišao, kažem, odozgo, ali danas je hram već osvećen, urađen je dom za sveštenika, sala, već je to poprima neku dimenziju koju su ljudi kada su osnivali taj hram i zamislili. Danas je on centar sela, danas se tu ljudi okupljaju, danas nema više ni zadruge, ni doma, ni mesna kancelarija više u Leskovicama ne postoji, ono mesto prvobitno koje se sveće da smo pričali, ono je zamrlo. osim škole, ali nedeljom, praznicima, Božić, Vaskrs, praznici, tu se ljudi okupljaju, tu sede posle liturgije, tu razgovaraju, tu se vrše proslave na svakom hramovnoj slavi gore od samog početka. Kod nas je neki, to je ranije bilo i u Leliću dok je bio parohijska crkva, vašar za hramovnu slavu. Vašar, to je sad ko u tom smislu reči, da sada kada prenesemo koliko je to vašar, to je stvarno da se ljudi okupe, druže, uz neku muziku, uz kolo, igranje, pored crkve, i to živi i danas danje. Tako će, ja mislim da će biti i ove godine. Ovaj, hram je urađen, naravno dosta toga ikonostas unutra sređeno je, znači dožive, došao je do tog stadionima da, da se izvrši to konačno ovaj veliko svećenje hrama. Naš vladika je nekoliko puta služio za vreme na dan hramovne slave, i evo sad narod taj doživeo je da konačno da bude i osvećenje.
1: Da, i da crkva zasija u svojoj lepoti. Nismo samo spomenuli, doduše vi jeste spomenuli, ali ajde da podsjetimo naše slušaoce, koja sva sela gravitiraju oko ove crkve i koja sva sela pripadaju ovoj parohiji i u kom stilu je izgrađena crkva?
0: Sela koja gravitiraju parohiji u Donjoj Leskovićkoj jesu Donje Leskovice, Gornje Leskovice, Sušica i Gornji Taor. To su prvo, kada je osnovana parohija, to su prvobitna sela. I ja sam opsluživao samo tu parohiju. Kasnije, mojim odlaskom, a dolaskom oca Gorana, toj parohiji su pripojena i sela koja su pripadala do tada manastiru Lelić. To su Lelić, Bogatić i Strmna Gora. To je nekadašnja parohija Lelićka bila, komplet.
1: Da.
0: Znači ja sam samo radio sa, odnosno bio sam dok je bila ta Donja Leskovićka, i ona se danas naziva Donja Leskovićka, ali sveštenik opslužuje parohiju i ovaj, tu manastirsku koja je bila. I sada naravno i oni ljudi učestvuju u izgradnji i pomažu i u gradnji. Hram je sad stil, to je Ljubica Bošnjak kao arhitekta projektovala, on je jednobrodni sa centralnom kupolom i zvonikom na kome, koji je u sastavu iznad priprate, u sastavu hrama. Jednobrodna građevina sa kupolom koji sa blago izraženim apsidama, odnosno krstom, da ima oblik krsta. Ovaj, a to je više, znači, da možemo da kažemo bazilika. Ali nije, to je neki naš. Ali sad, sa druge strane, neki moravski stil bi više pripadala zbog same fasade. Jer, kažem, na početku sam rekao zašto su ljudi bi insistirali na tome da liči na Lelić. I ovaj, neki moravski, srpsko-moravski stil sa obrisima, eto, te neke bazilike. Da. Ne možemo sad nešto definiti, ali što kaže, autentičan je naš.
1: Apsolutno, ga mešanje na više stilova, ali je ovaj autentična i građena po svim kanonima koje podrazumeva. Mnogo vam hvala, oče.
0: Hvala i vam.
1: Čuje ste, poštovani slušalci, razgovor sa protoiereom Draganom Jakovljevićem, starešinom Sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog i arhijerejskim namestnikom Valjevskim prvim i nekadašnjim parohom u Donjim Leskovicama. Razgovarali smo o gradnji ove velelepne crkve, čije će osvećenje biti utorak 4. avgusta sa početkom u 8 sati. Osvećenje će izvršiti preosvećeni vladika Valjevski Isihije, a u produžetku služiti i svetu liturgiju. Dobrodošli u Donje Leskovice. Thank you.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Srpska pravoslavna crkva utorak 4. avgusta proslavlja svetu ravnoapostolnu Mariju Magdalinu, u narodu prozvanu Blaga Marija. Slavu slavi i crkva u Donjim Leskovicama, jedina u eparhiji Valjevskoj posvećena ovoj ugodnici Božjoj. Proslava će biti umnožena i osvećenjem ove crkve, pa ćemo na našem radiju posebno govoriti o ličnosti Svete Marije Magdalene, o izgradnji crkve u Donjim Leskovicama, ali i o samom činu osvećenja crkve. Prvi koji će nam pomoći u tome jeste đakon Nemanja Arsenović, saslužitelj u hramu pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu, sa kojim razgovaramo o Svetoj Mariji Magdalini. Pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog vam pomogao, bolje vas našao.
0: Marija Magdalina je jedna od najintrigantnijih ličnosti naše vere, koja i danas izaziva brojne kontroverse. I ko je bila ona, zašto njen identitet vezujemo za više osoba, zašto se njoj Gospod prvo javio posle Vaskrsenja, samo su neka od pitanja koja ćemo vam postaviti, ali hajde da krenemo od početka. Ko je bila Marija Magdalina dok nije čula za Hrista?
1: Kao što ste malo pre napomenuli, dakle, ličnost Svete Marije Magdalene jeste, onako da kažemo, vrlo intrigantna, pre svega zbog činjenice da se u samom Svetom Evanđelju ne nalazi veliki broj podataka vezanih za nju, tako da ćemo se pre svega, pored evanđelskog teksta, osloniti na samo sveto predanje, a naravno i na kasnija žitija i na kasnija svetotačka predanja koja su se pojavila. Ono što je važno napomenuti, dakle, na samom početku, Marija Magdalina je bila iz plemena Isaharovog, iz grada Magdale, kako je tamo i navode u Svetom pismu, i ono što je zanimljivo jeste da se razlikuje u tom nekom smislu što je prepoznatljiva i naznačena po nekom svom geografskom poreklu u odnosu na tadašnji običaj da su žene uglavnom prepoznavane po svojim muškim potomcima i predstavlja jednu od najznačajnijih ličnosti u samom Novom Zavetu. Njeno ime se je tako vezuje za svakako najznačajniji događaj u ljudskoj istoriji, to je Vaskrsenje Gospodnje, s obzirom da je bila prva koja se Gospod javio i prva koja je apostolima objavila Vaskrsenje, zbog čega će i kasnije i oci crkve nazivati ravnoapostolnom i apostolom apostolima, kako tamo svedoči Sveti Ipolit Rimski još u 3. veku. Dakle, rekli smo da je poticala iz grada Magdale. Na osnovu predanja možemo da vidimo, dakle, da je grad Magdala u tom periodu bilo jedan značajni trgovački i pominje se tamo i ribarski centar, da se nalazi u blizini grada Kapernauma, dakle tamo na zapadnoj obali Galilejskog jezera, i upravo sama blizina svih ovih gradova i Kapernauma i Vicajde govore da je ona zapravo odrastala na prostoru gde će Gospod Hristos provesti i neki najveći deo svoje propovedi. Samo ime Marija ili jevrejski tamo Mirjam je u tom periodu bilo vrlo često, i evanđelje je naziva Marija Magdalinom verovatno u tom smislu da bi se razlikovala od svih drugih ličnosti. Dakle, imamo tamo u evanđelju, pominje se, dakle, i Marija Kleopova i Marija Lazareva sestra iz Vitanije, naravno i Presveta Bogorodica, Majka Božija i mnoge druge. Dakle, u samom Svetom pismu nemamo toliko podataka o njoj, dakle, ne znamo nikakav je bio neki njen društveni status, ni da li je bila udata, ni ko su je bili roditelji i tako dalje, ali ono što je važno jeste da nam sveto predanje svedoči o njenoj misi, a to je da se njen život menja i da ključni moment njenog života zapravo se dešava onda kada je Gospod iz nje isterao 7 demona, kako tamo svedoči evanđelist Luka, jer se pominju neke žene koje su bile izlečene od zlih duhova i od bolesti, među njima Marija Magdalina. Upravo ovaj događaj je bio ključan da se ona, je tako, okrene i da čitav svoj život posveti Bogu, da zapravo tada doživi jedan duhovni preporod i pripremi se za sve ono što će kasnije uslediti u samom životu. Dakle, suština nije zašto evanđelisti tamo ne pominju mnogobrojne događaje iz njenog života i zašto se ljudi pitaju zašto baš to fali u evanđelju, zato što suština nije da se opiše njena biografija, da vam se daju neki, da kažemo, podaci iz njenog života koji toliko nisu bitni, već da se pre svega suština priče usmeri na spasenje koje Gospod donosi i da zapravo centar njene ličnosti nije bio u ovom periodu pre nego što je srela Hrista, već nakon što se upoznala sa njim i nakon što je Gospod iscelio i nakon što je postala, je tako, ravnoapostolna i prvi vesnik Vaskrsenja.
0: Ali svakako je važno to što je ona služila Gospodu i kako je ona služila njemu.
1: Pa, to je zanimljiv jedan moment, dakle, važno je da budemo oprezni kad tumačimo samu tu reč služenje, dakle, sa spoznajom Gospoda Hrista i sa iseljenjem vidimo da Sveta Marija Magdalena započinje jedan novi život i zapravo to je početak njenog učeništva, ali šta je važno kada se kaže ovdje? Dakle, Gospod nije samo uklonio neke posljedice njene bolesti ili neke demonske opsednutosti, već Gospod je pre svega njoj vratio slobodu. A samo čovjek koji je slobodan može istinski da voli Gospoda. Dakle, znamo da je sloboda onaj posebni dar, lik Boži koji nam je Gospod dao i sa kojim možemo da izaberemo da li želimo da budemo u zajednici sa Gospodom toliko veliki da čak možemo i da kažemo jel tako ne Gospodu, što ovdje nije slučaj sa Svetom Marijom Magdalinom i zbog toga između ostalog i Sveti Oci često i naglašavaju da ako je čovjek obuzet grehom, ako je čovjek obuzet strastima ili u ovom slučaju demonima, da ne može biti istinski učeni Kristovi, zato je ovo njeno isceljenje zapravo bilo i njeno duhovno rođenje. Kada kažemo služenje, pominje se tamo zajedno sa Jovanom, ženom Huzinom i sa Susanom, kao žene koje su služile Gospodu svojim imanjem. Dakle, taj stih nam zapravo pokazuje da je u krugu učenika Hristovih postojala jedna grupa žena koje su stalno pratile Gospoda Hrista i apostole kroz njihovoj propovedi na prostorima Galileje, jer tako i Judeje, a sama Marija Magdalena nije bila neki slučajni saputnik, već je pripadala najbližem krugu učenika. Kada se govori ovdje o služenju, ne misli se samo u tom smislu, dakle, da su one bile one koje su se bavile nekim domaćim poslovima ili koje su pripremale, da kažemo, hranu za Gospoda i učenike, već se ovdje pominje tamo u grčkom tekstu, u grčkom prevodu glagol diakoneo, reči od koje potiče zapravo i reč djakon, odnosno crkvena služba djakonska, i zapravo je ovo služenje označeno mnogo dublje kao služenje u ljubavi, odnosno u smislu da čitavo svoje biće, čitav svoj život posvetimo Gospodu i posvetimo bližnjima, kao što je to učinila Marija Magdalena i sve ove žene koje se ovdje otako pominju zajedno sa njom. Naravno, iz toga možemo da izvedemo i neke druge zaključke, to je da je ona, da kažem, ako se pominje kao neka koja imala svoje imanje, dakle da je bila materijalno obezbeđena, jer ne bi evanđelisti uzalud pominjali tako neke informacije. Međutim, ona to nije posmatrala kao neku svojinu, kao neko bogatstvo u kome treba da uživa u ovome svetu, koje treba da nadograđuje, već je to posmatrala kao svojevrsni dar Boži koji će, je tako, prineti Gospodu i drugima. Ono što je zanimljivo još, a vezano je za samu njenu ličnost ovdje, dakle, i sam Sveti Jovan Zlatousti govori o tome kako su ove žene mironosice pokazale mnogu veću postojanost od samih apostola koji su se uplašili u onim, da kažemo, kriznim momentima kada je nastupilo stradanje, dakle, i pod krstom i na Golgoti, dok su žene, da kažemo, pokazale mnogo, mnogo veću ljubav, nisu dopustile da njihovu ljubav nadvlada strah. I upravo to će biti od jedan od razloga zašto će i Sveta Marija Magdalena i žene mironosice biti, da kažemo, posebno uzdignute i imati posebno mjesto među svetiteljima Božjim.
0: Da, vi govorite o onom momentu stradanja kada su te žene bile pod krstom, međutim ženama bila je svakako i Sveta Marija Magdalena. I Mariji Magdaleni se Gospod prvo javio nakon Vaskrsenja. Zašto baš njoj?
1: Tako je, pa zanimljiv jedan moment, dakle, ako bismo mogli jednom reći da je opišemo, ta reč bi bila vernost, što se pokazuje kroz sve događaje, dakle, i pod krstom, i kasnije kada su Gospoda polagali u grob, i kasnije kada dolazi da obiđe njegov grob, dakle ona ne znajući da će Gospod vaskrsnuti, ona dolaze da ga oplakuje, zato što je imala ljubav prema njemu, zato što je, jel tako, on bio njen učitelj, i zato što je ljubav njena bila jača od straha. Zašto se javlja baš njoj? Pa najbolji razlog upravo jeste sve ovo navedeno. Sveta Marija Magdalena je bila tu, nije odustala kada su se mnogi razbežali. Imamo primjer svetog apostola Petra, tamo u Svetome pismu, koji se tri puta odrekao Gospoda. Imamo svedočanstvo da su se mnogi apostoli sakrili, da nisu smeli izlaziti. Dakle, u onom momentu kad je Gospod ponižen, kad je napušten, kada izgleda da se sve srušilo, ona je i dalje tu, ona je ona koja veruje i upravo će zato i biti udostojena kao ravnoapostolna i kao svojevrsni apostol apostolima. Čak ima jedno tamo zanimljivo svedočanstvo, jedna zanimljiva paralela kod svetog Grigorija Palame. On tamo napominje da kada je stvoren prvi čovjek, Adam, on nije mogao nikoga drugog da vidi, mislim na ljudski rod, dok nije stvorena Eva. Dakle, žena je bila prva koju je on video. Isto tako je slučaj i sa Gospodom Hristom, sa drugim, novim Adamom. Tako, dakle, prva osoba koju vidi bila je žena. I možda je Gospod čak na ovaj način hteo da uzdigne ženu, da uzdigne ženski rod, s obzirom da imamo u tom periodu neka, da kažemo, tumačenje i predrasude u jevrejskom društvu da su žene one koje trebaju da budu poslušnice, da nemaju isto dostojanstvo zajedno sa muškarcima. To se ogledalo čak, na primjer, po tome što njihovo svjedočanstvo na sudu nije vredelo ništa. Dakle, na neki način su spuštene u odnosu na muškarce, ali Gospod Hristos, kao što je i u mnogim drugim stvarima to činio, razbija ove neke dotadašnje predrasude i uzdiže Svetu Mariju Magdalenu i čitav, da kažemo, ženski rod.
0: A možda se upravo prvo javio njoj zato što je računao da će se preko nje brže razglasiti i saznati za vaskrsenje. Čuli ste za tu šalu?
1: Apsolutno, apsolutno. Zato zato se ona i naziva tamo, pominje Sveti Ipolit Rimski, apostol apostolima. Kaže, ona je ona koja prva javlja onima koji će to kasnije da razglase čitavome svetu. I tu je njena važnost. Osim toga što će pokazati da Bog ne gleda samo na čovjekovu prošlost, već da ga uzdiže, da onaj čovjek koji je iskusio silu Božije blagodati može biti preobraćen i može postati verni učenik Hristov, kao što je zapravo i ona postala.
0: Dakle, ona je prva blagovesnica Vaskrsenja. I kako teče njena misija? Kako ona dalje ispoveda, služi Gospodu, kako svedoči njegovu veru?
1: Da. Što se tiče samog Svetog pisma, ono ovdje, da kažemo, daje vrlo malo informacije i tamo praktično od 20. glave Jovanovog evanđelja, možda imamo mali pomen u delima apostolskim, kasnije se ona više i ne pominje u Svetom pismu, već nastavlja da nam o njenom životu svedoči samo sveto predanje. I imamo ono najčuvenije i najstarije sveto predanje, a to je odlazak Svete Marije Magdalene u Rim. Ali prvo nam predanje svedoči kad se Gospod vazneo i nakon silaska Duha Svetoga na dan Pedesetnice, Sveta Marija Magdalina je najpre nastavila da propoveda evanđelje u Jerusalimu zajedno sa apostolima, nakon čega odlazi u Rim, gde će imati onaj čuveni susret sa carem Tiberijem, tadašnjim najvećim, da kažemo, svetskim vladarem, i Sveta Marija Magdalina, pominje se tamo, izlazi pred njega sa jednim običnim darom, to je bilo kokošije jaje. Negde se napominje da je bila siromašna, a da su siromasi tada kao dar, da ne bi, jel te, ovaj, pogazili ovaj običaj i došli praznih ruku pred cara, darivali su jaje, jer je jaje zapravo bilo simbol života. Da. To se malo kosi opet sa onim svedočanstvom da je ovaj gospod uslužila svojim imanjem, ali u svakom slučaju, dakle, daje caru Tiberiju ovo jaje, pozdravljajući ga rečima Hristos vaskrse, svedočeći, dakle, vaskrsenje. I car, naravno, ne veruje, govoreći da je vaskrsenje nemoguće, kao što je nemoguće da isto to jaje promeni boju, postane crveno, što će se kasnije čudom Božijim i desiti. I upravo ovo svedočanstvo je ostao do dana današnjeg u bogoslužbenom predanju crkve i čuva se, iako nije zapisan u samom Svetom pismu. Kasnije imamo, ovaj, kako svedoče najstariji izvori, posle Rima ona odlazi na prostore Male Azije i posebno se vezuje za grad Efes, koji je tada bio jedan od najvećih rimskih gradova i jedno od najznačajnijih crkvenih središta rane crkve, gde će, kako pomenju sveti oci, pomagati svetom Jovanu Bogoslovu i propovedati zajedno sa njim među mnogobošcima. I kako nam svedoči predanje, ona će se tu i upokojiti, kako se tamo napominje, na miran način. Dakle, postaju su neka različita mišljenja da je ona mučenički postradala, da je bila mučenica i tako dalje, što će crkva svakako opovrgnuti, s obzirom da je ne proslavlja kao mučenicu, već kao ravnoapostolnu. I na kraju imamo da će kasnije, svakako je crkva znala za to, i važan dokaz su nam ta svedočanstva koja imamo u brojnim vizantijskim izvorima, koje imamo u bogoslužbenim knjigama, a to je da je crkva znala mesto njenog pogreba i da je čuvala vekovima uspomenu na njenu mirnu ovozemaljsku končinu. I kasnije će tamo u 9. veku, u vreme Lava VI. Mudrog, njene mošti biti prenete iz Efesa u Carigrad, pominje se 886. godina, i one će biti položene tamo u manastir Svetoga Lazara.
0: A jesu i danas isto dostupne na poklonjenje?
1: Tako, i danas su dostupne na poklonjenje, s tim što u nekim zapadnim izvorima postoje neka drugačija i različita mišljenja. Na primjer, imamo tamo jedno gledište gde se njene mošti nalaze u Saint-Maximinu, pominje se tamo jedna čuvena zapadna bazilika koja je njoj posvećena, i da se tamo nalaze njene mošti po njihovom narodnom predanju, a pominje se svakako u manastiru Simona Petra na Svetoj Gori da se čuva njena netruležna leva ruka, koji je već vekovima, da kažemo, izvor okrepljenja, i tamo i sami monasi svedoče da oni koji su je pristupali sa verom da su se isceljivali.
0: Rekli ste da se ne zna kakav je bio njen društveni status pre nego što je upoznala gospoda Isusa Hrista. Dakle, ne zna se da li je bila udata ili je možda bila devojka, devica.
1: Tako je. Generalno, čitav njen identitet se dovodi pod svojevrsni znak pitanja. Zato je vrlo važno da se mi držimo onih najpouzdanijih i najkonkretnijih izvora, a to su sveto evanđelje, sveto predanje i svetotački izvori. Dakle, imali smo sam odgovor na to pitanje da li je bila devica, mi možemo reći ne znamo, ali nam samo njeno proslavljanje u crkvi jasno svedoči da je crkva ne posmatra tako. Ne posmatra je kao, ne znam, svetu veliku mučenicu Varvariju, nekog drugog svetitelja. I ne postoji predanje da je mučenički postradala, kao što imamo predanje, ne znam, za svetog apostola Petra, za svetog apostola Pavla, apostola Andreja, za svetog Georgija i mnoge druge svetitelje. Dakle, mi možemo da tumačimo i da donosimo zaključke na osnovu onih izvora koje imamo, a to je Sveto pismo i Sveto predanje. Kada sam rekao da je njen identitet, da kažemo, pod znakom pitanja, za pravoslavnu crkvu to i nije slučaj. Zato što je vrlo jasno naznačeno u evanđeljima, dakle, da ona nije ista ličnost kao Marija Lazareva sestar. Imamo Mariju iz Magdale, imamo s druge strane Mariju iz Vitanije koja je živela kod Jerusalima, da je apostol evanđelist Jovan koji opširno opisuje Lazara i njegove sestre tamo, nigde Mariji njegove sestre ne daje epitet Magdaline, niti nigde vezano za Mariju Magdalinu ne pominje Lazara, pa čak tamo i kod evanđelista Luke, dakle kad pominje Mariju Magdalinu iz koje je izašlo sedam demona, sa njom zapravo započinje jedno novo poglavlje tamo u osmoj glavi, a prethodno u sedmoj govori onoj ženi grešnici koja je Gospodu pomazala noge u kući Simona Fariseja, i tu vidimo da su to dve potpuno različite ličnosti, dakle da nema osnova za bilo kakvo njihovo poistovećivanje.
0: A zašto da mnogi ljudi veruju da je riječ o jednoj osobi?
1: Upravo zbog jednog pogrešnog zapadnog poistovećivanja koje nastaje zapravo vekovima kasnije. Papa Grigorije Veliki je u 6. veku, tamo negdje krajem 6. veka, u jednoj svojoj besedi zapravo poistovetio ove tri ličnosti, zbog čega će, da kažemo, tamo u zapadnoj kulturi to ostati do dana današnjeg, imati veliki uticaj u umetnosti, u književnosti i tako dalje, u tom smislu da je Marija Magdalina jednaka sa ovom grešnicom, da je ona bludnica i tako dalje, ili da je poistovećena sa Marijom, sestrom Lazarevom. Ali još jedno moramo napomenuti, dakle, da Sveto evanđelje vrlo jasno razlikuje ove tri ličnosti i da ne postoje nikakve osnove za to da Sveta Marija Magdalina bude poistovećena sa njim.
0: Eto kako nas je jedan čovjek sve doveo u zabludu.
1: Tako je. Pa nije samo on. Ima još tu nekih spisa koji...
0: Ali on je bio presudan.
1: Pa između ostalog posebno za zapadnu kulturu.
0: Da. Rekli ste to na početku, ali zaista jeste malo neobično to što je Marija nazvana Magdalinom po mestu rođenja, a ne po svom muškom rođaku, kako je tada bilo uobičajeno.
1: Jeste. Pa da, Marija Magdalina se napominje tamo da, da nije nazvana po muškom srodniku, već po mestu geografskog porekla, i to nije jedini primjer koji imamo, i postoje neke razne pretpostavke. Dakle, Sveto pismo ne govori izričito o tome zašto je to tako. Prosto evanđelisti nazivaju Marija Magdalina, Marija iz Magdale, i to je to. Ali možemo, neka možda najjednostavnija pretpostavka jeste ona koju smo već napomenuli, a to je da je Marija ili Mirjam jevrejski bilo vrlo često ime u prvim vekovima, i prosto imali smo veliki broj nekih Marija koje se i pominju u Svetom evanđelju, i da je to zapravo glavni razlog koji evanđelisti koriste da bi zapravo njoj dali ime na osnovu geografskog porekla. S druge strane imamo onu neku sliku i sa Gospodom. Gospod se naziva, mnogi ga naziva Isus Nazarećanin. Imamo i na krstu natpis. Dakle, neki sveti oci su smatraju da je možda čak prirodno da se neko prepozna po mestu geografskog porekla nego po nekom, da kažemo, tada bližem rođaku, što je inače bila praksa, a može postojati neko stanovište da ona nije imala nekog rođaka koji je, da kažemo, prepoznatljiv, po kome bi ona bila
0: identifikovana
1: ili da je u nekoj toj bližoj zajednici ona bila opšte poznata kao ona koja je iz Magdale. Dakle, ono što moramo reći, dakle, da u pismu vrlo jasno stoji kako se naziva i da nam ne daje neka detaljnija objašnjenja o tome, ali da možemo na osnovu ovih nekih pretpostavki samog predanja da donesemo ove neke određene zaključke.
0: Dakle, Marija Magdalina nije Lazareva sestra Marija, također nije ni ona bludnica koja je Hristu oprala noge, ali pored tih pogrešnih tumačenja koje smo naveli, postoje i druga tumačenja također pogrešna, ali koja su, pa možemo reći, daleko možda i opasnija. Recimo jedno od tih tumačenja da ona nije bila samo Hristova sledbenica i revnitelj,

0: biti sa istom onom vernošću Bogu, tako što ćemo staviti Hrista ispred svega, tako što nećemo napuštati crkvu i u nekim momentima iskušenja kad je teško, nećemo kao što ona to čini očajavati zbog prošlosti, ali i činiti jednu važnu stvar koju ja vrlo često ovim i deci da napomenem u školi, a to je da i svi mi nakon dobijanja određene spoznaje postanemo kao što je to postala Marija Magdalena, blagovesnici samog vaskrsenja. Da i mi blagovestimo Gospoda, jer to i jeste naša misija, da budemo mali apostoli i da ispunimo onu suštinu apostolstva, da budemo oni koji smo poslani da svedočimo Hrista, je tako, u ovom svetu. Šta to znači kada kažemo da kako treba da je proslavimo? Dakle, to se ne odnosi najčešće na ono da treba da dođemo taj dan u crkvu i da, ne znam nija, zapalimo sveću Svetoj Mariji Magdalini i da se okrenemo i da odemo, već da podražavamo njen lik, da podražavamo njen život, dakle da živimo na isti način kao što je ona i da na ovaj dan upravo 4. avgusta ili 22. po julijanskom kalendaru da dođemo, dakle, u crkvu, da dođemo na svetu liturgiju, da se pripremimo, naravno ko se spremao za sveto pričešće, za svetu tajnu ispovesti, i da se pomolimo Presvetoj Mariji Magdalini čitajući njene molitve i čitajući njeno žitje. I to je zapravo najlepši način na koji možemo da proslavimo ne samo nju, već i svakog svetitelja. Dakle, podražavanje njenog života učešćem u samoj svetoj liturgiji, sjedinjenjem sa Gospodom Hristom i našim neprestanim molitvama.
1: A naš narod je i dodatno blagosloven s obzirom da u našem kraju imamo crkvu posvećenu njoj. To je zaista veliki blagoslov i redak blagoslov.
0: Tako
1: možemo
0: je, veliki i redak blagoslov. Već smo napomenuli o tim nekim stvarima, dakle, možemo samo da nagađamo, ne znamo zašto je to uopšte retkost, ali sada kada smo, da kažemo tako, obradili ličnost Svete Marije Magdalene, vidimo koliko je ona zapravo značajna svetiteljka, koliko je velika njena uloga u samoj istoriji spasenja i koliko je njen život primer i veliki blagoslov za sve nas. Da. Tako da, Bože zdravlje, možemo da se nadamo da ćemo imati još veći broj hramova koji su posvećeni njoj, da će se oni samo vremenom umnožavati.
1: Da će Bog da tako bude. Oče, mnogo vam hvala.
0: Hvala vama.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, razgovor sa đakonom Nemanjom Arsenovićem, sa služiteljem u hramu pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu. Razgovarali smo o izvanrednoj ličnosti Svete Marije Magdalene. Naredne sedmice govorimo o izgradnji crkve Svete Marije Magdalene u Donjim Leskovicama. Ostanite uz nas.

sa izraelskim carem Ahavom i njegovom opakom ženom Jezaveljom. Jer ovi se klanjahu idolima i odvraćahu narod da služi Bogu jedinome i živome. Pritom još Jezavelja kao Sirijanka nagovori muža te podiže hram sirijskome bogu Valu i odredi mnoge sveštenike na službu tom lažnom bogu. Velikim čudesima Ilija dokaza silu i vlast Božiju. On zatvori nebo, te ne bi kiše 3 godine i 6 meseci. Spusti oganj s neba i zapali žrtvu Bogu svome, dok žrečevi Valovi to ne mogoše učiniti. Svede kišu s neba molitvom svojom. Čudesno umnoži brašno i ulje u kući udovice u Sarepti i vaskrse joj umrlog sina. Proreče Ahavu da će mu psi krv lizati i Jezavelji da će psi izesti. Što se i dogodi. I druga mnoga čudesa učini i događaje proreče. Na Horivu razgovaraše s Bogom i ču glas Božji u tihom svetlom povetarcu. Pred smrt uze Jeliseja i odredi ga za nasljednika u proročkom zvanju. Svojim ogrtačem preseče vodu u Jordanu i najzad bi uzet na nebo u ognjenim kolima sa ognjenim konjima. Na Tavoru javio se zajedno s Mojsejem, Gospodu našem Isusu Hristu. Pred kraj sveta opet će se Ilija javiti da suzbije silu Antihristovu.

vreme ono, divljahu se ljudi rečima blagodati koje izlažahu iz usta Isusovih i govorahu, nije li ovaj sin Josifov? I reče im, svakako ćete mi kazati ovu poslovicu, lekaru, izleči se sam. Što čusmo da je bilo u Kapernaumu, učini i ovde u svojoj postojbini. Reče pak, zaista vam kažem da nijedan prorok nije priznat u postojbini svojoj. A istinu vam kažem, mnoge udovice behu u Izraelju u vreme Ilijino, kad se nebo zatvori 3 godine i 6 meseci i bi velika glad po svoj zemlji. I nijednoj od njih ne bi poslan Ilija do u Sareptu Sidonsku ženi udovici. I mnogi behu gubavi u Izraelju u vreme proroka Jeliseja i nijedan se od njih ne očisti do Neeman Sirijac. I svi se u sinagogi ispuniše gnevom kad čuše ovo. I ustavši, isteraše ga napolje iz grada i odvedoše ga na vrh gore gde beše sazidan njihov grad da ga bace od ozgo. Ali on prođe između njih i otide.

0: Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u još jedna svedočenja na Radiju Istočnik. Naša današnja tema jeste Sveto Evanđelje po Mateju, začalo 59, ili ti odlomak o još jednom čudu koje Gospod Hristos čini tokom svog života na zemlji, čudu hodanja po vodi. Kakva je simbolika ovog događaja i koje sve pouke ova priča nosi, danas će nam pomoći da razumemo jeromonah Arsenije, starešina manastira Ribnica u Kolubarskom namesništvu. Oče Arsenije, pomaže Bog i dobro nam došli.
1: Bog ti pomog, sestra Jadranka, hvala ti na pozivu.
0: Hvala vama što ste se odozvali. Evo, prvi put ste u svedočenjima, na radost nas u redakciji, a verujem i brojnih slušalaca. Na početku zamolit ću vas da nam pročitate ovaj odlomak, a posle ćemo malo o njemu da popričamo.
1: Znači, Sveto Evanđelje od Mateja, glava 14, od 22. do 34. stiha. I odmah prinudi Isus učenike svoje da uđu u lađu i idu prije njega na onu stranu dok on otpusti narod. I otpustivši narod, pope se na goru da se nasamo pomoli. A nasta veče i bijaše ondje sam. A lađa bijaše već nasred mora, ugrožena od valova, jer bijaše protivan vjetar. A u četvrtu stražu noći otide k njima Isus hodeći po moru. I vidjevši ga učenice gdje ide po moru, uznemiriše se govoreći, to je utvara, i od straha povikaše. A Isus im odmah reče govoreći, ne bojte se, ja sam, ne plašite se. A Petar odgovarajući reče mu, Gospode, ako si ti, reci mi da dođem tebi po vodi. A on reče, hodi. Izišavši iz lađe, Petar iđaše po vodi da dođe Isusu. No videći jak vjetar, uplaši se i počeši tonuti, povika govoreći, Gospode, spasi me. I odmah Isus, pruživši ruku, uhvati ga i reče mu, malovjerni, zašto posumnja? I kad uđeše u lađu, presta vjetar. A oni u lađi pristupiše i pokloniše mu se govoreći, vaistinu si ti sin Božiji, i prešavši dođeše u zemlju Genisaretsku.
0: Hvala oče. Evo, poštovani slušaoci, čuli ste, pred nama je jedna od dobro poznatih priča, priča u kojoj je opisan hod po vodi, simbol koji je često korišćen kada se želi dočarati neko čudo koje je čoveku nemoguće. U prvom stihu pisac navodi da je Gospod prinudio svoje učenike da uđu u lađu, a zatim on otpušta narod i odlazi na goru da se sam pomoli. Oče, kako da razumemo ovaj trenutak? Zašto je Gospodu Hristu bila potrebna samoća?
1: Da. Moramo da malo se vratimo unazad, pre ovog začala, znači da vidimo šta se to desilo pre toga događaja. Znači, na početku 14. glave mi u stvari vidimo jednu drugu priču koja nije direktno povezana s ovim, a to je zapravo usekovanje Svetog Jovana Krstitelja. Dolazi do tog tragičnog momenta kada Irod odseca, odrubljuje glavu na zahtev njegove razbludne žene, nezakonite. I to Hristos čuje, učenici ga obaveštavaju. To je za njega bilo jako potresno. On je vrlo dobro znao ko je bio Jovan Krstitelj, na kraju krajeva on ga i krstio, i nekako je osjećao i srodnost sa njim, i rodbinsku čak. I on odlazi da nasamo, znači da, pošto je on bio Bogo čovjek, bio je i Bogi čovjek, i kao čovjek je osjećao tugu, zatim, kao što kažu, najvećim rođeni do žena, govoreći o Svetom Jovanu Krstitelju, i on se povlači na samo da odboluje, da otuguje i da se pomoli Bogu za, naravno, dušu Svetog Jovana Krstitelja, a naravno znajući da je to sveta duša, i da mu Gospod, da mu Otac, Bog Otac, pomogne da on prođe kroz tu tragediju, slobodno možemo reći, jedna od najvećih tragedija koja je opisana u Svetom Evanđelju, u Novom Zavetu. I posle toga dolaze učenici i kažu, dovode veliki broj bolesnih ljudi, tako da on sada isceljuje ljude. I onda mu veliki broj ljudi isceljuje, i onda mu učenici kažu, eto, ovdje je pusto mesto, a mnogo ih ima i gladni su. I kaže, šta ćemo s njima, kako ćemo da ih nahranimo? A on kaže, pa nahranite ih vi. Oni kažu, pa kako ćemo, imamo samo 5 hlebova i 2 ribe. Ajde, kaže, dajte to ovamo. I on razdeljuje 5 hlebova i 2 ribe na, kao što kaže Svetom pismu, bilo je 5000 ljudi osim žene i dece. Znači 5000 muškaraca, što znači da je vjerojatno još više bilo žene i dece. Tako da možemo da kažemo da je sigurno 10000 ljudi bilo i preko, koji su se nasitili čudesnim deljenjem hleba i ribe. I kaže, ne samo to, nego su još nakupili 12 kotarice punih ribe. I sad šta se dešava? Znači to je, mnoga su čuda opisana u Svetom pismu, u Novom Zavetu, ali ovo je jedno od najvećih. Znači, daleko od bilo čega prirodnog što je tu moglo da se možda pomisli, da se nategne nekako što je tu moglo da uradi, nikako to nije moglo da bude opisano bilo kakvim prirodnim, materialističkim, da kažemo, dokazima. I Gospod šta radi? On primorava učenike da uđu u lađu i da idu na drugu stranu. Zašto? Pošto je on znao da su oni samo ljudi i da bi vrlo lako, a bili su njegovi učenici, oni bi vrlo lako mogli da pomisle da su oni izabrani, da su oni elita, da su oni na neki način, da kažemo, da je on, da njega su želi da izaberu za cara. A oni bi se onda osjetili da su oni nekako sacari sa njim. I da bi on ih spasao od gordosti, od sujete, on ih uklanja pod hitno odatle, da ljudi ne bi se i njima klanjali. Jer oni su se naravno klanjali Hristu koji je to radio, ali oni su raspoređivali to. Tako da je narod mogao i o njima da pomisli da su i oni neka čuda, da su i oni neki mali bogovi. Znate, u to vreme mogli su da kažu da su oni anđeli ili kako već to bilo, u toj nekoj, da kažemo, sujeverici prostog naroda, i onda bi ih zaštitio od sujete i gordosti, on ih tera u lađu i čini da oni odu odatle, da im se narod ne bi klanjao, da oni ne bi, znači, postradali od gordosti i sujete, što se lako dešava svima. A on, njegov postupak, da se i on uklanja odatle i odlazi na goru da se pomoli, je nama, naravno to njemu nije bilo potrebno kao Bogu čoveku, ali nama je to potrebno kada učinimo neko dobro delo. Znači, da se uklonimo sa tog mesta, da budemo skromni. Naravno, to ne znači da ne treba činimo velika dela, dobra dela, predivna, veličanstvena dela, ali da se uklanjamo čim pre možemo, da nas narod ne bi hvalio, klanjao nam, i da se mi ne bi uzdizali od toga, nego da se uklonimo i da u miru, u tišini, zablagodarimo Bogu koji nam je dao to što smo mi učinili. Znači, to je, Gospod nama to na taj način pokazuje. Znači, ako je on kao Bog, nije ostao tu da ga hvale, da on tu sad sedi s njima, da besedi, da se on hrani tom ljudskom počašću. Ne, on isto odlazi i u miru i tišini se moli i zahvaljuje Bogu Ocu što mu je dao te moći kao svome sinu, da možda pomaže u nesrećenom ljudskom rodu koji je tako, da kažemo, kao ovce bez pastira, kao što kaže u Svetom pismu. Opet s druge strane, naravno, Gospodu je ta samoća bila potrebna ne samo zbog toga, nego uopšte druga poruka Sina Božijega je nama ovde, sad nama ljudima koji smo u crkvi, koji znamo šta je molitva ili možda ne znamo najbolje. Znači, na taj način on nama pokazuje da je prava, dubinska, čista molitva, kao što kažu Sveti Oci, u stvari najlakše kad se povučemo. Naravno, mi ne moramo da idemo sad na neke planine, na neke gore, i naša kuća, naš dom može biti mesto gde se mi možemo pomoliti, ali u svakom slučaju mesto u sred Valjeva ili Beograda ili, ne znam, u centru nekog sela nije baš zgodno mesto za molitvu, nego da se povlačimo, kao što kaže, u tvoju klet, tvoj klijet, a klijet je stara reč za odaju, za sobu, i da se na miru pomolimo Bogu. Zato, naravno, ko ima mogućnosti, dobro je otići u neki manastir, provesti neki dan, ili ako ima neku vikendicu, da ode u miru, tišini, negde na obali nekog jezera ili neke planine i da se tamo odvojen od gužve, od buke ovoga sveta, da može se pomoli na miru i da bude skoncentrisan, fokusiran na Gospoda i na molitu. Eto, to otprilike da kažemo što se tiče ovog prvog pitanja.
0: Sjajno. Lađa beše na sred mora ugrožena od valova. U čemu se ogleda simbolika ovog prikaza?
1: Da.
0: Koja lađa?
1: Lađa je, možemo dvostruku simboliku da izvučemo, prva i prvenstvena je simbol crkve. Znači, i ta lađa nije negde na suvom, na nekim betonskim stubovima. Ne, ona je na moru, na talasima, ona biva šibana vetrovima, olujama, podvodnim hridima, raznoraznim piratima, gusarima, banditima koji napadaju, to je naravno sve simbolično. Neki put čak i realistično. U toku istorije znamo šta je sve crkva pretrpela. A opet, druga polovina te simbolike je u stvari svaki pojedinačni naš život. Jer i mi smo na neki način, u stvari svako od nas bi trebao da bude mala crkva i naš dom. Tako da, s jedne strane je to crkva sa velikim C, a s druge strane je to naša mala kućna crkva i naš život, koji je isto tako šiban raznoraznim nevoljama, mukama ovoga sveta. I nema tog čoveka, a pogotovo nema tog hrišćanina, kojemu je sve glatko, mirno, fino, da je sve, da kažemo, potaman, toga nema u ovom životu, nego ima raznih iskušenja, raznih muka, bolesti, nerazumevanja. To je jedna paleta od bezbroj problema koji čoveka u današnjem svetu snalaze, ali dalje ćemo videti, ima načina i sve ono što crkva nama govori da mi ostanemo na površini, da ne potonemo.
0: Potom Gospod čini ono dobro poznato čudo hodanja po vodi, što na neki način uznemiruje njegove učenike. Zašto? Zašto se on njima čini utvarom? Kako to da ga ne prepoznaju, budući da su bili sa njim svakog dana duže vrijeme?
1: Tako je. Kao prvo, on naravno sve što radi, radi smišljeno i namjerno, tako da kažem. Ništa nije slučajno kod njega, niti stihijski. Znači, on je od početka mogao s njima da budu lađi. On je namjerno njih pustio same. Kao što nas Gospod, pogotovo kad smo već malo duže, znači oni su ipak bili sa njim. Znači, kad smo malo duže u crkvi, kad ulazimo, Gospod nas kao malo dete nosi i praktično neprestano je sa nama, dok se mi malo ne učestimo. Čim se malo učestimo, onda nas on polako, kao i majka, opušta dete da već malo samo ono hoda baulja, čim ono hoće da padne, ona ga pridržava. U početku, dok je odojča, ona ga skroz nosi. Kako dete raste, tako ga majka pušta sve više i više da se ono samo samostaljuje. Tako i Gospod video da su oni sada relativno, da kažemo, malo jači u veri i pušta ih da prelaze preko tog jezera Genisaretskoga, koje je u Oluji, već šta se tu sve dešavalo, bilo hladno i tako, oni su i promrzli. I pušta ih da sad oni osete malo da budu sami. Znači da nisu direktno, da nemaju taj direktan osjećaj Božjeg prisustva kao i mi. Znate, to je takozvana ta suvoća, ta takozvana bogoostavljenost o kojoj je mnogo govorio sveti Sofronije Saharov, učenik svetoga Siluana Atonskoga. On je mnogo govori o tome. On je, možemo ga nazvati bogoslovom bogoostavljenosti. A čovjek ne može da govori o bogoostavljenosti ako nije u životu osjetio bogoprisutnost. Tako da, i onda on pušta svoje učenike da se oni dobro pomuče i kaže, oni su bili bukvalno uplašeni za život jer je bila velika oluja. Ja sam bio na Genisaretskom jezeru, to je veliko, to je kao more i nije to neka barica, nego tamo kad dune vetar i tekako možda bude vrlo nezgodno i hladno. I kaže, tamo negde, kaže, u četvrtoj straži noći. Šta to znači četvrta straža noći? Pa to je rimsko, da kažemo, vojno računanje vremena. Oni su naravno i danju, ali i noću držali su straže. I oni su podelili noć na četiri straže. Rimljani, a onda su to Jevreji preuzeli od njih, tako da su oni koristili te takozvane četiri straže. Znači, noć je bila podeljena, noć se računala od 6 sati, od 18 časova, 6 popodne do 6 ujutru. I teče prva straža, znači, bila od 6 do 9, druga straža od 9 uveče do ponoći, do 12, treća straža od 12 do 3 ujutru i četvrta straža od 3 do 6. I što kažu da je noć najmrklija pred zoru. I, naravno, najteža posle te noćne bure, tako da su oni bili iscrpljeni, izmučeni, preplašeni za život, promrzli. I, kao takvi, oni, što kaže narod, nisu mogli da vidi ni belu mačku, a kamoli gospoda. Međutim, on, kao i u životu, ne dopušta da se ta lađa prevrne, ne dopušta da se ona razbije, on ne dopušta da oni izginu. Ali ih pušta da oni vide svoju ljudsku slabost. Jer kada je Gospod uvek stalno uz nas, mi smo ljudi po defoltu, što bi rekli, kvarljiva roba. I pomislili bi da smo savršeni. Ovako on pedagoški dopušta da mi okusimo to takozvanu bogostavljenost. Da kažemo, desi Bože, pa ostav... možda je sve to bila i zabluda. Možda sam je bio u nekoj prelesti. Možda je to sve neka psihološka reakcija. Ljudima svašta, pa i meni lično. Tako kad... Znate, u našem životu često se dešava, nekako ništa ti ne ide, kažeš, pa dobro, gde je taj Bog, čoveč? E, baš zbog toga, on pušta njih da se oni dobrano namuče i dođu u dilemu šta se ovo dešava. I onda, znači, pred kraj, kad su oni već bili zaista na ivici snaga, tako nama Gospod dolazi kad mi zavapimo, onda on dolazi i pojavljuje se. Oni u prvom trenutku, naravno, onako izbezumljeni i budući sujeverni uopšte u to vreme, tako je bilo kao i dan danas, oni misle da to neka utvara, to neka, ne znam nija, neka sablast, jer zaista u tom vetru i tu te kapljice vode i ta vlaga i tu nije ni vidljivost dobra, to pomorci znaju. I sad odjednom, a on je nosio onaj njegov odežde koje su pretpostavljam bile svetle boje i kako ga prikazuju na mnogim slikama, ikonama, i oni se prestravljaju. Znači, pored sve te muke, odjednom se sad pojavljaju neki zli duh koji je možda izazvao sve to. I oni njega ne prepoznaju, tako da, kao i mi u ovom našem životu, vrlo često u suštini u tim momentima i ne prepoznajemo zapravo da je Gospod sa nama, iako On jeste sa nama. Ali zato, evo, već uskoro se dešava ono što ćemo sada da, šta kako ide dalje.
0: Sjajno ste me uveli u naredno pitanje. Dakle, ono što se potom dešava jeste da apostol Petar i sam doživljava to iskustvo hodanja po vodi, ali jak vetar ga plaši i on počinje da tone i doziva Gospoda da ga spasi. Vrlo višeslojna rečenica, da. Trenutak koji mnogo toga negde ukazuje, jeste. Pa da nam malo pojasnite ovo. Da.
1: Pa evo, ja ću se potruditi koliko mogu. Kao što znate, ja nisam neki egzegeta, nisam čak ni završio teologiju, volim da čitam Sveto pismo, pa eto, vaši slušalci će mi oprostiti ako to nije baš onako teološki, bogoslovski kako treba, to će svakako sveštenici koji su završili te škole bolje od mene, ali evo ja ću sad eto kako ja to vidim. Znači, oni konačno shvataju da je to Gospod, on se uverava da je to Gospod. I kada se mi uverimo da ipak Bog sa nama i kada doživimo taj osjećaj Božeg prisustva, Božje ljubavi, Božje milosti, Božje blagodati, dar Duha Svetoga, svi mi hrišćani smo krenuli u crkvu, ipak smo osjetili nešto. Svako na svoj način. I u svetotočkoj literaturi se to na razne načine objašnjava, imenuje. Ali u stvari to je taj dodir Božeg daha u nama. I nadahnut Petar time i kao početnik, zapravo to se najčešće se dešava, ta prva oduševljenja u veri, ipak naravno i kasnije kad se čovjek duboko uveri, ali taj srednji deo naših života između prve blagodati i one posle učvršćene blagodati u kasnijem delu života je dosta onako uzburkan. E, u tom prvom delu mi smo spremni na svakojaka čuda i podvige, jer osjećamo da je Gospod s nama i to nam potpuno menja život i mi zaista vidimo da je ovaj prethodni život bio jedna praznina, jedan san, čak vrlo često i neka noćna mora, i tako smo bili slabi, prepušteni sami sebi, tako nekim svetovnim poštapalicama, štakama, sad odjednom osjećamo da Tvorac univerzuma uz nas. I mi smo spremni, bukvalno, da krenemo da hodamo po vodi. I u tom trenutku, nadahnut tom verom, potpuno fokusiran na Hrista. Vera vaša, vera tvoja spasla te, kako to Gospod kaže, i u tom trenutku njegova vera njemu daje snage da on savladava zakone fizike, zakone gravitacije, zakone materije, i on hoda po vodi. Pa ja mogu da kažem iz mojeg perspektive, teško poverovati. Ali naravno, verujemo, jer sve što piše u Svetom pismu, tu nema nikakve dileme, pogotovo što smo kroz svoj hrišćanski život, aktivni, delatni, pravoslavni, puno puta okusili Božju pomoć, i onda više nema sumnja to što piše u Svetom pismu da je neka prevara, samo jedino sa svojim slabim malim mozgićem ja se borim, evo 35 godina, da to nekako potpuno prihvatim kao jasnu činjenicu. I naravno uspevam i neki put ne u mnogim stvarima, ali u tom trenutku Petar nije imao nikakvu dilemu. I on, ponovo ponavljam, potpuno usresređen, fokusiran na Sina Božjeg, na Isusa Hrista, on kreće i hoda po vodi. Kao i mi u svim situacijama u našem životu, kada smo zaista usresređeni na Boga, fokusirani na Boga, mi možemo čuda da napravimo i činimo čuda u bilo kom segmentu našeg života. Bilo da je porodica, bilo da je posao, bilo da je ne znam kakav poduhvat, ne znam kakav kako preduzeće naše, mi smo u stanju da napravimo zaista, i da kad to prođe kažemo kako je bilo moguće sam ovo uradio. E, ali tu nastupa sad onaj drugi deo ove priče. Ljudski, po slabosti, po našoj telesnosti, on nije uspeo da bude, da ostane fokusiran do kraja na Gospoda. Nego je krajičkom oka zapazio, podsjetio se da je napolju besni oluja, da besni uragan, da duva vetar, da pada hladna kiša, da su talasi veliki. I on skreće svoju pažnju sa Gospoda. Više nije tako čvrsto fokusiran. Kao što bi se reklo u molitvi, počinje da ti luta um. Počinješ da si rasajan, nije ti čista molitva, i već gubiš kontakt, gubiš onaj unutarnji mir, gubiš osjećaj one radosti, one ljubavi Božije, i on u tom trenutku, znači, više ne vidi Gospoda, nego vidi stihije, i to mu apsolutno šteti njegovoj veri, znači osujećuje njegovu veru. I on kao takav gubi tu natprirodnu moć. I u tom trenutku voda postaje voda, njegovo telo postaje telo, i on tone. Kao što i mi toliko bezbroj puta u životu, kada izgubimo fokus, kada svoj um usmerimo, naravno mi moramo da usmeravamo svoj um na mnoge stvari u životu, ali je velika nauka, veliko znanje i velika vrlina da smo uvek jednim delom svoga bića, svoga uma, svoga srca uvek konektovani sa živim Bogom. Tako da naravno mi moramo živjeti u ovom svetu, ne možemo sada, čak ni u manastiru mi ne možemo potpuno biti posvećeni. Čak i onaj u pećini u jednom trenutku mora da vidi ako prokišnjava, ali ako došao lav, ili mora da nabere neke dudinje ili tako dalje. Znači, vremenom mi učimo da smo stalno, tako da kažem, jednim delom svoga bića ipak povezani sa Gospodom. I onda to što činimo ima smisla, nismo potpuno odvojeni. No, dešava se da nam se čini da tonemo, da se gubimo, da propadamo, da smo u najvećoj životnoj opasnosti. I šta se sad tu dešava? Ima dve varijante. Da čovjek padne u očajanje ili da zavapi Bogu. Znači, tu se sad pokazuje ona konačna vera, ona bazična vera, ona suštinska vera. Kad je najteže, nekad je sve lepo. Ima tamo Siluan Sveti kaže, lako je moliti se Bogu dan i noć kad je blagodat tu.

0: ta njegova ličnost znači za nas danas mnogo godina posle onog vremena u kom je on na zemlji živeo?
1: Sveti prorok Ilija Tesvićanin živo u 9. veku pre Hrista i bio je, možemo reći, praobrazac vere. A kroz tu veru je bio i veliki čudotvorac, što je jedan od najvećih čudotvoraca, možemo reći, uopšte u Svetom pismu i Starom Novom Zavetu. I pogotovo njegova končina, da se zna, bio je njegov učenik prorok Elisej prisutan, on nam je to i ostavio, to svedočanstvo, da je on bio uznat na nebo u takozvanoj nekakvoj ognjenoj kolesnici, u nekim ognjenim kolima. Možemo samo da nagađemo kakva je to slika i prilika mogla biti, kakva je to čudesna neka energetska tvorevina mogla biti. To je opisano i naslikano kako je on u nekim kočijama, sa nekim konjima i sve to ognjeno, u nekoj sili. Možemo samo da nagađamo zapravo kakva je to neka, kako bih rekao, neka energetska aura njega kao telesnog čoveka uzela i odnela ga je negde gde možemo samo da sanjamo i da pretpostavljamo i da verujemo.
0: Gde nijedan čovek
1: gde nijedan čovek nije bio. Tako je. Tako je. Znači, ne samo to, nego je on bio udostojen da uz proroka Mojsija bude prisutan na Tavoru, na gori Tavoru, pri tom čudesnom događaju preobraženja, koje isto tako uskoro, sad u avgustu ćemo proslaviti. To je, tako da kažem, naravno praznik svih nas, ali je to posebno neki način i monaha koji teže ka tom potpunom preobražaju, ka dolasku u netvarnu svetlost. Naravno, ko se udostoji, ne treba to čeznuti za time, ali ipak je to nešto što se daruje od Gospoda onim Božjim ugodnicima koji su sebe preobrazili i tako dalje. Tako da on se udostojio da kaže, i razgovaraše, kaže, Gospod tada u svojoj slavi, u toj čudesnoj svetlosti, sa Mojsijem i sa Ilijom. Znate, to su čudesne stvari. Znači, znate, to koliko je bilo proroka, koliko je bilo Božih ugodnika, da eto, baš njih dvojica budu, da Ilija bude jedan od njih. I tu vidimo da je i prorok Ilija bio i tekako gonjen, i da je, ali kroz svoju jaku veru, da je bio, znači, nasuprot 450 Valovih lažnih proroka i bezbožnog cara Ahava, bio je on u borbi, ali nije odustao, pokazuje jaku veru, za razliku od, recimo, od Petra koji se uplašio. On se nije uplašio do kraja. Jeste on kao čovek na neki način pokazao, ali je išao do kraja, i onda imao je, naravno, i tu veliku silu da bi ljudski rod opomenuo, odnosno ljude u tim krajevima. Imao je toliku silu od Gospoda da je mogao da zatvori nebo za 3 godine, da ne padne kiša, i da narod propišti, i da proplače, i da zavapi Bogu, jer, kako kaže naš vladika Nikolaj, bez nevolje nema bogomolja. To je, naravno, ja to ne volim, zato što nije to dobro. Znači, kad je volja, nema veze, a kad je nevolja, Bož pomozi. Treba da bude Bož pomozi kad je volja i kad je nevolja. Ali dobro, takvi smo mi kakvi smo. Znači, Ilija, znajući to, on je propovedao i pozivao, ali vidio, nema leba od toga, nema vajde. E, kaže, a ako ćemo tako, u svojoj toj vatrenoj revnosti, e sad, kaže, nećete imati kiše 3 godine. I kad je narod video, e onda, hvala Bogu, je došlo do i obraćenja i pokajanja, tako dalje. I onda, s druge strane, isto tako, tu je neka poveznica i neka povezanost i paralela sa Gospodom Ilijom, jer su obojice imali mogućnost da vladaju materijalnim stihijama. Naravno, Gospod svojom božanskom silom, a Ilija Božijom silom koja mu je bila data na osnovu njegovog podviga, njegove vere. Znači, on tu moć nije imao, on je ipak čovjek kao i svi mi, ali je bio oblagodaćen. Znači, postavši mali Bog po blagodati, kao i svi mi što smo pozvani, on imao tu moć, znači, da čini ta čuda što je radio, i njemu se Gospod javlja, znači, na gori Karmil, ne u nekim ogromnim olujama, ne u lomljenju stenja, ne u čupanju drveća, ne u organima, nego u tihom povetarcu. Znači, tu je Gospod Bog. Kao što Gospoda nisu učenici prepoznali u toj užasnoj oluji, nego su ga prepoznali kad je došao mir. Tako i Ilija upoznaje i prepoznaje Gospoda u tihom povetarcu. Znači, Gospod je tu, nije Gospod u panici, u gužvi, u ludilu, jeste on tu, ali prosto mi ga tu ne možemo tako doživjeti, ali ga mi doživljamo u miru. Znači, moramo da težimo ka tim mirnim stanjima našeg života, da u miru i pokajanju provedemo ostatak života našeg. Gospod, se pomolimo. Naravno, to ne znači da ćemo sad idemo u manastir ili da živimo u nekim pećinama, ne, ali da pokušamo svoj život, a moguće je, kogo da smo aktivni, da imamo taj jedan deo svoga dana koji će biti mir, koji će biti taj tihi povetarac ili sihija, kako kažu, ili takozvano molitveno tihovanje bez molvije. Ne samo monasi, nego svaki hrišćanin je dužan, odnosno potrebno mu, nije niko dužan. Gospod ni na koga ništa ne tera, ali kaže, brate, sestro, ovo ti je potrebno. Znači, da imam taj jedan deo dana da ću tihovati. I na taj način ja mogu dobiti silu, ako treba, i da se pomolim svoje bolesno dete i da Gospod odagna ne znam kakvu stihiju. Znate, bilo u istoriji obični ljudi koji su molitvom mogli takve čude da naprave. Tako da, eto, na prvo mjesto Gospod Isus, njegovi apostoli, a i naravno Sveti Ilija, koga uskoro za Ilindan slavimo, su nam praobrasci i pokazatelji i jednostavno učitelji kako da hodimo kroz ovaj život.
0: Hvala, Oče.
1: Bogu hvala.
0: Evo, poštovani slušalci, čuli ste jeromonaha Arsenija, starešinu manastira Ribnica i njegovo tumačenje Svetog Evanđelja po Mateju za čala 59, koje će biti čitano na svetim liturgijama u nedelju pred nama. Bila su ovo još jedna svedočenja na Radiju Istočnik. Hvala na poverenju i ostanite i dalje uz naš program.
2: Svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovom.

0: Evanđelje od Mateja začelo 59. 14. glava od 22. do 34. stiha. I odmah prinudi Isus učenike svoje da uđu u lađu i idu pre njega na onu stranu dok on otpusti narod. I otpustivši narod, pope se na goru da se nasamo pomoli, a nasta veče i beše onde sam. A lađa beše već na sred mora ugrožena od valova jer beše protivan vetar. A u četvrtu stražu noći otide ka njima Isus hodeći po moru. I videvši ga učenici gde ide po moru, uznemiriše se govoreći, to je utvara, i od straha povikaše. A Isus im odmah reče govoreći, ne bojte se, ja sam, ne plašite se. A Petar odgovarajući reče mu, Gospode, ako si ti, reci mi da dođem tebi po vodi. A on reče, hodi. I izišavši iz lađe, Petar iđaše po vodi da dođe Isusu. No videći jak vetar, uplaši se i počevši tonuti, povika govoreći, Gospode, spasi me. I odmah Isus pruživši ruku, uhvati ga i reče mu, maloverni, zašto posumnja? I kad uđeše u lađu, presta vetar. A oni u lađi pristupiše i pokloniše mu se govoreći, vaistinu si ti sin Božiji, i prešavši dođoše u zemlju Genisaretsku. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Pošto je dobio saglasnost Gospodnju, Sveti apostol Petar je izašao iz lađe i pošao po vodi. Međutim, ubrzo se uplašio i počeo da tone. Rešenje na tako neobično delo, uz nadu na Gospoda, nije predstavljalo ništa što bi izazvalo prekor, inače mu Gospod ne bi dozvolio sličan poduhvat. Za prekor je, međutim, bilo što nije zadržavao prvobitno svojstvo duše. Njega je ispunila oduševljena nada u Gospoda i njegovu svemoć, što mu je dalo hrabrosti da se prepusti talasima. On je već i napravio nekoliko koraka po novom putu. Trebalo je samo podržavati nadu, gledajući u Gospoda koji je bio blizu i na iskustvo stupanja putem njegovom silom. Međutim, on se upustio u ljudska razmišljanja. Vetar je snažan, talas je visoki, a voda nije tvrda. To je poljuljalo veru i oslabilo čvrstinu nade. On se iz tog razloga odvojio od ruke Gospodnje i ostavši prepušten delovanju prirodnih zakona počeo da tone. Gospod ga je ukorio. Maloverni, zašto posumnja? Pokazujući da je u maloverju sav uzrok bede. Eto pouke svima koji preduzimaju bilo šta, malo ili veliko, u nameri da ugađaju Gospodu. Treba čuvati prvobitno ustrojstvo vere i nade od kojih se rađa velika vrlina, trpljenje u dobrodetelji koje je osnova bogougodnog života. Dok se čuvaju ta raspoloženja, ne prestaje oduševljenje za napore na preduzetom putu, a smetnje se, ma kako velike bile, uopšte ne primećuju. Kada ta raspoloženja oslabe, odmah dušu ispunjavaju ljudski zaključci o ljudskim načinima za očuvanje života i uspesima u započetim poduhvatima. Međutim, kako su oni uvek slabi, u dušu ulazi strah. Kako ću? Stoga počinju kolebanja. Da li produžiti? A najzad se i sve napušta. Zato treba da se držiš odluke. Počeo si, drži se. Misli koje te smućuju, odgoni i budi hrabar u Gospodu koji je blizu.
1: Radio Istočnik. Istočnik. Istočnik.

Blagosloven Bog naš, svagda sada i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo.

i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju. I očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih ustavši sa skromne postelje ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga, već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu, ljubavlju krsta Tvog, srce, čistotom reči Tvoje, telo moje, Tvojom bestrasnom strašću, misao moju, Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim Ocem i s presvetim Duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreši. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreši kao čovek. Čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmjerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene. I prosveti duhovne oči srca moga, da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duša i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verovasmo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje,
pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih, i proroka i preteče i krstitelja Tvoga, i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koje je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti Tvoje i da napustim dela zla, da tvorim zapovesti Tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva Tvoja, jer se u Tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim Sina Tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj, prečista, volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja Sina Tvog i Boga mog. Neka me On spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima Sina Tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć, sa bespočetnim Ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim Duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga Majko, blagoga Cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo Sina Tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i Tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i Tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin.
tebi, Bogu,

porodice, vojvotkinji koja se bori za nas. Mi, sluge tvoje, uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno djevo, majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu sinu tvom i Bogu našem, da spase tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na tebe, majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba tvoja pomoć i tvoje zastupništvo, jer se u tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje moj otac, pribežište je moje sin, zaštita je moja duh sveti, trojice sveta, slava ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo tebe Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i u vekove vekova, amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.

Sveti prorok Ilija, bogovidac, čudotvorac, revnitelj vere Božje. Sveti Ilija bi rodom od plemena Aronova iz grada Tesvita, zbog čega je prozvat Tesvićanin. Kad se Ilija rodi, otac njegov Savah vide angele Božje oko deteta, kako ognjem dete povijaju i plamen mu daju da jede. To bi predznamenje Ilijinog plamenog karaktera i njegove bogodane sile ognjene. Svu mladost svoju proveo je u bogomislju i molitvi, povlačeći se često u pustinju da u tišini razmišlja i moli se. U to vreme carstvo jevrejsko beše razdeljeno na dva nejednaka dela, carstvo Judino obuhvatajući samo dva plemena, Judino i Venijaminovo, sa prestonicom u Jerusalimu, i carstvo Izraeljevo obuhvatajući ostalih 10 plemena sa prestonicom u Samariji. Prvim carstvom vladahu potomci Solomonovi, a drugim potomci Jeroboama, sluge Solomonova. Najveći sukob imaše prorok Ilija sa izraelskim carem Ahavom i njegovom opakom ženom Jezaveljom. Jer ovi se klanjahu idolima i odvraćahu narod da služi Bogu jedinome i živome. Pritom još Jezavelja kao Sirijanka nagovori muža te podiže hram sirijskome bogu Valu i odredi mnoge sveštenike na službu tom lažnom bogu. Velikim čudesima Ilija dokaza silu i vlast Božiju. On zatvori nebo, te ne bi kiše 3 godine i 6 meseci. Spusti oganj s neba i zapali žrtvu Bogu svome, dok žrečevi Valovi to ne mogoše učiniti. Svede kišu s neba molitvom svojom. Čudesno umnoži brašno i ulje u kući udovice u Sarepti i vaskrse joj umrlog sina. Proreče Ahavu da će mu psi krv lizati i Jezavelji da će psi izesti. Što se i dogodi. I druga mnoga čudesa učini i događaje proreče. Na Horivu razgovaraše s Bogom i ču glas Boži u tihom svetlom povetarcu. Pred smrt uze Jeliseja i odredi ga za nasljednika u proročkom zvanju. Svojim ogrtačem preseče vodu u Jordanu i najzad bi uzet na nebo u ognjenim kolima sa ognjenim konjima. Na Tavoru javio se zajedno s Mojsejem Gospodu našem Isusu Hristu. Pred kraj sveta opet će se Ilija javiti da suzbije silu Antihristovu.

0: Radio Istočnik.
1: Sto zapeta dva megaherca.

Sveti prorok Ilija, bogovidac, čudotvorac, revnitelj vere Božje. Sveti Ilija bi rodom od plemena Aronova iz grada Tesvita, zbog čega je prozvat Tesvićanin. Kad se Ilija rodi, otac njegov Savah vide angele Božje oko deteta, kako ognjem dete povijaju i plamen mu daju da jede. To bi predznamenje Ilijinog plamenog karaktera i njegove bogodane sile ognjene. Svu mladost svoju proveo je u bogomislju i molitvi, povlačeći se često u pustinju da u tišini razmišlja i moli se. U to vreme carstvo jevrejsko beše razdeljeno na dva nejednaka dela, carstvo Judino obuhvatajući samo dva plemena, Judino i Venijaminovo, sa prestonicom u Jerusalimu, i carstvo Izraeljevo obuhvatajući ostalih 10 plemena sa prestonicom u Samariji. Prvim carstvom vladahu potomci Solomonovi, a drugim potomci Jeroboama, sluge Solomonova. Najveći sukob imaše prorok Ilija sa izraelskim carem Ahavom i njegovom opakom ženom Jezaveljom. Jer ovi se klanjahu idolima i odvraćahu narod da služi Bogu jedinome i živome. Pritom još Jezavelja kao Sirijanka nagovori muža te podiže hram sirijskome bogu Valu i odredi mnoge sveštenike na službu tom lažnom bogu. Velikim čudesima Ilija dokaza silu i vlast Božiju. On zatvori nebo, te ne bi kiše 3 godine i 6 meseci. Spusti oganj s neba i zapali žrtvu Bogu svome, dok žrečevi Valovi to ne mogoše učiniti. Svede kišu s neba molitvom svojom. Čudesno umnoži brašno i ulje u kući udovice u Sarepti i vaskrse joj umrlog sina. Proreče Ahavu da će mu psi krv lizati i Jezavelji da će psi izesti. Što se i dogodi. I druga mnoga čudesa učini i događaje proreče. Na Horivu razgovaraše s Bogom i čuo glas Božji u tihom svetlom povetarcu. Pred smrt uze Jeliseja i odredi ga za nasljednika u proročkom zvanju. Svojim ogrtačem preseče vodu u Jordanu i najzad bi uzet na nebo u ognjenim kolima sa ognjenim konjima. Na Taboru javio se zajedno s Mojsejem, Gospodu našem Isusu Hristu. Pred kraj sveta opet će se Ilija javiti da suzbije silu Antihristovu.

doznavana u Vavilonu, a proročanstva Jezekiljeva behu doznavana u Jerusalimu. I oba ova sveta muža saglašavahu se s proročanstvima jedan drugoga. I oba behu ozlobljavani i mučeni od nevernog roda jevrejskoga. Strašna i neslihana viđenja imaše sveti Jezekilj. Pri reci Hovaru vide nebesa otvorena, oblak i oganj i blistanje i četiri životinje kao rastopljen bakar. Jedna životinja imaše lice čovečije, druga lavovsko, treća teleće, a četvrta orlovsko. Lice čovečije označava Gospoda vaploćeno kao čoveka, lice lavovsko, njegovo božanstvo, kada gnev Boži sve pokosi osim onih koji ranije behu obeleženi grčkim znakom zvanim tav. A taj znak je kao naše slovo T, što je opet znak krsta. Zloba jevrejska ne poštedi ni ovoga svetoga muža. Ogorčeni na njega što ih izobličavaše, jevreji ga vezaše konjima za repove i rastrgoše. Sahranjen u istu grobnicu gde i sin Nojev. Prepodobni Simeon i Jovan. Dva mlada čoveka, ostavivši dom i rodbinu svoju, i to Simeon staru majku, a Jovan mladu suprugu, primiše monaštvo u obitelji svetoga Gerasima od igumana Nikona i udaljiše se u pustinju, gde u najtežim podvizima proživeše mnoge godine. I podvizima mnogim umrtviše tela svoja, tako da behu kao dva suha drveta. Jednoga dana Simeon reče Jovanu da po naređenju Božjem on mora da ide iz pustinje u narod i tamo posluži Bogu. Jovan mu dade ovakve savete. Čuvaj srce svoje od svega što budeš video u svetu. Do čega se dohvati ruka tvoja, neka se ne dohvati srce tvoje. Kada ti usta budu jela, srce tvoje neka se ne naslađava. Kada ti noge budu hodale, neka je mir unutra u tebi. I ma šta spolja tvorio, um tvoj neka prebiva neuznemiren. Moli se Bogu za mene, da nas Bog ne razluči jednog od drugog u budućem životu. Simeon sveti primi savet druga svoga, celiva ga, potom napusti pustinju i ode u narod, da ju rodstvujući nauči ljude i obrati ih veri Hristovoj. Pravljaše se lud pred ljudima, no srce mu beše hram Duha Svetoga i u tome hramu neprekidna molitva. Imađaše obilnu blagodat Božju, te proziraše u sve tajne ljudske na blizu i na daleko, isceljivaše ljude od zlih duhova i drugih neduga. Igrajući po ulicama kao ludak, on prilažaše ljudima i šaptaše im na uvo grehe njihove, pozivajući ih na pokajanje. Čak se i na snu javljao grešnicima, koreo ih za grehe i pozivao na pokajanje. Tako nekom neznabožačkom glumcu Baliju, koji javno ismevaše svetinje hrišćanske, javi se u snu sveti Simeon, ukori ga i zapreti mu, te se ovaj pokaje i posta dobar hrišćanin. Neki bludni mladić s uma siđe od bluda. Videvši ga sveti Simeon kako luduje, udari ga rukom po obrazu i reče: "Ne čini preljube." U tom času nečisti demon izađe iz mladića i mladić posta zdrav.

Viđenje Jezekilja od Božije volje. Široko, široko nepregledno polje. Prepuno, prepuno mrtvačkih kostiju i glas neba dođe svetom Jezekilju. Sine čoveči, vidiš li te kosti? To na zemlji behu nekad živi gosti za trpezom mojom. Ja ih dobro služi, malo mi se kogod valjano oduži. Ove mrtve kosti hoće li oživeti? Ustraši se prorok, predade se seti. Gospode, Gospode, to ti možeš znati. Ako ti narediš, morat će ustati. Tada nasta huka i potres i trenje, vide prorok čudo, mrtvih vaskrsenje. Digoše se kosti i kost uz kost leže, pa meso, pa žile, koža se zateže.

Sozrcanje. Da sozrcavam čudesni prelazak Izraelja preko Jordana i to kako po sili Božjoj, a kroz Isusa Navina, voda se u Jordanu rastavi, sveštenici s narodom pređoše. Kako sveštenici s kovčegom zaveta, za vreme dok narod prelažaše, stajahu na suhu usred Jordana tvrdo. Kako i ja ne treba da se bojim poplave ovog sveta, dogod u sredini svoga bića, to jest u srcu, držim tvrdo zavet gospodnji.

Beseda svetoga vladike Nikolaja Velimirovića o lažnim učiteljima. Biće i među vama lažnijih učitelja, koji će unijeti jeres i pogibli, i odricaće se gospodara koji ih iskupi. Iz prve glave druge saborne poslanice svetog apostola Petra. Na ratu je čovek u ovome svetu. Neprestana je borba i mnogobrojni su neprijatelji. Među najopasnije neprijatelje spadaju lažni učitelji. Samo ako je um čovekov uperen u živoga Boga, čovek će biti sačuvan od ovih opasnih neprijatelja. Lažni učitelji su ili kao slepci ili kao razbojnici. Prvi zbog slepila svoga vode u propast i sebe i druge. Drugi zbog nenavisti ili zavisti namerno zavode druge na kriv put, da im i dušu i telo predadu ognju paklenome. Sam je Gospod prorekao, izići će mnogi lažni proroci i prevarit će mnoge. Apostol samo potvrđuje reči svoga Gospoda. I lažni proroci i lažni učitelji sejaće seme pogibli u narode. To su jeresi pogibli, kojima će se neki odricati gospodara koji iskupi ljude krvlju svojom prečistom. Mnogi lažni učitelji već su se javili i mnoge jeresi pogibli kao kukolj po svetu posejane. Ako znate, braćo, one jeresi pogibli koje sveti oci na saborima osudiše, onda ćete umeti raspoznavati glavno seme otrova koje

kroz svoje služitelje poseja po njivi, po kojoj spasitelj sejaše čistu pšenicu. No, iako znate, iako ne znate, uperite um svoju gospoda, ogradite se znamenjem krsta, prizovite u pomoć svetu prečistu i ugodnike Božje, a naročito svoga angela hranitelja, pa se ne bojite. Pritom, uvek pitajte crkvu, i ona, mnogo iskusna i protiv sviju laži pobedonosna, reći će vam šta je istina. Jer vi ste od juče, a crkva je iz davnina. Vaša pamet manja je od pameti crkve. O Gospode Isuse, ti si jedini put, jedina istina, jedini život. Ne daj, Gospode, da se povedemo za lažnim učiteljima i da od tebe odstupimo. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

0: muslimani. Oni su njih odmah uzeli ovaj, kao, uslovno da kažemo, kao taoce, jer su smatrali ako ima tu Srba, Srbi neće bacati granate, neće pucati na svoj narod, da ne pobiju svoje ljude, nema veze što su već pucati na svoj narod, da ne pobiju svoje ljude, nema veze što su većina muslimani, što je i sasvim tačno. Međutim, ovaj, desla se jednom ovaj, zasjeda, tri policajca srpska iz Vornika su ovaj, napravili su muslimani zasjedu, zarobili su ih, mučili i na kraju su ih normalno ubili, kako to oni rade. I ovaj, u međuvremenu Srbi su zarobili nekoliko muslimana i onda su tražili oni razmjenu da daju ta tri policajca koja su poginula, odnosno koji su oni ubili,
1: njihova
0: i
1: tijela,
0: jest njihova tijela, da razmine za te žive muslimane, mislim da ih bilo nekako 5-6, tako čini se. I ovaj, i da će i porodicu, da će dozvoliti porodici Stojanović da izađe iz sela. Srbi su to prihvatili i ovaj, razmijenili su. Slobodan je sa sestrom i ocem i majkom izašao.
1: Znači njih četvoro, tako?
0: Njih četvoro. Izašli nešto stoke, ja mislim, jednu kozu, tako nešto.
1: Otac nije učestvovao u ratu? Tako?
0: Otac je posle učestvovao u ratu. Nije mogao jer je bio tamo, ovaj, bukvalno su bili u pritvoru. I onda su oni došli, došli su kod ovaj, kuma Milošević Zorana i ovaj, tu su smješteni, su im dali neku malu kućicu da tu, eto, što kažu, privremeno da vide šta će biti, kako i šta. Ovaj, ono što se desilo kasnije jeste da je Slobodan tugovao za tim psom i on je tražio odmah da ide ovaj, da se vrati u selo po psa, normalno to nije dolazilo obzir, roditelji su ga sprečavali, on je to danima vjerovatno u svojoj glavici, šta može dijete od 12 godina kako da razmišlja, ovaj, on je vjerovatno osmišljavao način kako da dođe do svog psa, jer mu je bilo žao, plašio se šta će se desiti psu, ostao je, i tako oni su toku noć, samo im rečeno, ujutru idete u razmjenu i pakuješ se šta je priručno, ideš, tako da i u toj nekoj velikoj žurbi oni nisu mogli baš da razmišljaju o svemu sigurno. I ovaj, desilo to što se desilo, Slobodan se jednom iskrao, pošto s jedne strane bili Srbi gdje su oni bili, bile su te barikade, on je vidio tamo neki prostor koji je vjerojatno bio nepokriven i on je prošao i došao je tamo. Čim je došao na muslimansku stranu, oni su primijetili ga ovaj, i odmah, e sad, ovaj, šta se dešavalo posle, imamo različite verzije jer je na samom suđenju mnogo toga nije razjašnjeno. Ono što se zna i što je, da kažem, uslovno sigurno jeste ovaj, da su ga odmah oni vidjeli da nije neko ko je njihov, da. I odmah su ga ovaj, zarobili. Sad tu ima nekoliko verzija. Ovaj, prva je da je on bio ovaj, sa njima, tako su ga držali, navodno da je on pokušao jednom pobjeći, to je jedna od verzija. Ovaj, međutim, ono što se zna i što je dokazano na sudu jeste da ovaj, ne znam kako nazvati ženu koja može tako nešto da uradi, Albanka Elfeta Veseli, ovaj, je izvršila najmonstruozniji zločin. Da dijete od 12 godina koje je samo imalo želju da vrati svog psa, ovaj, da ona ga ubila, mučila, kažem, i tu ima različito, ovaj, različita informacije. Navešćemo samo kada je u pitanju postupak na sudu, u prvoj i drugoj presudi imate izjave svjedoka u prvostepenom postupku gdje su svi tvrdili jedno, priča je bila da su i komadant tu, pošto ona pripada diverzantskoj jedinici, da je njen komadant bio tu kada je ona izvršila taj zločin i da su drugi bili prisutni i tako dalje. U drugostepenom već u toku postupka, oni su svi promijenili izjave.
1: A koja je njena bila uloga i funkcija u tom odredu? Šta je ona bila?
0: Pa ništa, ona je bila borac, čak jedni je hvali.
1: Kao običan vojnik, jel?
0: Jeste, običan vojnik koja je željela na taj način da se dodvori ili pokaže kao, ne znam šta već, mislim, to je suludo pričati o takvoj nekoj osobi ovaj, koja je ga prema tim izjavama zaklala i posle iz neposredne blizine opet mu pucala ovaj, u čelo. I ona je za takav zločin koji je dokazan, ima svedoka i zaštićeni, i većina svedoka u prvostepenom postupku su svi ovaj priznala i to nije uopšte sporno da je to ona uradila, u prvostepenom postupku je...
1: Jel ona priznala to?

0: da osuđena 10 godina.
1: Strašno.
0: U drugostepenom na 13 godina. I kad vi imate tu jednu situaciju za takav zločin koji je dokazan i svedoci su svi muslimani su to svedočili, vi imate situaciju gdje su opisali detaljno kako se to desilo i šta reći. A za tolike i tolike žrtve i zločine kada su pitanju Srbi, ništa. Niko nije osuđen u Podrinju.
1: A otkud tolika mržnja prema jednom bezazlenom dečaku, jer to stvarno kogod iole se razume u psihologiju, ste uopšte iole poznajete zločinačke umove, znači ona je to u tom dečaku odrezala uvo, zaklala ga, pa mu pucala znači u glavu. Znači ona se praktično iživljavala nad njim. Zašto? Otkud tolika mržnja? Da li je to uopšte mržnja prema čitavom jednom narodu oličena u tom dečaku ili šta? Koji su to motivi?
0: Pa to samo ona mogla da odgovori. Ono što mi možemo pretpostavljati, nama svima koji smo učestvovali u ratu, to isto neobjašnjivo. Može se kad vam nekoga ubiju bliskog i tako dalje, vi u borbi, pa ne znam, zarobi se neko, pa neko normalno odmah krene iz osvete, ali kažem, to je baš
1: afekat,
0: jeste, ali to je neposredno izazvano nečim. Ali ovdje dijete, dalje vi najčešće kad se to uhvati...
1: I to dijete nije ubijeno odmah čim je zarobljeno, nego je prošlo valjda nekoliko dana.
0: Da. Ovo što sam počeo da pričam, a to je kad vi nekoga, to je borac, znači ko je pucao i tako dalje, pa ne možete opravdati to, ali da, na neki način, kažete, aj u efektu i to. Međutim, takva jedna situacija gdje vi imate da dijete nedužno koje nema ni oružje, ništa, normalno dođe i dođe po svog psa, da vi tako se življavate, stvarno to je neopisivo.
1: A negdje sam pročitala da su oni sumnjali da je on špijun.
0: Ma to, pazite, to su kasnije, kažem vam ja...
1: Da bi opravdali na neki način,
0: da. To je kasnije, ono što je, nažalost, se dešava, razni tekstovi su o tom slučaju. I onda često ljudi samo prepisuju, kao i to. Ja sam imao priliku da baš pročitam presudu, gdje su oni u prvostepenom svi potvrdili da je postojala jedinica, evo sad, na primjer, jedan detalj, da je postojala jedinica koja je bio komandir svetu. Svi su to izjavili. Prilikom saslušanja i prvo izjav. Svi. Međutim, u drugostepenu oni čak idu u priču da je to bilo vatrogasno društvo, u selu vatrogasno društvo. Drugi da je to bilo lovačko društvo, družina. Treći da je to bilo onako, se oni su okupili da brane svoje selo, da ne bi komandant odgovarao. Pazite, vi kod nas imate situaciju da se Srbima sudi za komandnu odgovornost starešinama, odnosno ko je bio na čelu te jedinice, za to što nije preduzeo, ako je neko učinio zločin neki, za to što nije preduzeo radnje, on je osuđen. Vi imate situaciju gdje su svi potvrdili da je prisutan bio komandir tog diverzantskog voda. Da bi u drugostepenom svi rekli da su oni nisu znali šta su potpisali, te izjave što su dali, oni nisu čitali da je to tamo napisano, oni nisu to rekli, pa ste svi to kažu da nisu rekli. Znači, to je svakom jasno da je izvršen pritisak, da je sa advokatima pripremljeno da ga ne... I on je osuđen. Iako je bio po izjavama njihovi prisutan, ni kasnije ništa nije preduzeo. Oni su odmah znali, prema informacijama, sve je to nezvanično, oni su odmah nju posle tog zločina za Tuzlu, i iz Tuzli je ona otišla u inostranstvo, jer su znali da će nekad neko možda tražiti.
1: Da.
0: I to su znali, isto tako što su znali da kasnije pripreme njih da svedoči, da ne bi
1: pa
0: bio niko.
1: Pa i njenu odbranu da pripreme, da.
0: Čak su neki rekli da je Naser Orić tu bio prisutan i tako dalje. Ali kažem, koliko oni si...
1: Dakle, veliki je broj svedoka, veliki broj ljudi je video to što je ona uradila.
0: Da, ima svedoci koji su učestvovali.
1: A ona to uradila na svoju ruku ili imala odobrenje?
0: Pa ona je to uradila, mislim sad kada pričao, nije to baš za slušanje, jer baš dosta je to, mislim, i vulgarno i sam zločin po sebi je strašan, a i šta su sve njoj govorili, malte ne, da je isprovociraju, da kao ne možeš ti to uraditi, tako da ne upotrebavam baš sve te riječi.
1: Da,
0: i to je to desno, znači nije ona sama bila s njim, već su bili tu prisutni i tako dalje, i to je su radili. I normalno, mnogima je posle bilo to da se zataška, jer znalo se ako se pokrene pitanje da će morat neko nekad odgovarati.
1: Da, i ono što nismo rekli, a važno je kad se to dogodilo.
0: Pa, gledajte, tu isto imamo u cijelom postupku, nije mogu tačno se utvrdi datum. Ono što se zna jeste da je 4. juna 92. njena porodica izbjegla. I sada tu baš, ja sam imao priliku da razgovaram sa sestrom koja je jedina živa, da oni niko u stvari ne zna. Čak se i na sudu spominju termini krajem, da je ubijen krajem jula, odnosno početkom avgusta. Nije moglo da se utvrdi tačan.
1: 92. godine.
0: 92. da. On je znači 4. juna su izbjegli i on je posle, prema informacijama, da je 27. jula on otišao po psa, da je zadnji put viđen.
1: Tad su ga roditelji posljednji put
0: vidjeli. Jeste, i zato je na spomeniku piše da je on je čini se 18. oktobra 80. rođen, a 27.7. On je
1: zadnji put. Znači on je napunio 12 godina.
0: Jeste, zadnji put je viđen i uzima se taj datum. Mada vrlo često, s obzirom da svi idemo na te društvene mreže i tako da i tamo nalazimo informacije, vrlo često ćete pročitati, što sigurno nije tačno, da on kaže tamo čim je izbjegao, odmah je sutredan ili drugi dan je otišao. Ne, on je bio nekoliko dana, pa čak evo prema ovim informacijama više od mjesec dana, da je on pokušavao, htio, roditelji su ga ubjeđivali da ne ide i tako dalje, a on je to ipak uradio i što ga je na kraju koštalo života. Ali tako da imamo dosta tih stvari koje nisu do kraja dokazane. Evo, kad na suđenju nije moglo da se utvrdi tačan datum kad je to.
1: Da, ali on je pronađen, odnosno njegovo telo je pronađeno tek posle godinu dana.
0: Da, u junu 93.
1: Da, pa poznati patolog, dr. Zoran Stanković je radio obdukciju. Jest. Tako.
0: Zanimljivo prije toga da kažemo da, na primjer, čim je on otišao i čim se vidjelo da ga nema, pretpostavili su svi da je otišao po psa i nije ga bilo dan, odmah se krenulo u pregovore. Srpska vojska, ono kako je to išlo za vrijeme rata, s brda na brdo, dovikuju se i kažu dajte, imamo tamo dječaka, imamo mi vaše, pa ćemo da razmijenimo i tako dalje. Oni su u početku davali tu lažnu nadreksu, pregovarat ćemo, ništa se ne skirajte, čak su i govorili da je mali već poslat za Tuzlu, da je ona sigurnom, da će biti razmijenjen. Kasnije su vidjeli, osjetilo se prosto da to nije ta priča, dolazile su razne glasine, umeđu vremenu do drugih informacija koje su govorile da je on ubijen i tako dalje. Ono što je zanimljivo možda još spomenuti u cijelom tom slučaju, meni je jedan podatak strašno ovako iznenadio. Sad ne znam tačno godinu, ali tako oko 2007. čini mi se, novinar Večernjih novosti Vuković je, čini mi se 2007. ako sam dobro zapamtio, napisao tekst u kom je detaljno opisao sve ono što se desilo. I što je po meni iznenađujući, on je osuđen u Srbiji za govor mržnje, jer su ga žena u crnom, Nataša Kandić i ostala ekipa, tužile za govor mržnje. A on je prvi objavio podatke, ono što će se 10 godina kasnije potvrditi kao tačno, kako je, jer odmah i muslimani su već pričali o zločinu i mnogim od njih je to bilo nepojmljivo, takav zločin na detetu, iživljavanje i tako dalje. I oni su pričali odmah, vrlo brzo se saznalo kako se to desilo i šta se desilo, i već se znala priča. I taj novinar posle godina i godina je to objavio i on je osuđen u Srbiji kasno za govor mržnje.
1: Samo zato što je rekao istinu.
0: Da. I sad normalno niko se nije izvinuo, on je umeđu vremenu, taj novinar je preminuo i tako dalje. U drugim nekim slučajevima gdje vi imate istraživačko novinarstvo, gdje ljudi dobiju priznanje kad nešto prvi otkriju i tako dalje, međutim ovdje to istina je ga koštala.
1: Vi rekao ste da danas živa samo Slobodanova sestra. Jeste imali prilike da razgovarate s njom?
0: Pa da, jesam, imao sam priliku.
1: A da li ste možda pitali kako su proveli to vrijeme iščekujući vesti, ona o bratu, a roditelji odetu?
0: Pa o tome ima baš dosta informacija. Majka, mislim, svima je normalno teško bilo, ali majka je nekako tu najteže podnosila. Prvo su živjeli u lažnoj nadi da je on živ, da će ga razmijeniti i tako dalje. Međutim, kako je vrijeme odmicalo, shvatili su da već nema od toga ništa, da je on ubijen, i od muslimana su dobili određene informacije da je on ubijen i kako je ubijen i sve. Majka stalno se molila Bogu, išla je na groblje, tražila je neke utjehe, međutim dosta mediji, komediji su žele informacije, prave ekskluzivi, šta već kako, i u jednom od razgovora ona je doživjela šlok. I doktor Stanković, koji je već od ranije kad je izvršio obdukciju bio na vezi s njima, pokušao je sve i svi su pokušali, par mjeseci je trajala borba za njen život i ona je preminula
1: 2006. godine, tako.
0: I otac je posle normalno, i on je od tuge umro, i 2013. čini mi se on je umro i ostala je Slađana, koja sve to teško pala, i ona nije žela da daje izjave, samo za jedan film koji je rađen u produkciji Suze Anđela, u koprodukciji Radio Televizije Republike Srpske i Centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske. Ona je dala izjavu i ja sam razgovarao s njom. Ona ne želi da iz opravdanih razloga se pojavi u filmu, međutim te informacije koje mi je dala za film sam je veoma značajan moment da je razgovarala. Kaže, veliki je pritisak medija i svi žele razgovarati. Ona mi ukazala, eto, stvarno jednu, kažem, povjerenje da sam posle tog filma druga osoba s kojom je razgovarala i odala mi stvarno informacije koje su veoma, veoma značajne. Ono što je bitno, ja radić na ovom filmu sam došao do još mnogo tih informacija koje će biti prikazane u filmu, između ostalog i u broju stradale djece.
1: Da, ja sam vas pitala da li je Slobodan jedini dječak koji je postradao, vi ste mi rekli ne.
0: Ne, nije, što je nažalost sad sam na putu, pošto isto imamo informacije različite, ja sam se obratio Centru za istraživanje ratnih zločina i obećali su saradnju, da će im sav materijal koji posjeduju i tako dalje. Veliki broj djece je stradalo, konkretno u samom području Birča ima informacije 72 deteta da su stradali.
1: Samo na tom području?
0: Području, da. Tako ja pokušavam da dođem do fotografija i imena i prezimena te djece i vjerovatno će se to pojaviti u filmu. Tako da mi koji smo bili tamo tokom rata nismo imali sve te informacije, bili ste preokupirani nekim drugim aktivnostima, bila je odbrana u pitanju i mediji ko mediji nisu išli puno u te detalje. Međutim, posle rata isto to je individualno, imate taj centar za istraživanje koji se jedino da kažem uslovno ozbiljno bavio tom tematikom, ali mislim po lokalu je to dosta loše rađeno. Evo, ja sad imam priliku kad radim film, kad mi trebaju neki podaci, vi vidite, jedno kažu kad vi tražite, jer ako ozbiljno radite nešto morate imati ime i prezime svakog djeteta, ajde fotografiju pa ćemo nekako i da nađemo, ali nažalost evo konkretno za Slobodana sam htio nekoliko fotografija, oni su izbjegli, kad sam pitao sestru nema, ima ta jedna dvije fotografije koje se pojavljuju i to je to. Ono što je značajno reći, a što nismo spomenuli, da je prošle godine na sinodu Srpske pravoslavne crkve na predlog vladike Fotija Slobodan kanonizovan za novomučenika i ove godine 27. inače svake godine 27. Jula će biti molitva u Drinjači, on je sahranjen u Drinjači, gdje su mu sahranjeni otac i majka.
1: Da, oni su sahranjeni uz njegov grob, koliko sam ja razumela. I postoji jedan spomenik posvećen njemu, tako?
0: Da, ima jedan spomenik koji se nalazi odmah na izlasku iz Vornika. Međutim, isto to kad spomenu spomenik, zanimljiva je priča da odmah posle rata je pokrenuta ideja da se uradi veliki spomenik i da se postavi spomenik Slobodanu Stojanoviću i svoj stradaloj deci u Birču. I kako to mi biva obično, krenulo se sa idejom i odmah je spomenik urađen. Kamenorezac Drago Mirković je kao donator uradio taj spomenik i trebao je da se postavi u Zvorniku. I onda su već opet normalno tu politika se umješala i ovaj

0: Ne, to stvarno podstaklo i kad sam čuo priču ovog listajući dok sam premao radio prošle godine na knjizi, listao sam razna dokumenta i tako sam došao do raznih informacija i to me baš podstaklo. I želim da prikažem film, ono sam gledao dosta tih priloga, ima razni reportaža televizije Republike Srpske, naročito zatim iz televizije ovdje iz Srbije, RTS-a i prvi i tako dalje. I mislim da želim da taj dio koji se ne zna i jednostavno tu neku pravu istinu, malo prije sam rekao da na početku postoji nekoliko verzija, evo sad vidim po društvenim mrežama kad spomene ime Slobodan, onda mnogi to kopiraju te tekstove, objavljuju koji u stvari ne odgovaraju baš onako kako je bilo, neko je to prepričao, neko je izmijenio, dodao i sve. Prvo mi je želja da se pokaže stvarno na pravi način kako je to stvarno sve bilo i da se kroz priču o Slobodanu, o njegovom ukratko djetinjstvu, nažalost vrlo malo ima fotografija, ono skoro da nema, jer je to sve u školi koja je spaljena, dokumenta i tako dalje, ti dnevnici, slike i to. Ja sam razgovarao s njegovim školskim drugom koji je isto tako izbjegao, koji je ponio sasvim neke stvari, normalno nije fotografije i tako dalje, tako da nemam u tom smislu, ali imaju te priče o njemu. O njemu kao dečaku, jednom kao i svakom dečaku koji je volio da se igra, koji je bio baš vedrog duha, dobre naravi, bio je odličan učenik kao i sestra. I želim da kratko prikažem taj njegov život prije rata i ono što im se desilo tokom rata za taj kratak period. Znamo da se počeo sukob na ovom prostoru u aprilu, a oni su već 29. maja bili, da kažemo, stavljeni uslovno u kućni pritvor i već 4. juna su izbjegli, morali su da napuste dom. Znači, za kratak taj život šta se dešavalo s njim i o tom nekom našem, nažalost, srpskom zaboravu, kako mi to sve vrlo brzo zaboravimo, šta nam se desilo. Prosto moramo se podsjećati na to da znamo šta je i kako bilo, jer često smo svedoci da potpadamo pod uticaj medija, da oni koji plasiraju razne kampanje i tako dalje, povjerujemo u njihove priče, ne znajući da je stvarno, pa vi kad sve to pogledate, kao da nisu Srbi stradali, kao da se na djeci Srba nisu činili zločini, ne samo djeci, nad civilima i tako dalje. I upravo to da sačuvamo zaborava, da nekim budućim pokoljenima, a i nama koji sada živimo, pokažemo kako je to stvarno bilo. Da sa ovog vremenskog perioda kažemo kako je to zaista bilo, a ne samo da kažemo, i najčešće ja kada u svom okruženju ovdje moram da kažem, kada krenem to da radim, kad sam knjigu radio, ma joj što ti to treba sad posjećanje, pusti to je bilo, da mi to zaboravimo, okreni se drugim stvarima, idemo u budućnost i tako dalje.
1: I kad će film biti gotov?
0: Pa ja se nadam, evo sad upravo za vikend odlazim tamo i krećemo sa snimanjem, ali mislim da bi trebao do kraja septembra da bude gotov i ta želja nam da bude premijerno prikazano na televiziji u Republici Srpskoj, kasnije će to biti na YouTube kanalu i tako.
1: Svakako razgovarat ćemo i kad završite snimanje filma, voljela bih da čujem kako je to sve proteklo i da li ste vi zadovoljni rezultatom i da li ste upravo uspjeli da kažete sve ono što ste htjeli. Mnogo vam hvala.
0: Hvala vam i svako dobro.
1: Poštovani slušaoci, čuli ste razgovor koji smo vodili sa gospodinom Ljubišom Milutinovićem koji priprema i radi na dokumentarnom filmu posvećenom Slobodanu Stojanoviću, 12-godišnjem dečaku koji je ubijen na najmonstruozniji, najsvirepiji način u odrobeno-otadžbinskom ratu 1992. godine.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci radija Slovo Ljubve. Sledi novo izdanje emisije Zbor zborila gospoda Hrišćanska. U okviru redovnih duhovnih sabranja utorkom u Vaznesenskoj crkvi u centru Beograda 25. oktobra 2022. godine na temu Strah od smrti i kako ga prevazići besedio je protojerej Stavrofor Milorad Golijan, sveštenik eparhije Sremske u penziji. Posle molitve i pozdrava svima sabranima i dragoga gosta koje je proizneo starešina hrama protojerej Arsenije Arsenijević, prota Golijan je započeo svoju besedu.
2: Stare nebeske utešenje duši, neko si svude i sve ispunjavaš, od izmesta do bare davoče života, dođi u selju su nas i očisti nas svakim četvrti spasi blagi duše naše.
3: Amin.
2: Čast mi oci, draga braće i sestre, pomaže Bog.
3: Bog ti pomaže.
2: Velika mi je čast i zadovoljstvo da predstavim našeg uvaženog protu Milorada Golijana. Ne moramo nešto posebno da ga upoznajemo, verujem da ste svi vi već bili na njegovim predavanjima ovde kod nas, kojih je hvala Bogu bilo, a i bit će. Nadamo se, naravno, i u budućnosti. Tema za večerašnje predavanje je strah od smrti i kako ga prevazići. Proto,
4: zahvaljujem mu napred, izvolite.
3: Hvala na pozivu upravi ovoga hrama i direktoriju radija Slovo Ljubve. Oni stoje iza ove organizacije. Tema je tema kako je naslovljena. Pokušat ću uz Božju pomoć da na nju odgovorim. Još dok sam video, negde sam pročitao za jedan pojam koji kaže mudrac iz vode. Hajde, znao sam za mudrace iz Aleksandrijske biblioteke, mudrace iz Vavilona, Haldejce, mudrace Sokrata, Platona, Aristotela, ali mudrac iz vode, za te mudrace nisam nikad čuo, niti šta o tim ljudima znao. Negde sam to pročitao, mudrac iz vode, i na tome je stalo. Kasnije, kad sam došao u ovo stanje, da moram da razmišljam šta je u meni, šta znam i šta ne znam, onda sam, razmišljajući o tome ko je mudrac iz vode, došao na jednu ideju, da li je ona ispravna ili nije. To ja ne znam, ali ću vam ispričati o čemu se radi. Čovek dok je mlad, dok ima oči, kad stane ispred svoje majke ili gleda kad sedi, trebao bi nekad da pogleda put njezine sredine pasa, njezinog pojasa, i da shvati da je 9 mjeseci proveo u utrobi majke u vodi i da je to njegov prvi život. Izašao je iz utrobe majke u ovaj svet, to je njegov drugi život. Moram vam reći da nikad mene nije zadovoljavalo onih 5-6 dokaza o postojanju Boga. Nisam ja tako čvrst u veri. Skeptik sam da bi lako u to poverovao, ali kad razmišljam o sebi i o tome da sam bio 9 mjeseci u utrobi majke, onda mi dolazi ona Hegelova i Engelsova odnos ontogeneze i filogeneze, da čovjek proživi od embriona, fetusa, utrobi majke, tih 9 mjeseci, da proživi sve ono kroz što je čovjek postao. I onda tu je ona najjača za meni potvrda da postoji razumno biće, da postoji Bog. Jer uslovi za stvaranje pluća su neprijateljski utrobi majke. Svi organi mogu da rade kod embriona, kasnije fetusa, kod deteta, samo pluća ne smiju da rade, a stvorena su u vodi. Jer sve što se je stvaralo u utrobi majke od susreta muške i ženske ćelije sve je bilo u tečnosti. Taj spermatozoid nije bio sa nekim nožicama, nego ima rep kojima plovi i pluta. Znači, za mene postojanje Boga je kako sam ja nastao u utrobi majke, u toj vodi gdje su stvorena pluća. Svi organi smeju da rade, u utrobi majke sam pluća ne smiju. Biće uništena, ta je voda neprijatelj za njih. Znači, za mene postojanje je Boga zato što sam ja postao u utrobi majke. To je jedan život, ali život u kojima imamo sve organe, ali nemamo svest. Nismo svesni sebe, ni svesni druge. Zato ima ovaj drugi život. Dete se rodi, izađe iz utrobe majke, majka i otac ga gledaju, već koga gleda. Kad dostigne neke godine, dete stiče svest i postaje svesno sebe, postaje svesno okoline, roditelja i sveta i sunca i drveća i svega. I kažu naučnici da je dete tabula raza, što nije istina. Nije tabula raza. Jer, kao što sam rekao, da treba pogledati odakle smo došli, ko ima oči i živu majku, tako treba čovjek da vidi u svom detinjstvu kad je shvatio da je nasljednik onog evinoga greha koja je gledala drvo poznanja dobra i zla i vidjela na njemu da je lepo za gledanje, drago radi znanja i dobro za jelo, i kad je okusao toga drveta, od toga ništa nije bilo, samo je shvatila da je gola, a znači sve je bilo laž. Od djetinjstva shvatio sam da sam, gledajući u vlastitu budućnost, očekujući nekakav događaj, iako bi se mnogo obradovao tome što će doći, i očekivao sa radošću taj dan i to vreme, uvijek bi se to pokvarilo, neka sila sve bi to porušila, oborila, i od toga što sam ja u budućnosti očekivao, ništa se nije dogodilo. I taj pogled u budućnost, te lažne slike koje sam imao, godinama su se umnožavale. Dok sam bio u gimnaziji, u 15 dana sam jednom otišao da gledam neki u bioskopu film. Uglavnom se to radilo o Vinetu. A kasnije u bogosloviji, ovdje je profesor Voja, zna da smo išli kad nam dozvole. Televizije nije bilo, bar dok sam bio u osnovnoj školi, kasnije u bogosloviji je bilo. I nije bilo toliko vještačkih slika. Bile su prirodne slike. Znači čovjek, sunce, mjesec, snijeg, cveće. To je sve realno. A tih lažnih slika koje pružaju reklame, koje pružaju televizijski programi, tih lažnih slika nije bilo. I razvojem tehnike, nauke, to je nezaustavljivo, sad i interneta, ljudi mnogo više gledaju u ekran, u nešto što je lažno, nego što su pre gledali šumu, livadu, što su gledali tamo neku poljanu na koju bi se igrali. Danas ljudi kažu, bio sam negde na selu da napunim baterije. Pogrešan izraz. Ti si bio na selu da se oslobodiš onoga što je nabacano u tebe, to su lažne slike. Jer u dodiru sa prirodom, sa pravim drvetom, sa pravim kerom, mačkom, sa jagnjetom, jaretom, sa životinjom, sa drugim čovjekom, ti si u realnom svetu. A svet interneta, svet televizije, reklama, svet taj koji pruža lažne sve slike, taj svet je izazvao novi potop. Onaj prvi potop o kome govori Biblija, kaže se da su ljudi zalutali, lagali su, sami sebe, Gospod ih je čekao i pustio potop. Na ove lažne slike puštan je novi potop, ali ne od vode. Ovaj novi potop koji je zbog te laži koja je u nama i oko nas, nije vodeni potop. Taj potop koji je navalio na nas je strah. Ogroman strah u svakome od nas. Odakle je potop došao? Potop je došao, tako kaže biblijski tekst, i otvoriše se ustave nebeske i naiđe voda. Odakle strah nama sad dolazi zbog tih mnoštvo lažnih slika? Dolazi iz naše budućnosti. Opasna je budućnost koja ide na nas ili mi idemo prema njoj. Mnogo opasna i gadna. I nisam uzalud govorio o prvom životu utrobe majke, pa o ovom drugom životu. Hteo sam da vam kažem, ako postoje dva života, zašto ne bi na zemlji ovde imali treći život? Mnogi ljudi koji sebe zovu teolozima, filozofima, antropolozima, hoće da kažu, eto, to je posle smrti. Ne, ne. Ako ovde imaju na zemlji dva života, možda bude i treći. Taj treći život, teško se dolazi do njega, ali u današnje vreme, zato i govorimo ovo, treba li svi da dođemo. To je liturgijski život. E, sad ćemo malo da se zadržimo na liturgijskom životu. Sveštenik služi u crkvi. Mi smo i sad jeli u crkvi. Znači, sveštenik služi u crkvi liturgiju. Pričešćuje se on, pričešćuje se vi. I naša liturgija ima problem što svi govore o pripremi za liturgiju. Kao da smo mi dostojni liturgije. Niko od nas nije dostojan liturgije. Niko. Te jesi postio, te ovako, te onako, te kako se obuče. A uopšte se ne govori šta posta liturgije. O tome treba govoriti i o tome, zahvaljujući, svima vama govorim. Jako je važno šta posta liturgije. Daleko, daleko važnije nego pre liturgije. Posta liturgije treba razmišljati da smo u hlebu i vinu dobili duha svetog od Oca Nebeskoga, da je u hlebu i vinu Bog Logos. On jeste u telu Isusa. Jeli u Isu Hristu su dve prirode u jednoj ličnosti, božanska i čovečanska. A u hlebu i vinu isto je Duh Sveti i tu je Logos. Zato u Jovanovom evanđelju Hristos govori: ja sam istinski čokota, vi loze, i Otac je moj vinogradar. Svaku lozu koja ne rađa roda osjeca je i u oganj baca, a svaku koja rađa rod, čisti je da više roda rodi. Ostanite u meni i ja ću u vama. Znači, kako ostati u njemu? Pa kad se čovjek pričisti, trebao bi da pusti Duhu Svetome i Logosu da uđe u svaku poru našega tela, naše duše i naše svesti. Da podigne našu svest na viši nivo. Ovde gde smo, na ovom srednjem nivou, gde uticaj na nas ima i podsvest i nadsvest, treba dići svest na viši nivo na kojem je Adamova i Evina svest bila pre pada. Pastoralno se u Bibliji govori o izgonu iz raja. Jovan Zlatousti ne govori da su Adam i Eva bili isterani iz raja, nego da su pali. Pa šta je palo? Pala je duša. Svest je pala na niži nivo. E sad, liturgija treba da podigne našu dušu, našu svest na viši nivo, u kojoj vreme nije ovako. Tamo je samo jedan dan. Tamo je samo Veliki petak, Tamo je samo Hristos na krstu raspet između dva mora, mrtvoga mora u kome je propao Sodom i Gomor i sredozemnoga mora na kojem su Tir i Sidon. Tu negde u sredini je Hristos raspet i sada u liturgijskom svetu i Bog Logos koji je i u nama, koji je u Hristu, on pušta Satanu da ulazi u krv njegovu. Jer đavo ima vlast na svakom krvlju na zemlji, sam na jednom nije imao, to je na krv Isusa Hristosa. I hoće tu krv. Kad je Kulin kapetan zarobio mačvanske Srbe i podrinjske Srbe i pretjerao ih u Semberiju, knez Ivo od Semberije je otkupio to roblje od Kulin kapetana. Mnogo je platio, sve svoje imanje dao. E, od tog pritiska straha na nas, mi smo porobljeni. Treba da nas otkupi. Ne knez Ivo od Semberije, od kome je pjeva Filip Išić, da nas kupi za zlato. Pa kaže apostol Petar u svojoj poslanici, od ovog sujetnog življenja niste otkupljeni propadljivim srebrom i zlatom, nego skupocjenom krvlju neporušenog jagnjeta, koji je predviđena za klanje pre postanka sveta. Znači, naš strah i budućnost iz koje taj strah izvire, odakle on dolazi? Iz budućnosti. Iz budućnosti iz koje taj strah izvire i stalno čini potop nad nama, nad našom dušom, taj strah i tu budućnost Bog Logos pušta da kroz njegovu ranu ulazi u njegovu krv. U liturgijskom višem svetu taj proces nije još završen. Još je Hristos na krstu. I kao što kaže apostol Pavle, dogod jedete od ovoga hleba i pijete od ove čaše, vi smrt Gospodnju objavljujete dok on ponovo ne dođe. U liturgijskom višem trećem svetu našeg života, prvo utroba majke, pa ovaj svet, pa liturgijski svet, Hristos je na krstu, rana mu je otvorena, prima naš strah i našu budućnost u sebe da bi nas oslobodio robovanja strahu, robovanja smrti, robovanju svega onoga što nas pritiska. Hvala Bogu i hvala vam na pažnji. I hvala vama što ste organizovali ovo veče. Živeli.
5: Izvolite, ako ima neko pitanje.
6: Jel pobegao veliki broj ljudi, možda se ostao sam vas dvoje, troje pod užasom. Pa, ne čuje se niko.
7: Mnogo ljudi možda nema pravo svest o liturgijskom načinu života, pa poluticem je svega ovoga što ste vi navrli, dakle ekrani su oko nas svoda. Pa, kako mi nekome da pomognemo da ga prizovemo u liturgijski život, za početak? Kako da mu posvedočimo?
3: Da, samo na ovaj način. Samo na ovaj način. Vi niste svesni, a i ja nisam svestan koliko su ovo bitni i važni razgovori. Da, ima vas da razgovora, kao što smo pričali kod vas u kancelariji, profesor dr. Voja Jelić, otac Prota, vi, ja i ostali, kao što smo pričali o tome koliko, sad je počeo sajam knjiga, i koliko tu ima besmislenih, bezveze knjiga koje imaju svoje reklame, koje samo žali Bože hartije. Moglo se 10 kuća od tije drva ove zime ogrijat koliko je tije knjiga napisano. Ne, tu nikakve poruke nema. Nego mučeni čovek hoće navodno da i on nešto kaže. A niti šta zna, niti ume to kazati, niti ume to napisati. To je sve promašaj. Treba imati ovakve razgovore sa ozbiljnim temama i u manjem obimu i u širem, o tome razgovarati. Mnogo se priča. Često zamolim Milicu koja je ovdje prisutna i dovela me da ugasi televizor. Jel od tog blebetanja nema koristi? Bar da je neka šala, pa čovjek da se nasmeje. Nego samo priča radi priče. Niti taj čovjek šta zna, niti on o čemu razmišljao, niti ima to smislenosti svoje, logosnosti, nema ništa. I jednostavno gas. Mnogo se priča, a malo se šta kaže. I jedino, poštovana Jelena, jedino ovakve tribine i ovakvi razgovori, oni mogu nešto da učine. Koji imaju smislenost, koji smeju da se upletu u prokleta pitanja. To sam naučio od Dostojevskoga, prokleta pitanja. Ovo sve o čemu smo govorili, to su teška, prokleta pitanja. I ljudi se retko upuštaju u takve razgovore, u takve tribine. To je teško, nije to ni malo lako. I treba to sve iznijeti. Ali bez ovakvih razgovora, bez ovakvog napora, ne može se ništa popraviti. Ne mogu ja svojoj unučadi zabraniti da oni ne gledaju monitor i mobilne telefone. Ne mogu, jer ja se sad sjećam detinjstva. 30 km neku večer sam pričao, otišao sam sa Ćirom, poslali me da obiđem baku koja je bila u bolnici, dali mi novaca. I ja sam kad sam obišao baku, odnio joj što treba, 30 km je to daleko od mog sela, Ćirom sam otišao, treba navečer Ćirom da se vratim. Svatim u prvu slastičarnicu, kupim najvjerojatnije dve ormašice, jednu tulumbu, jednu baklavu, jednu šampitu, to pojedem, popijem vode i odem na trafiku. I sve crtane i pisane romane koje nisam pročitao kupim. Lun kralj, ponoć, Vajater, već to, nema šta nema. I sad više nemam novaca da čekam voz. A sramota me da se švercujem u Ćiri. I to se ne može ni sakriti. I sad krenem peške kući, prugom i čitam romane. I pročitam, kupio sam ja to gomilu tih romana. Dva romana do kuće prošla za 30 km. Pa kako ja sada kažem mojoj unučadi, nemojte vi gledati u monitor telefona mobilnoga, kad sam ja bio isto koji on, još gori. Pa kad je u pitanju ta šund literatura, još gori sam bio. Nema ni jednog romana crtanog, pisanog, kojeg od Bleka, do skora dok sam vidio, čitao sam Alan Forda. Znači, nema šta nisam. Znači, nemam ja šta kritikovat koga. E, šta možemo učiniti? Možemo jedino se sastati, pa odvojiti neko vreme i za ozbiljne ove razgovore, da govorimo i o smislu liturgije i da se sastanu sveštenici koji su zato osposobljeni posao liturgije, da se popije čašica rakije, kafa, voda, da se malo porazgovara i popriča o liturgiji. Crkva sama po sebi je objekat, ali crkva sa Duhom Svetim, sa Antimisom, sa Svetim Oštima, sa ikonama, sa ljudima, sa sveštenstvom koje služi liturgiju, to je crkva. A kad pričao mi je jedan skoro vladika, to su sad se mlade ljudi, koji još nije hirotonisan, kako je u Beču jedan biskup poklonio svoju crkvu katedralnu i sve objekte oko crkve srpskoj zajednici. Jer je vidio da idu u crkvu redovno, a njegovi hoće, taj crkveni odbor njegov, da prodaju tu crkvu za kockarnicu, već šta tamo ide, za neki butik. I on je rekao, daj da ja to dam Srbima, oni idu u crkvu još uvek, pa neka pretvore to u hram, bolje je, šta će nama ti silni novci. I oni su njega pozvali ovdje u Beograd, da ga eto časte, da mu daju neko priznanje. I on je rekao, pa eto, ja sam vama dao, vi ste meni Srbi dužni. Što su ga pitali, pa kako sam dužni? Pa kaže, moja je čukun tetka bila, ona Sofija što ste vi streljali u Sarajevu, 14. godine. Ona što je bila udata za Ferdinanda. To mi je pričao jedan novo izabrani vladika, skoro na jednom sastanku.
8: Tako da hramovi trebaju da imaju narod, da imaju sveštenike, da imaju liturgije, da se razgovara o ovome. Ne treba zamjeriti ni svešteniku kad mu se postavi pitanje pa ne može da da odgovor. Treba da kaže, ej ljudi, ja ne mogu dati na to odgovor, sačekat ću neko vreme, pitat ću nekoga starijega, pročitati negde, pa naćemo zajednički taj odgovor. Tako da tu ne možemo biti, ne smemo biti lenji. Stvarno, ovo što sam večeras rekao, ja u to verujem. Nije ovo nikakva propaganda i nije ovo nikakva priča radi priče, ovo je moje duboko uverenje. Vi ste, Jelena, meni dali dovoljno vremena da razmišljam o temi koja je data. I ovo je moje duboko uverenje. Ovo što sam sve rekao i pričao. A se o tome mora nastaviti razgovarati. Jer ako se ne nastavi o tome razgovarati, Bog neće slobodu da nam dira, nasilu nikoga ne tera u raj. To sve zavisi od nas ljudi. Zavisi od naše Srpske pravoslavne crkve, da li će raditi svoj posao ili neće raditi svoj posao. Pa eto, dovoljno na ovaj prvo pitanje. Voleo bi, želeo bi, evo tu je Prota, modelator, moderator ovoga svega, pa neka on vodi program dalje, neka nastavi.
9: Imam jedno pitanje, da li se u utrugi majke, kada se ne razvija u utrugi majke, da li on ima predispozicije, da li on ne ima predispozicije tom detetu veš u utrugi majke, da on postane jedan dan, jedan velik unicij, mislim, crkva,
8: ja samo znam za jedno dete koje to može o sebi reći, a to je dete Isus Hristos. Jer dugo me mučio jedan problem i to su rimokatolici presekli kao mačevi protestanti. A to je da li je Bogorodica imala praroditeljski greh u sebi. I oni su tvrdili, eto, kako ona ipak nije imala praroditeljski greh, kako je bezgrešno začeta i ona. Ja se s tim ne slažem i onda sam razmišljao na sljedeći način. Da li sam u pravu ili nisam, to prosudite sami. Logos

0: srcu, da u njegovu krv uđe greh, uđe smrt i uđe bilo šta ono što su Eva i Adam pokupili u raju. Znači, on je jedini bezgrešan i njegova krv jedina u kojoj nije bilo smrti i nije bilo greha. A kroz pupčanu vrpcu u svako dete ulazi sa krvlju majke, ulazi taj praroditeljski greh. Nisam ja pojma imao o Adamu, o Evi, o praroditeljskom grehu kad sam imao 5-6 godina. I kad je bila seoska slava, kupili mi novo odelo, ja iznosim pantalonice, košuljicu, sandale i ogledam sebe u ogledalu u podrumu dole, kako ću biti lep, kako će to biti lepo. I maštao sam o tome kada je taj dan došao, tamo sam se s nekim dečakom posvađao, izvukli su mi uši, išamarali, poslali kući i od mog veselog dana nije bilo ništa, sve je propalo. Znači, sve ono što sam maštao, to je već neko pratio i rekao da, da, bit će to tako kako ti maštaš. Baš će da ti zvuku uši i da te još išibaju i da te pošalju u kući, još ćeš isprljati te sandale i pantalone i sve ostalo. Pa nisam pojma imao kakav crni Adam, Eva, gre, ništa, me niko to nije pričao. A bio sam dete, znači nisam pošao još u školu. E, to je bila seoska slava. Tako da, već u utrobi majke mi nosimo taj praroditeljski greh kroz pupčanu vrpcu. I sad nesrećni krajiški rektor bogoslovije, onaj što su ga izbacili, kako mu bi ime, pisao kasnije narodni lekar, kako va?
1: Pelagić.
0: Jeste, bravo, hvala. Vasa Pelagić. On u predgovoru za taj svoj narodni lekar govori protiv Boga. Jer njega su toliko šikanirali njegova braća sveštenici da je on postao ateista. I sad on govori protiv Boga i kaže, ako je Bog stvorio svijet, zar je morao da čovjek izlazi iz takvog smrdljivog mesta kako je uterus i to, taj ženski organ. I sad, ja sam to čitao davno, onda razmišljam, e, moj brate vas, pa zar te nije palo na pamet da je čovjek ogrehovljen i da sa životom od Boga dato mi primamo iz taj smrad, primamo i greh i smrt, tako izlazimo u ovaj svet. Bio sam u Novosadskoj bolnici da jednog sveštenika koji je tamo preminuo da ga obučem u svešteničko odijanje. Sa protom, ne znam ni da li je živ, on je bio sekretar, davno je izašao penziju kod preosvećenog Vasilija episkopa Sremskog. I sad, dok smo mi čekali da ti ljudi pokojnika pokupaju, pa da nas zovnu da ga mi obučemo u svešteničko odijanje, obilazili smo, ne znam kako se zove ta prostorija, gdje su u onom rastvoru fetusi, oni koje su žene pobacile. Pa to užasno ružno izgleda, majmoniliko, ovako, onako. A prota meni šapće, mučenik, kaže, šta misliš, proto, da nije Darvino pravo, vidiš da ovi liče na majmune. Ovi, ti, ta nesrećna pobačena deca koja su lekari tu ostali. A ja kažem njemu, kako ti nije na pamet palo, proto, da je ovo zbog greha praroditeljskog? Ja bih pre rekao da čovjek postaje majmunčina, nego da je od majmuna postao čovjek. Jer zakon o entropiji govori da sva energija teži ka padu. Nikad potok ne teče uzbrda, već uvijek nizbrda. E, to je to. Tako da, o rođenju, ja znam samo za Hrist da je nadprirodno rođen, a za nas, tako smo rođeni kako smo rođeni. Ja se ne sjećam, uvijek govorim sa pozicije ličnog iskustva, bez teoretisanja. Ja se ne sjećam šta je bilo u utrobi majke. Ja znam kad sam postao svestan,

0: da sam od tada svestan, a šta se dešava sa detetom, to sad nauka razglaba. Prenatalno iskustvo, ono. Pa neki dan sam rekao lekaru, mislio sam da će me istući. Veliki je stručnjak. Rekao sam, eto slušam otkrovenje Jovanova. Meni se čini nauka koju sam, kad sam išao u bogosloviju, kad bi gošć pitao nekog ateistu kako se to rešite, on bi rekao, rešće to nauka, nauka će to rešiti. I onda kažem, doktor, eto dokle ste vi dogurali sa naukom. Nakalenili ste virus na virus, bakteriju, nešto, našto, šta što je. Uplašili ste ceo svet. Zatvorili ga, zaključali. Ljudi vam umiru ko muve. Sahranjuju limenim sanducima. Pa to je vaš posao, sunce vam poljubim, budalasto. Bez Boga nauka postane đavolski upotrebljena i zloupotrebljena. Taj divni Nikola Tesla sa obrtnim magnetnim poljem, sa trofaznom strujom, šta je sve napravio? Šta će nekoj bitangi da pravi električnu stolicu? Zar nije? Pa kad mi neko mene pitao će na električnu stolicu, ili da ti osjeku giljotinu na glavu, stavi me brate na panj, izvuci mi vrati, pusti to neka gožje, padne, nek mi osjećaš glavu, mnogo je manje bola. Jedan od zadnjih filmova koje sam gledao je Zelena milja, kad onaj idiot muči onoga čovjeka pržeći ga struju. Kako je to sve zloupotrebljeno i kako je to sve strašno. Tako, šta se dešava sa detetom u utrobi majke, ja ne znam. Ja samo govorim večeras ono što znam i už sam siguran i što je moje iskustvo potvrdilo. Hvala na pitanju, na interesovanju. Nastavite vi, dragi gospodine, o tome da razmišljate o životu.
1: Strah roditelja za svoje dete, malo reći o tome da vam kažem. Mnogo roditelja se zaista brine, govori da će nekom njegovom detetu se desiti nešto loše, brine za budućnost, brine.
0: Da, da.
1: Malo na tu temu.
0: Da. Teško je o tome govoriti. Decu, bez obzira što će protestanti reći, imao sam nekadavno jedan razgovor sa adventistima na jednom radiju, polemiku. I sad oni su tvrdili da krštenje ne treba dok čovjek ne bude svestan. Kao svestan sam, pa ja postajem hrišćanin, pa se krštavam. Ja sam njih pitao na pitanje, a dobro, da vi meni recite kao poznavaoci Novog Zaveta i Biblije, koliko je njih se pitalo Hrista da mu pomogne? Bio onaj Vartimej slepac, svako kao ja, ali ja nemam vere Vartimejeve da me Hristos da mi da vid. Nisam ja kao Vartimej, ja sam grešnik. Nikada niko nije pitao Hrista za sebe, nego za decu. Te Jairova kćer, te kapetanov sluga, te onaj sin. Ko ima decu, treba da se moli za njih, treba da ih krštava dok su mali, čim mogu da hodaju, da ih pričešćuje i da dete ne zna. Zato treba sveštenici da kupuju onoga grčkog vina, da ne bude gorko, nego da ima malo slasti u sebi, da dete to proguta. Dete neće znat šta je ono to uzelo, ali lakše je majci i roditelj da kaže, Bože, pa ti si u njemu, čuvaj ga, nek raste, nek se razvija, nek bude zdravo. Znači, kroz liturgiju i dete raste. Ili zamoliti sveštenika, sjeti se moje dece, pa izvadi čestice za njih. Jer jedan sveštenik, Bog da mu dušu prosti, došao je iz svog mesta i vazda nosi u džepu sportske neke novosti, neki sportski list. A ja proskom idiše. I sad bi on pričao sa mnom. Ali otego ja, došao on, autobusom došao. u oltar i sedi tamo. U Japrskom vidiše, Boga ima u sat vremena. I on kaže, crkvenjako, ja čujem. Pa kaže, šta ovaj prota radi? Umjesto da koju progovorimo prije liturgije, on kuda će tice da radi. Pa neću raniti tice. Verujem u to da krv Hristova pere i hrani te ljude za koje vadim čestice. Sve kroz liturgiju. Iako nosite grehove vaših roditelja, dedova, učinili su neki zločin. I to Hristos uzima u ranu svoju. Jer ako u krvi Hristovoj može da stane kompletan logos, Bog koji je stvorio sav svet. Na gori Taboru, kad se izašao van tela, otkrio se malo šire logos Jakovu, Jovanu i Petru, tada je telesno lice Hristovo bilo svjetlo, i kosa i brada svjetla i odeća svjetla. Logos se projavio na Taboru i izvan tela. Jovan Damaskin u svome tačnom ispovedanju pravoslavne vere kaže vrlo mudro: telo Isusa Hrista ne širi se po meri njegove božanske prirode. Znači, ako je u telu Hristovom, u njegovoj krvi mogao da stane logos, Bog, onda mogu da stanu svi naši grehovi, sva naša zla, sve naše bolesti, sve naše patnje, sve naše muke mogu da stanu u tu krv. Tu se logos povlači iz svoje krvi, jer on otkupljuje nas. Jer Bog ne vrši nasilje ni nad satanom, ni nad palim anđelom, ni nad čovjekom. Nikoga Bog nasilno spašava. Dao je svima slobodu. I ako hoće čovjeku da pomogne, jedino mu je ostalo ovo. Šta ti hoćeš, pali anđelu, da ti dam da siđeš s ljudi, da ih napustiš, da ih više ne pritiskaš toliko, da ne budu više tvoje nesrećno roblje od straha tvoga, smrti, bolest tvoje. Šta tražiš? Tražim krv tvoju. Evo ti moja krv. Ali Bog se povlači iz svoje krvi da bi svo zlo stalo. I Hristos na krstu će da siđe s krsta, odnosno da premine u liturgijskom svetu. Ne govorimo o istorijskom vremenu. I istorijsko vreme, o tome kada ovo pričam, totalno zaboravljam na istorijsko vreme, na Golgotu, na sve. Govorim o liturgijskom višem svetu. Kad svo zlo nestane u rani Hristovoj, u krvi njegovoj, i kad Hristos umre, tada Satana gubi snagu do kraja, više nema smrti, nema žalosti, nema tuge. I što kaže Jovan Bogoslov u Otkrovenju, na gori Sionu idu svi za jagnjetom Božijim, koji su otkupljeni od svakog jezika, naroda i plemena, u čijim se ustima ne nađe laž, koji se ne opoganiše, ti idu za jagnjetom, jagnje ih vodi. Jagnje nebesko je naš spasitelj i krv Hristova nas može spasti i očisti od svakoga zla, i naših dedova i pradedova i svega. Zato je Homjakov, veliki Rus, a to je Justin napisao, rekao: ko hoće da razume pravoslavlje, mora da shvati šta je liturgija. Ko ne razume šta je liturgija, taj ne zna šta je pravoslavlje. Pa Sveti Savo na Žičkom saboru je rekao: čuvajte sedam vaselinskih sabora i čuvajte svete sasude. Jedino on, srpski Sveti Savo i prorok Danilo, govore da se ne smiju dirati, ako je ovdje oltar negde, sasudi. Ni upotrebljavati ni za što drugo, nego samo za liturgiju. Samo Danilo, prorok, i Sveti Sava su to rekli. Ali Sveti Sava nije nas napravio konvertite. Ostavio je sve stare običaje iz predhrišćanstva i krsnu slavu i sve, ali je sve nadgradio liturgijom. Mi moramo mnogo više da pričamo o liturgiji, o proskomidiji, o životu u liturgiji. Mnogo, mnogo više pričamo. I ovo večeras, to je milimetar onoga što bi trebalo da znamo svi i u što bi trebalo da verujemo i čim bi trebalo da živimo. Eto toliko, pa ajmo nastaviti dalje. Ako ima nekog naroda, tišina je, prosto mislim da razgovaram sa vas dvoje, troje.
2: Da li je možda način razilaženja strahu od smrti, strahu od suda Božije koji nas čeka od večne, zaslužimo Božije?
0: Jedan od najvećih ateističkih govora koje sam u životu čuo, zahvaljujući ne da sam tamo bio telesno prisutan, nego ovim audio sredstvima, je ateistički govor oca Justina u manastiru Kaoni. On je onim gromoglasnim glasom rekao: ako je Bog stvorio ovaj svijet i ništa nije htelo za njega da učini, nego ga pustio da se pati ovako, ja u takvog Boga neću da verujem. Ja verujem u Boga koji je žrtvovao sina svoga, Hrista. U takvog Boga mogu verovati. Postoji, mi se često poštapamo, dobro je to, neću ja to rušiti nikome. Te promisao Boži. Ama ljudi, mi smo Bogu okrenuli leđa u Adamu i Evi. I onaj se igra s nama. Više i ne da promislu Božijem često da upravlja ovde. Pa setite se one priče o Jovu. Pa zar je đavo jači od Boga? Pa nije. Boga je stvorio. Ali đavo, on može, nije to, kaže u Bibliji, to su prevodi, napisane priče, pastoralne. Nije svaki čovjek bio stenograf u svoje vrijeme da on svaku Božju reč koja mu je dolazila zapiše, nego je tako, svojim jezikom pisao. Bog je jači od Satane, ali je gospodar na zemlji, pa ali anđel. I on muči Jova. I žao je Bogu Jova. I Bog plače nad nama. Ali su naši preci okrenuli mi leđa. I jedino šta je učinio, to je slanje sina svoga na zemlju. I krv Hristova, ona nas pere od svakoga greha i skupljuje. Hristos, verovati u Hrista, pričešćivati se, živeti tim liturgijskim životom. A ovo drugo što vi držite filozofiju, ovu metafiziku, ovakvu, onakvu, to vi se držite toga. Ali za mene, kao slepa čovjeka koji je bio u paklu, bio debelo u paku kad sam oslepeo, znam šta je čak deveti krug, za mene je izlaz Hrist, liturgija, pričešće, to viđenje Hrista na Golgoti, to verovanje da moja budućnost odlazi tamo, moji grehovi da idu tamo, to je za mene izlaz i spas. Ja druge religije ne znam. Ovde, hvala Bogu, imate predavača dosta. Njih pitajte tako neke stvari. Kako treba postiti? Kako se oblačiti u crkvu? Ja vas i ne vidim. Koje molebane čitati? Akatiste. Ja o tome ne govorim, jer o tome i ne razmišljam. Ja samo mislim kako živjeti liturgijski. To je moja preokupacija. Ako su veliki ljudi rekli, onaj ko hoće da razume šta je pravoslavlje mora da shvati šta je liturgija, a ako hoću da budem pravoslavac, A želim, ne znam da li sam, želim da budem pravoslavac, želim da budem dobar Srbin, onda moram da znam šta je liturgija. Pa što bi se ja bavio nečim drugim? Tako da, o sudu Božije, kako će biti tamo, ja ne znam. Ja znam da ću se ja držati za Hrista i tamo i ovde. I kad me budu usudili i posle smrti, ja ću Hrista tražiti. Ti, ako me ne opereš i ako me nisi oprao krvlju svojom, ja moje dobrije dijela nemam. Nemam ništa. E sad, ja se plašim da te mnoge priče o sudovima, o ovome, onome, dolaze od nekud što nije hrišćanstvo. Ono što je hrišćanstvo jeste iskupljenje i spasenje. U Otkrovenju niko ne može da otvori knjigu budućnosti ni na nebu, ni na zemlji, ni pod zemljom, samo jagnje Božije. I 24 starješine oko prestola Oca Nebeskoga i 4 živa bića padoše pred jagnjetom i rekoše: dostojan si da uzmeš knjigu i otvoriš pečate njene, jer si bio zaklan i krvlju svojom otkupio si nas od svakog jezika, naroda i plemena. Nama nema spasa. Znaš, mi ćemo učiniti dobra dela, pa će nas ona spasiti. Ja u to ne verujem. Nemam ja dobri dela. Mnogo više imamo je loši. I neće niko spasiti po svojim dobrim delima. Ja verujem da će neko da me otkupi, da će neko, ne da Bog traži da bude ja otkupljen, nego da će me otkupiti od robovanja Satana. Ja svo vrijeme pričam da smo mi robovi teških misli, maštanja, ludila, straha, pritiska nas. Ama ljudi, mani, šta me imaš suditi, već sam osuđen, već sam u paklu. Šta je drugo, strah već pakao? Svetom paklom ju prilazi Hristos u njegovoj pećini i kaže: pakao mi je, veliki si isposnik, pustinjak, došao sam, evo da ti kaže sa tobom da je velika tvoja zasluga pred Gospodom i tvoje vijenac veliki. A pakao mi njemu kaže: idi od mene, Satano. Kaže mu Hristos: kako tako? Stalno hoćeš da budeš sa mnom, a sad mi vičeš Satano. Pa kaže Hristos: kad meni prilazi, ja osjećam ljubav i radost. A ti kako si prišao meni, strah mi ide uz kičmu gore dole. O kakvim sudovima treba već da pričamo? Pa već smo pod sudom, pod kaznom, u tamnici. Ja sam u podrumu, zatvoren bez očiju, ali strah je na svima nama. Šta će nama veći pakao nego što ga imamo i veći sud? Daj da gledamo, da mislimo, da razmišljamo kako toga da se oslobađamo. Dobra dela treba činiti, ali treba gledati kako da se izbavimo, izvučemo iz ovih pritisaka koji su nam natovareni na nas i na naše duše i na naša leđa. Eto, ja u tom pravcu razmišljam i u tom pravcu idem. A ovo ostavljam i drugim ljudima koji to znaju, pa neka oni to objašnjavaju. Izvolite dalje.
3: Hoću zato bilo pitanje briga za decu, a drugačije pitanje za naše stare koji su otputovali. I sami ste pomenuli da roditeljski i predočni greh sa sebe možemo, možda da speremo u liturgijskim životima, da možemo sa njih. Imali mandri za njih. Ne mora nijedan drugi greh da bude, nego samo da oni nisu živjeli u liturgijskim životima u ovom vremenu.
0: Sjajno, sjajno, ljudino. Pa opet liturgija. Mlad sam sveštenik, san, vidim, još imam oči. I tera moje stado jednim putem ovaca, sanja. I sad ide čovjek kraj mene i sve mi nešto gura u džep od pantalona. Ja uzmem ono, vidim neka grančica kao od jele i lomorike. I onako ono posrebljeno ko panšćeva omorika, posrebljeno one grančice, a sve neki crveni, to je zar je crveni rubin, safir je plav, bel, otko znam kako je, šta, ali rubin, crveno je sve neki. I kaže, aj uzmi Boga to, kaže, šta će to u meni, ne treba to meni. A on kaže, uzmi da me se setiš na liturgiji. A ja kažem, pa dobro, koji si ti? Kaže, ja sam Rodoljub Čolaković. Rodoljub Čolaković. Nikad posle toga ja nisam služio liturgiju, da nisam izvadio česticu za njega. A čovjek je bio ateista, navodno. Bio je ovo, ali je otišao na onaj svet. Pa je shvatio da treba neko da mu opere dušu, da mu ojača dušu. Pa imate u Odiseji, kada ne može majka da prepozna Odiseja, njezna duša je tako tanana, slaba, nikakva. Nekad ja vidim takve duhove. Tanano, slabo. I te kad je pustio, gdje je iskopao rupu, da se napije od jagnjeta krvi, ona je ojačala. Pa možete zamisliti kad date spisak vašem svešteniku, da izvadi čestice na proskomidiji za te vaše pokojnike, nema veze da su bili u ovoj, onoj vojsci, vaki, naki. Dajte. Jedan je, nije visoki dostojanstvenik crkve, nižeg je kaluđarskog staleža, rekao, ne čudim se ja što je golijan slijep, pa on se za svakoga Bogu moli i za krštene i nekrštene. Pa dobro, ako je to greh, iako će suđen biti za to, pa dobro, nema veze. Treba spašavati duše predaka. Kao što treba čuvati decu, unučad, potomke, treba se brinuti o duši predaka. Gde? Zapalit ćete sveću. Pa ja sam skoro bio na groblju, nisam od kako je počela pandemija, kod oca i majke. Vodila me je supruga i sin. I tamo, da li će oni paliti sveću ili neće, meni to ne znači ništa. Ja nemam očiju, ne vidim ni svjetlo sunca, kamo sveće. Ali pomilovao sam taj spomenik oca i majke, poljubio taj krst koji je tu i vidio na krstu nešto kad pipnem prstima. Pitam šta je, kaže, mahovina je već tu. Pa pošto sam ja lulaš i duvanim, izvadim ono gvožđe što se čisti lula, pa ono počnem strugati, pomogne mi žena. I tako osjetim, kako bi rekao, neko zadovoljstvo sam došao na grob. Ali ja ništa njima tu ne mogu pomoći. Mogu ih pomoći samo kad izvadim česte za njihove duše. Kad ih ojačam u krvi Hristovoj. Zato liturgija, liturgija, liturgija. Vašem svešteniku donesete spisak. I on treba od nečega da živi. Mnogi sad u Mitrovici kažu, pa mi tebi nismo plaćali, ostao siromak. Pa ja kažem, sad sam siromak, donesete sad, brate, ako se osjećate da mi niste platili. Sveštenik mora da živi. I ja nikad nisam ni od koga naplatio ništa koliko sam ja hteo, nego koliko je ko dao. Ali slušajući nekad te proroke, pa svi kad su obnavljali Jerusalimski hram, pa ti leviti, to je trebalo dati im desetak ovoga onoga. Treba neki dinar ostaviti tome svešteniku. Pa treba mu da jede, pa treba da školuje decu, pa treba da obuče ženu, da mu ne kaže pogledaj ovu haljinu. Moja može meni govoriti pogledaj ovu haljinu, ja ne vidim. Možeš pričati kako hoćeš. Pa vidiš kakva mi je haljina, pa nemam cipele, pa ovo, pa ono. Treba mu pripomoći. Staviš tamo neki dinar, uzmeš to, ne daješ ti pare da Boga platiš, nego da pomogneš tom svešteniku koji će tamo proskomidisat služiti, da ne bude zabrinut za egzistenciju, pa da ne misli dok služi liturgiju, Bože, Bože, šta li ću ja dati deci da jedu ili ženi, nego da se preda. proskomidiji, prizivu Duha Svetoga, Oca Nebeskoga, da se preda svom snagom liturgijskoj žrtvi, da od toga ima koristi i mrtvi, odnosno upokojeni i živi. Tako treba da naš sveštenik bude zadovoljan i da sa takim elanom služi liturgiju, da se ne brine da li će imati nasuti gorivo u auto ili da li će obući popadiju, protivnicu ili deci dati za školu. Ovo prvi put govorim, ali razmišljam u svom slepilu i o tome. Šta će mučeni sveštenik? Onaj viče, imaš novce, onaj ga tamo ogovara, onaj ga ne voli, onaj mu tamo u crkvenom odboru, ne, to tako za slavu ne treba, nisi pozvao onoga, nisi pozvao ovoga, nisi onoga. I ovaj, to je sve teško svešniku. Svešnik kad pred liturgiju treba osloboditi, da se ni o čemu ne brine, nego o tom agnecu, o tom putiru, o tom diskosu, o tim svetiteljima tu, o tim upokojenim, o tim živim, da se samo preda tome. I da druge brige nema. Nikakve druge brige da nema. E onda vam je prava liturgija, pravi sveštenik, prava crkva. A ako bude se brinuo, da li će neko otići sutra pa ga tužiti, patrijarhu, vladici, ovome, onome, da li će ga napasti, pa nemojte tako raditi. Nemojte tako raditi. Dajte svešteniku snage da služi svetu liturgiju. Pomozite mu. Pomozite mu, bit će bolje i vama, bit će bolje i njemu. Ako ga budete jurili, nema od njegove liturgije ništa. On će misliti na sijase drugih problema. Neće on misliti, onaj bar moj prijatelj je govorio, ne znajući šta je liturgija, ja to njemu i ne zamjerim. Kaže ovaj ko da hoće da rani ptice, pa drobi ovdje. Stalno. Ali eto, on je otišao, ja sam na ovom svijetu, on je tamo, ali opet, kad imam priliku da služim liturgiju, izvadim tu mrvu koju on misli da će pojesti ptica iza njega, šta da radim drugo. Tako da si u pravu, sjajno ti je pitanje. Samo liturgija će nas izvesti iz ovoga. Ma šta vi mislite, kako bi mi još gore Srbi prošli i na frontovima i ratovima, da Sveti Savo, da je zabranio krsnu slavu, ko što su tražili ove grčke vladike dolje po Kosovu, kaže, Bugari ne slave slavu, Rusi ne slave slavu, Grci ne slave slavu, šta vi Srbi slavite slavu, zabranjujem u mojoj eparhiji. Pa to je Turska imperija, još uvijek Kosovo. Zabranjujem u mojoj eparhiji da se služi liturgija. Crkvenom odboru to kaže. Srećom, Turci su neki pametni ga zaustavili na žalbu Srba. Ej, krsna slava, pa nosiš kolač u crkvu gdje dođe sveštenik. Pa i to je deo liturgije. Pa žito, pa vino, ono svećenu crkvu. Pa i to je deo liturgije. Pa u Srbiji ko je bio na krsnoj slavi, svak se na jedan posredan način pričestio. Ne samo u crkvi, nego i od tog kolača, i od toga hleba, i od toga vina. Pa to nas je spasilo. Liturgija će nas spasiti dalje. Ne bojte se. Dok stavimo krsnu slavu, dok idemo na pričešće u crkvu, na liturgiju, bit ćemo spašeni. Otiće ovaj strah i ova budućnost. Otiće u ranu Hristovu, a mi ćemo opstati i opstaće naš narod. I preci će se obradovati kad budete za njih činili liturgijski pomen. Liturgijski pomen. Nema me ništa protiv da se pale sveće. Ali ljudi, da li ti zapalio sveće ili ne zapalio, ja s tim nemam više nikakve veze. Pa ja ne znam da li je ova crkva oslikana, nemam pojma, ne znam gdje je ikona, ne znam ništa. Znači neke stvari su me otete. Ali znam šta mi nije oteto. Nije mi oteta liturgija. Meni kad supruga osjeće hleba, bez obzira koliko je on beo i da li je beo, on je meni crn, jer mi je sve crno pred očima. Jedino kad dođem na liturgiju sa nekom braćom da služi, ona anafora je bela i ona agnec je beo. Kako da objasnim, ne umem. Sve je to belo na liturgiji i vino je crveno. A ovako kad mi žena doda hleb, Sam što je ne pitam, gdje si ovo, u kom linu, ovaj, u ražu, mljela te ovako, mrko i crno, ili ječam ili nešto.
4: Hvala, prvo te puno, hvala svima vama.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 MHz.

0: ga i duh vladalački neka me potkrijepi. Naučit ću bezakonike putevima tvojim i grešnici k tebi će se obratiti. Izbavi me od krvi Bože, Bože, spasitelju moj, i jeziće moj glasiti pravdu tvoju. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati hvalu tvoju. Jer žrtve nećeš, ja bih je prinio, za žrtve paljenice ne mariš. Žrtve Bogu duh skrušen, srca skrušena i poništena ne odbacuješ Bože. Po dobroti svoje Gospode, čini dobro Sionu, podigni zidove Jerusalimske. Onda će ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice, onda će metiti na žrtvenik tvoj te oce.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Što se hvališ nevaljalstvom silni, milost je Božija svaki dan sa mnom. Nepravdu izmišlja jezik, pravdu izmišlja jezik tvoj, on je u tebe kao britva naoštrena lukavi. Voliš zlo nego dobro, voliš lagati nego istinu govoriti. Ljubiš svakojake riječi od pogibli i jezik lukav. Toga radi, Bog će te poraziti sa svim, izbacit će te, iščupat će te iz stana i korijen tvoj iz zemlje živih. Vidjet će pravednici i pobojaće se i podsmijevaće mu se. Gle čovjeka koji ne držaše u Bogu kreposti svoje, nego se uzdaše u veličinu bogatstva svojega i utvrđivaše se zloćom svojom. A ja, kao maslina zelena u domu gospodnjem, uzdam se u milost Božiju bez prestanka i dovijeka. Dovijeka ću hvaliti tebe, jer dobro činiš, i uzdaću se u ime tvoje, jer si dobar k svecima svojim. Reče bezumnik, u srcu svojem nema Boga. Pronevaljališe se i zagrdješe u bezakonju, nema nikoga dobro da tvori. Bog s neba pogleda na sinove čovječe da vidi imali koji razuman i traži li koji Boga. Svi zastraniše, svi se pokvariše, nema nikoga dobro da tvori, nema ni jednoga. Zar neće da se razume koji god čine bezakonje, jedu narod moj kao što jedu hljeb i ne prizivaju Boga. Drhtaće od straha, gde straha nema, jer će Bog rasuti kosti oni koji ustaju na tebe, ti ćeš ih posramiti jer ih Bog odvrže. Ko će poslati sa Siona spasenje Izraelju, kad Bog povrati zarobljeni narod svoj, radovat će se Jakov, veselit će se Izraelj. Bože, imenom svojim pomozi mi i krepošću svojom odbrani me na sudu. Bože, usliši molitvu moju, čuj riječi usta mojih, jer tuđini ustaše name i silni traže dušu moju, nemaju Boga pred sobom. Gle, Bog je pomoćnik moj, Gospod daje snagu duši mojoj. Obratit će zlo na neprijatelje moje, istinom svojom istrijebit će ih. Rado ću prinijeti žrtvu, proslavit ću ime tvoje, Gospode, jer je dobro. Jer mi izbavljaš od svake